drugi za trgovinom i tako dalje. To je možda najneugodniji dio cijele prispodobe. Ne odlaze svi činiti strašne stvari. Njiva nije zlo, posao nije grijeh. Oni propuštaju gozbu zbog sasvim normalnih obaveza. Čovjek, dakle, može propustiti ono najveće ne zato što je izabrao zlo, već zato što je dopustio da mu ono svakodnevno postane toliko važno da više nema vremena za dar. To je vrlo suvremena napast. Nismo nužno ljudi koji ne cijene dobro. Samo stalno imamo još nešto prije njega. Nazvat ćemo roditelje kada završimo ovo. Provest ćemo vrijeme s djecom kada prođe gužva. Počet ćemo ozbiljnije moliti kada se život malo smiri. Pomirit ćemo se kada dođe pravi trenutak. A život prolazi upravo dok čekamo taj pravi trenutak. Zato Evanđelje tako snažno zvuči na dan zahvalnosti za Božja dobročinstva. Zahvalnost nije samo trenutak kada pobrojimo darove i pristojno kažemo Bogu hvala. Zahvalnost je sposobnost da prepoznamo da život nije samo razumljiv, da se jutros nismo morali probuditi, da čovjek koji nam sjedi preko puta nije nešto što posjedujemo, da mir, zdravlje, kruh, zemlja, voda, prijateljstvo, vjera i mogućnost novoga početka nisu stavke na koje imamo prirodno pravo. Dar je nešto što je moglo ne biti i upravo zato može ponovno zasjeti. Naš problem često nije što imamo premalo. Naš je problem što smo se na mnogo toga naviknuli. Čovjek se može toliko naviknuti na dobro da ga primijeti tek kada ga izgubi. Zdravlje postane dragocjeno u bolnici, nečiji glas nakon smrti, mir kada započne rat, dom kada ga više nema. Možda je zato zahvalnost jedan od oblika budnosti. Ona ponovno otvara oči. Kada prvi uzvanici odbiju poziv, kralj šalje sluge na raskršće. Dvorana se puni ljudima koje prvotni gosti možda nikada ne bi pozvali. To je veličanstvena slika Božje milosti. Bog ne poziva samo savršene, njegov stol je veći od naših podjela i urednih popisa. Ali tada dolazi ozbiljan završetak. Kralj primjećuje čovjeka bez svadbenoga ruha. Drugim riječima, Božja milost jest besplatna, ali nije jeftina. Bog nas poziva kakvi jesmo, ali nas ne poziva da zauvijek ostanemo isti. Poziv na gozbu traži odgovor života. Tu dan zahvalnosti postaje vrlo konkretan. Ako zahvaljujem za kruh, ne mogu ostati hladan prema gladnome. Ako zahvaljujem za obitelj, ne mogu je stalno stavljati iza svega drugoga. Ako zahvaljujem za oproštenje, ne mogu desetljećima drugoga držati zatvorenoga u njegovoj pogrešci. Ako zahvaljujem za vjeru, ona ne može ostati samo dio običaja i identiteta. Zahvalnost koja ništa ne mijenja lako postane ukrasna riječ. Svaka sveta misa zapravo je euharistija, zahvaljivanje. Dolazimo pred Boga praznih ruku i primamo Krista. To nas podsjeća na možda najvažniju istinu našega života. Prije svih naših uspjeha, projekata i zasluga stoji dar. Postojimo jer smo primili, ljubimo jer smo najprije ljubljeni, možemo oprostiti jer nam je oprošteno. Zato zahvalnost nije bijeg od teških stvari. Zahvalan čovjek također plače, nosi križ i poznaje gubitak, ali ne dopušta da ono što nedostaje postane jedina istina njegova života. On još vidi stol, još čuje poziv, još zna da dar postoji. Sve je pripravljeno, dođite na svadbu. Možda je zato najljepša zahvalnost koju danas možemo prinijeti Bogu vrlo jednostavna. Ne otići iz gozbe samo puni riječi, već izići iz crkve i nekome postati ono za što smo upravo zahvalili Bogu. Dar.

0: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost.
2: Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije.
3: Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promina 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: Slušate nas.
1: Provodite dane uz nas.
0: Postanite naš prijatelj i pomozite nam širiti radost i ljubav.
1: Hvala vam.
0: Vaš HKR.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Sunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

0: Dobro jutro uz Dobar radio. Nasljeduj Krista.
1: Kako se čita Sveto pismo? U Svetom pismu treba tražiti istinu, a ne riječitost. Čitavo Sveto pismo neka se čita u istom duhu kojim je i pisano. Tražimo radije u Svetom pismu duhovnu korist, a ne duhovite izraze. Jednako rado čitaj knjige nabožne i priproste, kao i duboke i uzvišene. Neka te ne odbija ugled pisca, je li malo ili mnogo načitan, nego neka te privlači k čitanju ljubav k čistoj istini. Ne pitaj tko je rekao, nego pazi što se govori. Ljudi nestaje, ali istina Gospodnja ostaje navijeke. Bog nam govori na različne načine, ne gledajući tko je tko. Naša nam radoznalost često smeta u čitanju Svetog pisma, kad hoćemo shvatiti i raspraviti ono preko čega bi valjalo jednostavno prijeći. Ako se želiš okoristiti, čitaj ponizno, jednostavno i vjerno. Ne želi nikad imati glas učenjaka. Pitaj rado i u šutnji slušaj riječi svetaca. Neka su ti ugodne pouke starješina, jer se uzalud ne daju. Čitaj Sveto pismo i nabožne knjige odobrene po Svetoj crkvi, s nakanom da se upoznaš s vječnim istinama, te da po njima izgradiš svoj život. Takve se svete knjige čitaju ponizno, s dubokim poštivanjem i velikom vjerom, a prije toga valja se pomoliti Duhu Svetome, koji je svete knjige nadahnuo, da nas uvede u njihovo razumijevanje. Dođi duše presveti, sa neba nas posjeti zrakom svoje milosti. Slušali ste ulomak iz knjige Nasljeduj Krista, Tome Kempenca, u izdanju Verbuma. Više o knjizi potražite na verbum.hr.

KKR, dobar radio. Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje, svaki dan. Svaki dan.

Papa Ivan 23. još je za života bio prozvan Papa Dobri. Osvojio je cijeli svijet svojom dobrotom, jednostavnošću i smislom za humor, a drugim Vatikanskim saborom posadašnio je crkvu i dao novi zamah ekumenizmu. Pravim imenom Angelo Giuseppe Roncalli, rođen je 25. studenog 1881. godine u selu Sotto il Monte, nedaleko od talijanskog grada Bergama. Djetinjstvo je proveo u rodnom selu. S 12 godina ušao je u sjemenište u Bergamu, a s 19 odlazi u papinsko sjemenište u Rim. Nakon odsluženja vojnoga roka, 1904. zaređen je za svećenika i preuzima službu tajnika bergamskog biskupa. Za vrijeme Prvoga svjetskog rata bio je sanitetski podnarednik, potom i vojni kapelan. Nakon rata radi u sjemeništu u Bergamu. Istovremeno je aktivan i kao predavač u katoličkoj akciji. Kao profesor osniva studentski dom. Godine 1920. Papa Benedikt XV. Postavlja ga za predsjednika misijskog apostolata za Italiju. 5 godina kasnije Papa Pio XI. Imenuje ga biskupom i šalje kao vizitatora u Bugarsku kako bi pomogao većoj povezanosti katolika različitih obreda među sobom. Dužnost mu je bila ujedno uspostaviti odnose poštovanja s pripadnicima pravoslavne vjere. Biskup Roncalli u Bugarskoj je, brigom za običnoga čovjeka, brzo stekao naklonost naroda. Nakon 10-godišnje službe u Bugarskoj, poslan je kao diplomat u Tursku. Kao apostolski delegat za Tursku i Grčku u vrijeme njemačke okupacije Grčke, biskup Roncalli pribavljao je grčkom stanovništvu pomoć i spriječio deportaciju grčkih židova u logore smrti. Papa Pio XII. Imenovao ga je 1944. godine apostolskim nuncijem u Francuskoj, a 1953. i kardinalom i patrijarhom u Veneciji. Kao nuncij u Parizu zauzimao se za njemačke ratne zarobljenike. Podupirao je nastojanja francuskih biskupa oko ponovnog zadobivanja radništva posredstvom novih dušobrižničkih načina. Odbio je zahtjeve za opozivom 33 biskupa optuženih za suradnju s režimom iz Višija. Za nasljednika pape Pija XII. Izabran je 1958. godine. Uzeo je ime papa Ivan XXIII., a papinsko geslo bilo mu je posluh i mir. Mnogi su 77-godišnjega papu smatrali samo prijelaznim. No, on već na početku pontifikata objavljuje namjeru o sazivanju općega koncila kao odgovor na potrebe vremena, čovječanstva i crkve. Na početku Drugoga Vatikanskog sabora, 11. listopada 1962. najavio je obnovu kodeksa crkvenoga prava, posadašnjenje crkve i pružio ruku drugim kršćanskim crkvama. Godinu kasnije objavio je okružnicu Pacem in Terris, u kojoj se zauzimao za čovjekovo dostojanstvo, bez obzira na pripadnost. Svoju veličinu dokazao je i uklanjanjem iz molitvenih obrazaca izraza koji vrijeđaju Židove. Umro je 3. lipnja 1963. ne dočekavši završetak sabora. Blaženim je proglašen 3. rujna 2000. Kako je najvažniji događaj njegova pontifikata bio Drugi Vatikanski sabor, blagdan mu se slavi upravo na dan početka sabora, 11. listopada. A zajedno s Karolom Vojtilom, u red svetaca Katoličke crkve, ušao je na nedjelju Božjeg milosrđa 2014. godine.

0: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
1: Gospodine, danas u 28. nedjelju kroz godinu u Evanđelju slušamo kako je nas nikakve dopalo biti u Tvojoj blizini. Nit smo mudri, niti sveti, a dopalo nas je s Tobom biti na svadbenoj gozbi, gdje imamo svega što nam srce želi. U Evanđelju slušamo da su pozvani primjerniji, ali bili zauzeti važnim poslovima, ipak su to poslovni ljudi. Pa si našao nas kako se klatarimo po putovima i raskršćima. U Evanđelju slušamo: sluge iziđoše na putove i sabraše sve koje nađoše, i zle i dobre. Gospodine, nećemo sada koji smo mi, ali hvala ti, zaista ti hvala što imaš apetita i za nas. Amen. Od srca, Pater Luka.

0: Dobro jutro uz Dobar radio.
1: Život bez filtera. Život bez filtera. O svakodnevici, vjeri i životnim izazovima.
2: Često ono što ne razumijemo automatski smatramo pogrešnim i brzo nekoga osudimo jer ne živi po pravilima koja smo mi postavili. A možda je i najopasnije od svega kada pomislimo da znamo cijelu priču o čovjeku kojeg zapravo jedva i poznajemo. Imam jednu situaciju koju pamtim od kako se dogodila prije nekih 10 godina i to baš ovako u ovo jesensko doba. Volonterski sam uključena u neke akcije pa sam tako jedno vrijeme obilazila osobu u jednom naselju i donosila joj hranu. Već sam prije čula komentare kako osoba voli popiti i gubitak je vremena obilaziti ju jer kao, pa to i nema smisla. I taj jedan put kad sam došla, baš sam osjetila alkohol u zraku i vidjelo se na osobi da je puno previše popila. Ali ono što sam još osjetila bilo je i nešto sasvim drugo. Osjetila sam samoću i pogledala sam oko sebe i shvatila da u taj prostor gdje osoba živi ljudi baš i ne dolaze. Kao da je i sama počela vjerovati da je život jedan veliki gubitak vremena. A kada je shvatila da sam primijetila alkohol, posramila se i počela se nespretno ispričavati, iako ja nisam ništa rekla, nisam osuđivala, nisam ni razmišljala o tome što bih trebala misliti, samo sam stajala, gledala i slušala. Možda je baš to bilo dovoljno da se posrami. U vrećicu sam uz namirnice stavila i veliku kutiju keksa. Usput sam rekla da se nadam da ih voli jer meni su baš ti fini. I možda zvuči nevažno, ali ponekad čovjeku ne treba predavanje o životu. Treba mu netko tko će doći i zato sam nastavila dolaziti i donositi namirnice. I netko će možda ponovno reći da ta osoba ima problem s alkoholom i da što ću ja promijeniti vrećicom hrane. Međutim, nisam uopće razmišljala o bilo čemu drugome, već kako ne smijemo dopustiti da osoba bude gladna. Osoba pije, ali ne znamo što je pravi uzrok problema. Ne znamo što nosi u sebi. Ne znamo što ju je dovelo u tu situaciju. Ne znamo što pokušava zaboraviti, preživjeti ili utišati. Možda alkoholom ubija ono što ju boli. I dok su neki njezini susjedi provjerivali iza zavjesa i komentirali kako je to sve uzalud, mislim da nisu ni svjesni da su na taj način pomalo ubijali vlastito suosjećanje, a možda i glas savjesti u sebi. Jer savjest ne viče, ona šapće. A nama je često lakše pronaći razlog zašto nešto nećemo učiniti, nego poslušati taj tihi glas i učiniti što je ispravno. Jer što ako nas drugi ismiju, što ako počnu pričati o nama, što ako ispadnemo naivni, čudni ili glupi, pa se radije priklonimo njihovom mišljenju nego vlastitoj savjesti. Međutim, društvo će uvijek postavljati svoje kriterije, ali na kraju svatko od nas ipak bira kako će i što će u određenoj situaciji učiniti. Tuđi kriteriji ne mogu biti moja savjest, jer na kraju dana s vlastitim odlukama ostajem ja. I zato mislim da bi svatko od nas ponekad trebao sebi postaviti jednostavno, ali i neugodno pitanje. Što činim kada znam što je ispravno, ali me je strah onoga što će drugi reći? Hvala što ste slušali Život bez filtera.
1: Život bez filtera. Život bez filtera. O svakodnevici, vjeri i životnim izazovima.

0: najave vjerskih događaja.
1: Središnje slavlje 25. obljetnice osnutka župe Svetog Ivana 23. u Zagrebačkoj Dubravi, blagoslov zvona u 11 sati predvodi biskup Mostarsko-duvenski Petar Palić. Sisački biskup Vlado Košić u Samostanskoj crkvi Srca Isusova u Lasinju od 17 sati predvodi svečano misno slavlje tijekom kojega će blagosloviti novo svetohranište. Središnje pak misno slavlje 50. obljetnice osnutka i 10. obljetnice gradnje nove crkve u župi Svete Barbare u Velikoj Mlaki u 11 sati predvodit će zagrebački pomoćni biskup Ivan Šaško. Misom sa zazivom Duha Svetoga za studente i djelatnike sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku povodom nove akademske godine u Osječkoj konkatedrali u 11.30 predsjeda Đakovačko-Osječki nadbiskup Đuro Hranić. Nadbiskup Hranić i pomoćni biskup Ivan Čurić suslavit će u misi povodom nadbiskupijskog hodočašća vjernika mađarske nacionalnosti u svetište Gospod Utočišta u Aljmašu, koje će proslavi blagdana Blažene Djevice Marije, kraljice Mađara od 16.30 predvoditi zrenjaninski biskup Mirko Štefković. Svečane zavjete u redu Franjevaca trećoredaca fra Patrik Mežnarić položit će tijekom mise koja u 18 sati počinje u crkvi Svetoga Franje Ksaverskoga na Zagrebačkom Ksaveru. Knjiga Hvaljen budi moj gospodine, Sveti Franjo i Franjevaštvo u hrvatskoj prozi i likovnoj umjetnosti bit će predstavljeno u 19.30 u crkvi Svetoga Franje Asiškoga na Zagrebačkom Kaptolu. Knjigu će predstaviti fra Ivan Majić te priređivači akademik Stjepan Damjanović, Marin Ivanović, Vladimir Lončarević i Božidar Petrač. A knjiga Manje je više, laičke kolumnice, Seada Ivana Muhamedagića, bit će predstavljena u 16.30 na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti na Jordanovcu u Zagrebu. I najava za kraj. U župi mučeništva Svetog Ivana Krstitelja u Županji u 18 sati počinje večer molitve, pjesme i slavljenja na kojoj će gostovati fra Marin Karačić i sestre Ramljak.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5, Istra i Sjeverno Primorje 106,7, Sjeverna Dalmacija 100, Srednja Dalmacija 107,9, Zapadna Slavonija 103,9, Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Papa Lav XIV oglasio se putem platforme X nakon što je Američko ministarstvo obrane najavilo javno pogubljenje bivšeg vojnog bojnika Nidala Hasana, osuđenog za ubojstvo 13 ljudi.
3: Smrtna kazna je nedopustiva jer potkopava nepovredivost i dostojanstvo osobe. Opće dobro može se zaštititi, a zahtjevi pravde mogu se ispuniti bez pribjegavanja smrtnoj kazni. Razvijeni su učinkoviti zatvorski sustavi koji štite građane, ali istodobno krivcu ne uskraćuju u potpunosti mogućnosti iskupljenja, napisao je papa.
2: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi Ukrajina trebala dobiti novog predsjednika, objavio je BBC. Odgovor je to na kritike Volodimira Zelenskog, koji je ranije upozorio da privremena obustava američkih sankcija na ruski dizel omogućuje Moskvi dodatna sredstva za nastavak rata. Kijev je najavio i nastavak napada na ruske rafinerije, dok Trump tvrdi da sporazum s Rusijom može pridonijeti snižavanju cijena goriva koje su porasle zbog rata s Iranom. U raketnom napadu Hutista, saveznika Irana, na međunarodnu zračnu luku u Rijadu u Saudijskoj Arabiji poginulo je 12 osoba, a više od 300 ih je ranjeno, donosi Reuters. Zbog napada svi su letovi preusmjereni u druge zračne luke, a rad aerodroma privremeno je obustavljen. Američki predsjednik Donald Trump komentirao je događaj najavivši da Washington rasmatra mogućnost pridruživanja saudijskim napadima na Hutiste. Šteta nastala prilikom jučerašnje teške željezničke nesreće na ulazu u kolodvor Meja kod Rijeke prilično je velika i nije poznato kada će biti uspostavljen promet, rekao je predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić. 11 vagona teretnog vlaka sletjela su s tračnica, pri čemu na sreću nitko nije ozlijeđen. Prema poznatim informacijama, strojovođa je prije slijetanja kontaktirao dežurnog dispečera i rekao mu da su mu otkazale kočnice. Vlak je prevozio žito, pa neće biti štetnih posljedica za okoliš.
1: Kultura.
2: Nova knjiga velečasnog Ivana Benakovića Nadati se nemogućem, s podnaslovom Nada u kontekstu biblijskih tekstova Novog Zavjeta, predstavljena je u Osijeku. Knjiga donosi promišljanja o kršćanskoj nadi utemeljena na biblijskim tekstovima Novog Zavjeta. Opširnije Katarina Varenica.
4: Knjiga je nastala na temelju tekstova koje je autor tijekom jubilejske 2025. objavljivao u Vjesniku Đakovačko-osječke nadbiskupije. Njezina je poruka da kršćanska nada ne počiva na uvjerenju kako će sve uvijek završiti onako kako želimo, nego na povjerenju da ni u najtežim okolnostima čovjek nije lišen Božje blizine i mogućnosti novoga početka, ističe autor.
5: Teologija nas uči da postoje tri kreposti koje su ulivene nama darovano. To je vjera, nada i ljubav, nada ili ufanje. Tako da nada je nešto što je nekako čini sve u kršćanskom životu. Mi se nadamo da ćemo baštiniti vječni život jednoga dana, postići svrhu vlastite vjere, a to je vječno zajedništvo sa Bogom.
4: Knjiga je prvenstveno namijenjena teolozima, vjeroučiteljima i svima koje zanima duhovnost, no njezine poruke mogu biti poticajne i široj publici. Nadu u praktičnom vjerničkom životu velečasni Benaković objasnio je na primjeru gubitka voljene osobe.
5: A mi kršćani vjerujemo da je temelj te iste nade upravo osoba Isusa Krista uskrsnuloga i da je on temelj te iste nade. Povezujući se dakle sa Kristom, mi idemo prema vječnosti i onda koliko god tugovali za našim najbližima, nada nas nekako potiše da nastavimo dalje vlastiti život.
4: Nada nije zatvaranje očiju pred stvarnošću, nego snaga da se i u teškim životnim okolnostima prepozna mogućnost novoga početka. Upravo je to središnja poruka knjige Nadati se nemogućem.
1: Sport.
2: Prvi ovosezonski vječni derbi pripao je Hajduku, bijeli su na kišnom poljudu slavili protiv Dinama 2-1. Zagrebačka momčad povela je preko Belje u 21. minuti, ali domaćini su ekspresno izjednačili nakon što je ubačaj Hrgovića u vlastitu mrežu pospremio Mekena. Konačnih 2-1 postavio je Bamba u 59. minuti. Utakmicu su obilježile dvije velike bakljade zbog kojih se igralo 12 minuta sučeve nadoknade. Baš su u nadoknadi zbog jake kaljuže koja se stvorila na travnjaku i izgubljeni svi uvjeti za igru. Utakmicu je prokomentirao Hajdukov Filip Hrgović.
0: Ajmo opreći da su oni bolje učili utakmicu, ali kako utakmica odmicala, mislim da smo sve mi više imali pod kontrolom. Mislim da je ključan detalj susreta ekipa kako nismo svi pali, kako smo svi odlučili. Iako smo primili gol, nastavi dalje, uvijek će utakmica izbaciti nekog pojedinca. Ne govorim da je sad trenutno mene, ali jednostavno svi trebamo kao ekipa nas ići dalje.
2: Druga utakmica igrala se između Osijeka i Istre 1-9-6-1 na Opus Areni. Osjećani su poveli već u drugoj minuti, ali završilo je 3-1 za Istru. Danas nas očekuju još dvije utakmice devetog kola Hrvatske nogometne lige. Lokomotiva protiv Varaždina na Maksimiru u 15 sati te Slaven Belupo protiv Rijeke u Koprivnici u 18 sati.
1: Vremenska prognoza.
6: Za Hrvatski katolički radio o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su Hrvatska prevladava oblačno, uglavnom na istoku i jugu mjesemice s kišom, a u Dalmaciji ponekim pljuskom. Vjetar slabno umjeren sjeverozapadni, duž obale umjerena do jaka bura, pod novelevita s olujnim udarima. Temperatura zraka u 7 sati između 10 i 15, a na obali otocima i do 17 celzijevih stupnjeva. Danas ujutro je dio prije podneva u Hrvatskoj pretežno oblačno, mjesemice s kišom. A uglavnom u Dalmaciji još lokalno može biti ponekog pljuska s grmljavinom. Zatim sa sjeverozapada postupno smanjenje na oblake i prestanak oborine. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura u prvom dijelu dana te ponovno na večer jaka podno velebita s olujnim udarima. Ujutro na krajnjem jugu još ponegdje jugom. Najviša dnevna temperatura između 13 i 18, a na obali otocima te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 19 do 23 celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko. Ostanite uz HKR.
1: Najave kulturnih događaja.
4: Knjiga Hvaljen budi moj gospodine, Sveti Franjo i Franjevaštvo u hrvatskoj prozi i likovnoj umjetnosti bit će predstavljena u 19.30 u crkvi Svetog Franje na Kaptolu. Knjigu su priredili Stjepan Damjanović, Marin Ivanović, Vladimir Lončarević i Božidar Petrač, a uz njih o knjizi će govoriti i fra Ivan Majić. Na zagrebačkom Jordanovcu bit će predstavljena knjiga Manje je više, laičke kolumnice, Seada Ivana Muhamed Agića, istaknutog hrvatskog prevoditelja, eseista, pjesnika i muzikologa, preminulog 2021. godine. Knjiga donosi dio njegove književne ostavštine, a predstavljanje će ujedno biti prigoda za obilježavanje 5. obljetnice njegove smrti i proslavu njegova rođendana. Program počinje u 16.30 na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti na Jordanovcu 110. Premijera predstave Stvari koje ne mogu ispričati o stvarima nastala u produkciji umjetničke organizacije Kuća Klein održat će se u 20 sati u Kući Klein u Klanjcu. Dječji zbor Bugarskog nacionalnog radija, koji je tijekom više od 6 desetljeća održao više od 2000 koncerata diljem svijeta, nastupit će u crkvi Blaženog Augustina Kažotića u Zagrebu. Djevojački zbor Zvijezdice nastupit će kao gost, a početak je u 20 sati. U Staroj gradskoj vijećnici Muzeja grada Splita otvorena je velika izložba remek djela iz Zagrebačkog muzeja za umjetnost i obrt. Umjetnost starih majstora, izbor iz zbirki slikarstva, kiparstva i grafike Muzeja za umjetnost i obrt. Ostaje otvorena do 21. veljače iduće godine. U sklopu orguljaških večeri u Požeškoj katedrali nastupit će sopranistica Patricija Žudetić i orguljaš Pavao Mašić. Koncert počinje u 19.30.
7: Dobro jutro, uz Dobar radio.
1: Živjeti Evanđelje. Ususret nedjeljnoj euharistiji.
8: Hvaljen Isus i Marija i lijep pozdrav vama, dragi slušatelji i cijenjeni gledatelji. Dobrodošli u emisiju Živjeti Evanđelje ususred nedjeljnoj euharistiji. Današnje čitanja, odnosno liturgijska čitanja ove 28. nedjelje, govore o gozbi na koju Bog poziva čovjeka. Sve je pripremljeno, poziv je upućen, a čovjek svejedno opet može reći ne. Zašto ponekad ne prepoznajemo ono što nam Bog daje i što znači doista prihvatiti njegov poziv? Ja sam Dijana Tikvić, a o tome razgovaram s mojim današnjim gostom, fra Ivanom Matićem, gvardijanom Franjevačkog samostana Uznesenje Blažene Djevice Marije u Samoboru, voditeljem Evangelizacijskog centra u Samoboru i voditeljem Kuće susreta Tabor. Hvala nisi Marije, dobrodošli.
9: Hvala nisi Marije, lijep pozdrav vama i svim našim dragim gledateljima i slušateljima.
8: I ovu emisiju, ali i službu čitanja 28. nedjelje započinjemo čitanjem knjige proroka Izaije. Gospodin nad vojskama spremit će svim narodima na ovoj gori gozbu od pretiline. Gozbu od izvrsna vina, od pretiline sočne, od vina staložena. Na ovoj gori on će raskinuti zastor što zastiraše sve narode, pokrivač koji sva plemena pokrivaše i uništit će smrt zasvagda. I suzu će sa svakog lica Gospodin Bog otrti. Sramotu će svog naroda na svoj zemlji skinuti, tako Gospodin reče. I reći će se u onaj dan: gle, ovo je Bog naš, u njega se uzdasmo, on nas je spasio, ovo je Gospodin u koga se uzdasmo. Kličimo i veselimo se spasenju njegovu, jer ruka Gospodnja na ovoj gori počiva. Time završava ovaj ulomak iz knjige proroka Izaije. Izaija govori o Bogu koji pripravlja veliku gozbu, uništava smrt i briše suzu s ljudskoga lica. Što možda je ta slika takvoga Boga poručuje čovjeku koji se osjeća ostavljen u svojoj nekoj velikoj boli?
9: Evo, nekako najprije sama, znači riječ, sam tekst koji smo čuli je stvarno jedan tekst koji objavljuje zapravo jedno pravo Božje lice koje, evo, sve priprema, sve je u njegovim rukama i on je taj koji zapravo želi nama svako dobro, pa evo i ta gozba, možemo reći ta obilna jedna gozba. I naravno ovaj segment koji je jako važan, znači on priprema isto nešto gdje više neće biti, znači niti suze, niti boli. To je jedan eskatološki govor, proročki govor, veliki i prorok Izaija, ali ono što stvarno, evo, sam taj tekst donosi tu jednu radost upravo koju Bog želi podijeliti s nama. I zato, evo, nekako i mi kroz nedjelju zahvaljujemo Bogu za tu gozbu njegove ljubavi koje nam priprema i to na poseban način mi onda vidimo u svakome euharistijskom slavlju. I ono što je isto tako važno, znači i gora Sion, i znači sve je to jedna duboka proročka, zapravo riječ, gdje se to događa i

0: Moramo čekati onaj drugi život da bismo doživjeli ovu Božju slavu.
1: Pa ovako, s jedne strane mi gledamo naravno prolaznost ovoga svijeta i našu krhkost i našu jednu, možemo reći, bol, patnju koju proživljavamo ovdje. Znači, mi ovdje ne možemo doživjeti tu savršenost o kojoj govori, evo, prorok Izaija, ali naravno da sa sigurnošću idemo prema tom konačnom, znači, susretu, i to je konačna pobjeda onda nad zlim, nad smrću, nad grijehom. S druge strane, naravno da i ovdje na zemlji mi sudjelujemo, znači, već u toj gozbi, jer Gospodin i nama sada omogućuje, znači, kroz svoju riječ, posebno kroz svoju prisutnost u sakramentima, omogućuje to sudjelovanje unatoč našim ranama, bolima, pa i slabostima. On ovdje konkretno pokazuje zapravo da ta gozba njegove ljubavi i ono što on daje čovjeku i svom narodu je već prisutno ovdje na zemlji. Ali možemo reći, evo, u tom jednom simboličnom smislu, mi živimo nešto što će se u konačnosti dogoditi u punini, ali već sada imamo taj predokus slave. Recimo, meni uvijek dolazi onaj tekst kad Isus kaže: došao sam da imaju život u obilju, da ga imaju. On svakako ne misli samo na onaj vječni život, jer je on došao ovdje da bismo mi imali obilje u smislu onoga što on daje i što nudi. I također isto kada govori o onome gdje kaže, Petar pita, jel da, Gospodine, evo, mi sve ostavismo radi tebe, što ćemo mi dobiti? Onda Isus koristi tu priliku i kaže da nema te osobe koja ostavlja sve radi njega, a da na ovoj zemlji ne dobije stostruko i plus život vječni. Tako da možemo vidjeti u tome, već sada mi zapravo sudjelujemo u tome što je gozba i što je Bog pripravio za one koji ga ljube, ali itekako sa sigurnošću zapravo idemo prema toj konačnoj pobjedi i naravno prema onome što mi i u vjerovanju govorimo o uskrsnuću tijela i tom vječnom životu. Tako da imamo, znači, s jedne strane sada nam se objavljuje, sada imamo predokus toga, i to samo nas priprema zapravo za ono što će biti konačno i vječno.
0: Crvena nit zapravo kroz liturgijska čitanja 28. nedjelje kroz godinu je upravo ta gozba. Mi katolici ne smijemo zaboraviti da je to zapravo slika Euharistije.
1: Da, naravno, jer to je uvijek, znači, ono što mi slušamo kada je, recimo, u pitanju, evo konkretno ovo što ste rekli, gozba ili svadbena gozba. Znači, uvijek je to nešto što sada nama u punoj jasnoći dolazi u novozavjetnom, znači, i tekstu i stvarnosti Novog Zavjeta. Zapravo mi već jesmo na toj gozbi i to je jedna gozba, znači, onih koji su pozvani i koji su prihvatili taj poziv. I naravno, kada cijelim svojim bićem mi živimo zapravo tu stvarnost novozavjetne prisutnosti, znači, Krista u sakramentima, u crkvi, onda već možemo imati, znači, i to iskustvo Euharistije zapravo kao sakramenta te gozbe u kojoj mi kao narod Boži sudjelujemo, ne samo svake nedjelje, ali evo, svaka Euharistija je zapravo taj dolazak na tu gozbu ljubavi. I naravno, tu se i onda otkriva ta ljepota zajednice koja dolazi slaviti na toj gozbi.
0: To ćemo malo kasnije kad budemo govorili o evanđelju. Pred nama je i čitanje poslanice svetog Pavla apostola Filipljanima: braćo, znam i oskudjevati, znam i obilovati. Na sve sam i na svašta navikao, i sit biti i gladovati, i obilovati i oskudjevati. Sve mogu u onome koji me jača. Ipak lijepo je od vas što sa mnom podijeliste moju nevolju. A Bog moj ispunit će svaku vašu potrebu po bogatstvu svome, veličanstveno u Kristu Isusu. Bogu pak, Ocu našemu, sva slava u vijeke vjekova. Amen. Tako piše apostol Pavao. Kaže: znam i oskudjevati, znam i obilovati. Sad, mi obično zahvaljujemo samo onda kada nam je lijepo, ako se i sjetimo uopće kada nam je lijepo zahvaliti. Ali je li zahvalnost moguća i onda kada čovjek nema ono za što je molio?
1: Pa ja mislim da je tu snažna ova poruka svetog Pavla, jer naravno, poznavajući njegov život, poznavajući zapravo njegovu životnu priču, onda vidimo da je on stvarno, možemo reći, u onom smislu ljudske jedne perspektive, znači, obilovao.

0: je bio poznat, priznat, pa onda dolazi do te promjene, znači do tog susreta s Uskrslim na putu u Damask i onda se mijenja njegov način života i onda tu možemo vidjeti da više ne obiluje u smislu te ljudske nekakve prepoznatljivosti, slave, moći, ne znam, nego sada stvarno ulazi u jedno predanje gdje je i progonjen i osuđivan od svojih i naravno i od onih koji su se još uvijek nekako bojali njega, nisu baš bili sigurni da se u njemu nešto stvarno dogodilo kao jedna velika promjena. Sve su to neke situacije gdje je on stvarno oskudijevao, možemo reći, jel? Ali što je tu zapravo središte? Pavao šalje poruku jer zrela vjera ili taj odnos zrele vjere u Bogu, znači onda je u svemu čovjek prepoznaje, znači smisao i kada obiluje i kada oskudijeva. Znači, ono, rekli bismo, ja nisam ono što imam ili kad imam onda sam. Ne, nego ono što ja u biti jesam. Znači, svatko od nas u sebi, znači, ima dostojanstvo, ima tu jedinstvenost, možemo reći, baš u Božjem stvaralačkom planu, da onda na taj način kad gledamo, znači ono što se nama redovito događa u životu, znači jasno nam je da nekad možemo imati nešto, nekad možemo oskudijevati u nečemu, možemo isto tako biti i progonjeni ili možda čak ono da nas ljudi ne razumiju i nalazimo se na neki način u toj nekoj suhoći, ali ta zrela vjera nas izdiže iz toga da stvarno u svakom trenutku i u svakoj situaciji zapravo zahvaljujemo Bogu. To ne može svatko ako nije ušao u tu živu vjeru i tu sigurno zapravo da sve dolazi od Boga i da ništa tu nije slučajno, ništa Bogu ne izmiče, nikada oskudijevamo, nikada obilujemo. Zašto? Pa zato što nama je potreban taj jedan način da prođemo kroz to jedno pročišćenje i da shvatimo bit onoga što je vjera. Znači da Bog bude u središtu života i da onda iz toga zapravo mi krećemo u život i u svom poslu i u svome poslovanju. I zato ono još što je isto važno, Pavao se ne zadržava samo na onome što je u odnosu prema Bogu i tu je njegovo iskustvo toga. Nego on kaže, ali hvala, jel, i oni koji su tu, koji mi pomažu, a to je jedna druga situacija koja je nama jako bitna. Nama su potrebni isto ljudi u trenucima, znači kada trebamo možda pomoć ili kada smo bolesni, tako da evo Pavao ne gubi to iz vida, znači Bog i bližnji, i ono, nama je to jednostavno u životu potrebno i naravno znamo koliko nam je drago i lijepo kad vidimo da imamo ljude na koje se možemo osloniti, ljude koji će nam pomoći i ljudi koji nas neće zaboraviti u nekim teškim trenucima.
1: Pa da, Bog nam je dao jedne i druge. Jedna stvar je biti u odnosu s Bogom, a sasvim druga stvar je kad i zapravo imaš i ljudsku podršku. Ali ovo što ste bili rekli da je potrebna zrela vjera za zahvaljivanje, mislim da nema baš puno ljudi to iskustvo zahvaljivanja, jer realno kad maknemo, dakle nekakva teoretska očekivanja, imaš jednu tešku situaciju, bilo egzistencijalnu, financijsku, materijalnu, bilo nekakav teški križ, koji jedva nosiš, možda se i slamaš pred njime. I ti bi sad rekao, hvala ti baš Bože što si mi to dao. Posebno što ti ne vidiš zašto si morao proći kroz to i hoćeš li uopće izići iz te situacije.
0: Da. Kažem, to nije jednostavno, jer stvarno, mislim, kad gledamo onako možda generalno nešto, ljudi nekad ono, molitve su to prošnje, Gospodine, daj mi ovo ili daj ono, posloži sve ili ne znam, molimo za ozdravljenje, molimo za uspjeh neki ili molimo jednostavno evo za neke osnovne potrebe i to je u redu, ali evo puno puta znači tu nam izmiče ovo gdje stvarno kada možda nešto i nije po nekoj našoj volji ili u nekom našem planu, znači evo to je ta zrela vjera, znači ona nam otvara da sve ima smisla u Bogu i zato taj prijelaz iz jedne površne, možemo reći, možda vjere ili samo nekog odnosa, ono kad meni treba nešto, jel pa molim, do ovoga, to je stvarno jedan put velike preobrazbe srca i to je ono, znate, baš ono jedno obraćenje kada više se ne oslanjam čak niti na te svoje nekakve planove i želje, nego ulazim stvarno u ono, pa Bog je onaj koji stvarno vodi moj život ili život moje obitelji, znači oslonac je u Bogu i naravno moje sudjelovanje u tome, ono što kažemo, svim srcem sudjelujem u nečemu gdje trebam iskazati ljubav ili učiniti nešto konkretno, ali ne izgubiti iz vida da je stvarno ono što je najbolje zapravo ono što Bog od mene traži i to je ta poslušnost, recimo Božjoj riječi. I tu je nešto jako važno, znači da se ne oslanjamo onda niti na, možemo reći, taj mentalitet svijeta ili ono što svijet misli, što će svijet reći, nego to je potpuno jedan drugi način života. Ono, vi jeste u svijetu, ali niste od ovoga svijeta. A to je stvarno jedna velika promjena. Ja znam da, naravno, neko ko je u nekakvoj poteškoći financijskoj ili u nekakvoj potrebi, u bolesti, naravno da neće odmah to moći shvatiti. Ono, zašto? Puno ljudi zna reći, pa zašto, Gospodine, pa što je to sad, zašto se nama to događa? Ali kada uđemo u ovo, znači, ako u Bogu ima smisao i to što sad prolazim, i to je pravi put možda moje još dublje jedne vjere i mog jednog dubljeg sjedinjenja s Bogom, onda je to stvarno jedan veliki blagoslov i ne samo za mene, nego i za cijelu obitelj, možda i šire. Zato je važno, kažem, ući u tu jednu vjeru koja se oslanja stvarno na Boga, znači na ono što Bog govori i ono što je stvarno Božja volja za naš život.
1: Pa da, kad prođemo kroz neko teško razdoblje i kad ono završi i kada se zapravo vratimo unatrag, onda ako prolazimo kroz život s Bogom, možemo barem donekle vidjeti zašto su se neke stvari događale u našem životu. Za neke nećemo nikada saznati. Ali ono što mi se sviđa, ovo što ste rekli, dakle, bitno je samo to povjerenje i oslanjanje na Boga. U smislu, ne razumijem zašto teško i nosim, ali ako si ti to, Bože, dopustio u mom životu, ti onda znaš iz kojeg razloga i ja ti vjerujem. Evo, i kroz ove teškoće, iako, znači, nije, ne moramo mi biti sad radosni u tome, tražiti od sebe nešto, nego evo, jednostavno, svaki dan iznova predavati to u Božje ruke i reći, ako si ti to, Bože, dopustio, ti se za to pobrini, ja ti vjerujem.
0: Da, pa to je upravo to, znači, gdje mi stvarno iskazujemo povjerenje Bogu. Lako je kad je nama sve po našem, onako, ali kada stvarno vidimo da nam izmiče nešto, da nema smisla, naravno da tu sad se iskazuje ono koliko mi stvarno vjerujemo da je Bog gospodar te situacije. Jer to je ono što je problem kod mnogih, ono, kao da sad Bog je zaboravio na njih ili... Ali ne, nego baš u tome, pa ne bi Gospodin dopustio nešto da mi prođemo, a da to nema stvarno jedan duboki smisao, znači za nas same, baš to sazrijeti u toj vjeri, sjediniti se još dublje negdje s Bogom, ući još dublje u jednu molitvu i tu onda ne samo u toj nekoj emotivnoj sad radosti, nego u dubini srca ti možeš biti radostan što možeš u toj situaciji stvarno prihvatiti to i predati, prikazati Bogu. I ovo što ste rekli, svakako da nakon toga puno puta mi možemo vidjeti koji je to smisao bio i da je stvarno, ono, Bogu hvala da se to dogodilo i Bogu hvala da smo to prošli. Puno puta to čujem od ljudi koji su prošli stvarno kroz jako velike obiteljske drame, pa čak i bolesti i smrti, a onda su nakon toga, znači kad su zaronili zapravo baš u to, pa Bože, evo, u tvoje ruke i tako, onda su vidjeli veliki jedan blagoslov koji se dogodio baš pod tim takvim situacijama.
1: To je kao ona molitva, nisam primio ništa od onog što sam tražio, ali sam primio ono što je bilo dobro za mene. Kako razlikovati zahvalnost od onog površnog nekog govorenja ili zahtjeva drugih da moramo biti zadovoljni sa svime što nam se događa? Kad neko kaže, pa gledaj, ne znam, ima toliko ljudi koji su potpuno gorim situacijama od tvoje, a ti sad tu ne možeš. Da. Kako stvarno biti ono iskreno, istinski zahvalan?
0: Pa evo, ovo što ste rekli, to je jedna ljudska, možemo reći, stvarno. Znači, mi vidimo sad neku situaciju i onda uvijek ono u odnosu na našu, aha, možda je ipak meni bolje, vidi, drugima je teže. Mislim, normalno, to su neke situacije koje mi možemo ono gledat na taj način. Naravno, u ovom evanđelskom smislu, znači, nije da sad mi se uspoređujemo s drugima, nego je stvarnost da mi naravno vidimo realnost, vidimo kako ljudi žive, kako dišu, živimo naravno s ljudima, radimo i tako dalje. Međutim, ovdje je isto tako nešto što je jako važno, ono, da kroz sve te situacije zapravo ja gledam tu moju situaciju na način da je ona specifična, jer nijedna nije ista. Jer mi možemo reći, a slično smo nešto prošli. Ali svaka je doista ono specifična i u svakoj mi prolazimo nešto. Mi možemo vidjeti nešto i to nas može potaknuti i reći, Bože, evo, stvarno, do sad sam, ne znam, molio za ovo, za ono, od sada ne, jer vidim da ima puno težih situacija. Znači, hvala ti za sve ono što si mi dao, hvala ti za sve ono što imam. Puno puta, evo, i susrećem ljude koji isto tako, znači, došli su možda na susret, na seminar sa nekom nakanom. I onda na seminaru, kad su uronili u sve to, upoznali neke ljude, onda kažu, pa meni zapravo uopće to nije niti važno. Ja sam tad shvatio da meni to nije toliko važno. Koliko ima puno važnih stvari za koje ja nisam niti imao negdje u srcu da su važne, ili sam ih uzimao ono zdravo za gotovo. Znači, to je isto jedan proces koji nam može pomoći da mi uđemo u tu zahvalnost, ali ne samo na način da ćemo mi reći Isuse hvala ti, što je okej, ali opet da to bude zapravo srcem izrečeno, i to je taj unutarnji jedan stav. Ja ne moram ništa izvana, nego baš unutarnji stav te zahvalnosti, i to je ono, kako ih sam Gospodin kaže, baš u toj skrovitosti tvoga srca, tamo gdje Bog vidi taj hvala, ili ono, Bože, tebi predajem sve. Znači, to je najbitnije. I onda to mijenja zapravo i naš odnos i prema nekim situacijama u kojima se nalazimo, i naravno da će naš odnos tu i biti puno kvalitetniji, znači u konkretnosti života, jel? Nema osuđivanja, nema, ne znam, nekakvih prosudbi, sad šta je, kako je, nego jednostavno gledamo iz te nutrine, znači da sve ima smisla i da stvarno Gospodinu ništa ne izmiče, samo mi kao, evo, njegovi, kao vjernici, trebamo nekako ući baš u to pouzdanje, i to samo pouzdanje koje imamo Gospodina već je odraz zapravo zahvalnosti, jer on je taj koji zapravo daje svemu ono smisao. I ono što je isto tako važno, da i u nama se onda budi i ta jedna molitva zahvalnosti. Ta molitva zahvalnosti je najveći, zapravo možemo reći, znak da smo ušli zapravo u tu bit tog odnosa s Bogom, jer nije samo ono sad neke prošnje, stalno prošnje moli, jer ono često znamo reći ono, pa ne moramo moljakat Boga, pa zna Otac naš nebeski što nam je potrebno. Koje je to oslobođenje kad shvatimo da i prije nego išta zamolimo, On već zna što nam je potrebno. Evo, ta vjera, takva vjera mijenja sve. Naravno i moj odnos prema ljudima, moj odnos prema poslu i prema svemu, jer dolazi iz tog slobodnog srca, možemo reći.
1: Sad dok sam slušala, dok ste govorili ovo svjedočanstvo s tabora, razmišljam kako, evo, na neki način smo ranjeni tom nesavršenom i manjkavom ljudskom ljubavi i uopće ne možemo zamisliti koliko nas Bog i na kakav način nas Bog voli. I meni je predivno što Bog nam polako tijekom našeg života, i Pavao piše o tome da dok je bio nejače, da je razmišljao kao nejače i tako dalje. Dakle, Bog nas polako vodi u zrelosti i u spoznajama. I kad dođemo do nekog stupa, zapravo sve ono što je bilo prije, Bog nas ne osuđuje zbog toga što smo imali tu uskoču pogleda, nego jednostavno nas poziva svaki put na stepenicu više. Mi ljudi ćemo izvući te neke propuste iz prošlosti, ali Bog to nikad s nama neće napraviti.
0: Da, to jer mi neka znamo se vratiti, pa ovo, pa promišljamo o tome, joj, kako smo mogli, zašto to, ili kako je moglo to drugačije. Znači, stvarno, ovo što ste rekli, znači, Gospodin je ta jedna strpljiva ljubav koja je stalno, znači, s nama, i samo želi da mi samo napredujemo u tome i da se ne osuđujemo, da ne nosimo neke osjećaje krivnje stalno, uvijek negdje se vraća, nego ono gledat baš u njegovo srce kako on oprašta, kako on daje snagu, kako on nikada neće osuditi zbog toga što je nešto bilo, nego on uvijek traži jedan novi način da nam ponovno iskaže tu ljubav. Evo, možda nas to nekad toliko iznenađuje da postoji netko da nas tako ljubi da nikada nas neće ono osuditi niti za bilo koju stvar koja je bila u prošlosti, nego upravo sada želi u nama izgraditi, znači, nešto novo. A to ovisi o nama, i što smo mi više otvoreni za tu sadašnjost i njegovu blizinu, onda mi zapravo tu sazrijevamo u toj vjeri i onda shvaćamo da svaki trenutak našega života, našeg dana, ima jedan duboki smisao baš u toj zrelosti vjere. I naravno da onda čovjek ono jednostavno ostane bez teksta. Kako Bog zapravo za svakog čovjeka u svakom trenutku daje ono što je potrebno i nikada mu ništa tu ne izmiče. I naravno kad u vjeri i toj ljubavi mi gledamo to, pa onda je to sasvim jedan način, drugi način života. Tu nema više nervoza, tu nema nemira, tu nema nekakvog zamjeranja ni sebi ni drugima, jer gledamo zapravo baš iz te ljubavi koja nama pokazuje da možemo dalje, da se ne bojimo, da će on sve otvoriti puteve koji su nam potrebni, da on misli na svaki naš udisaj, izdisaj. Znači, to je stvarno jedno novo unutarnje rađanje, možemo reći, gdje onda čovjek stvarno shvaća koliko i kako nas Bog ljubi.
1: Od Izaije preko Pavla došli smo i do Mateja, odnosno ulomka iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme Isus ponovno prozbori svećeničkim glavarima i starješinama naroda u prispodobama. Kraljevstvo je nebesko kao kad neki kralj pripravi svadbu sinu svomu. Posla sluge da pozovu uzvanike na svadbu, no oni ne htjedoše doći. Opet posla druge sluge govoreći, recite uzvanicima, evo, objed sam ugotovio. Junci su moji i tovljenici poklani i sve pripravljeno, dođite na svadbu. Ali oni ne mareći odoše, jedan na svoju njivu, drugi za svojom trgovinom. Ostali uhvate njegove sluge, zlostave ih i ubiju. Na to se kralj razgnjevi, posla svoju vojsku i pogubi one ubojice, a grad im spali. Tada kaže slugama, svadba je evo pripravljena, ali uzvanici ne bijahu dostojni. Pođite stoga na raskršća i koga god nađete, pozovite na svadbu. Sluge iziđeše na putove i sabraše sve koje nađeše, i zle i dobre. I svadbena se dvorana napuni gostiju. Kad kralj uđe pogledati goste, spazi ondje čovjeka koji ne bijaše odjeven u svadbeno ruho. Kaže mu, prijatelju, kako si ovamo ušao bez svadbenoga ruha? A on zanjemi. Tada kralj reče poslužiteljima, svežite mu ruke i noge i bacite ga van u tamo gdje će biti plač i škrgut zubi. Doista, mnogo je zvanih, malo izabranih. Dakle, evo nam opet gozbe, nastavka na proroka Izaiju. Kralj je pripravio gozbu, poziv je poslan, mjesta postoje. Uzvanici ipak ne dolaze. Zašto čovjek odbija Boga kad mu i nudi nešto lijepo, nezahtjevno, nešto radosno?
0: Pa evo, to je stvarno, u Evanđelju se vidi taj jedan Božji poticaj koji je uvijek prisutan, možemo reći, u povijesti spasenja i tako, uvijek taj poziv, znači uvijek je Bog taj koji dolazi, koji poziva, on šalje svoje proroke, on šalje i svoga sina, kako bi stvarno pozvao sve i otkrio zapravo tu očevu ljubav, i to što otac priprema zapravo za svakog čovjeka. I ono kako ide samo evanđelje, onda vidimo zapravo da onda na kraju zapravo je otvoreno svima. I to je sad ovo što mi vidimo, znači s dolaskom Krista i naravno poziv apostola i početak, možemo reći, baš crkve, kako se to širi zapravo evanđelje i kako dolazi do mnogih drugih naroda, do poganskih naroda, objavljuje upravo to. Znači, to su ta posljednja vremena, možemo reći, u smislu, znači, Bog sada otvara srce za sve. A to je u postupnom jednom, kada gledamo, znači, izabire narod jedan, stvara, možemo reći, svoj narod. U tom narodu onda daje tu jednu poruku da će se pojaviti njegov sin, da će se pojaviti kralj, Mesija. I onda naravno dalje ide sam dolazak Kristov, otvara zapravo to srce i govori nam o ocu, govori o ocu koji je sama ljubav, koji priprema, znači, za nas taj vječni život, život gdje neće biti, evo kao što smo već spomenuli, niti smrti, niti boli, niti suza. Znači, to je jedan život neba, raja, koje mi sad stvarno ne možemo niti zamisliti, niti nekakvim riječima opisati. Ono što kaže i riječ Božja, ono što oko nije vidjelo, uho nije čulo, u srce ljudsko nije ušlo. Evo, to je Bog pripravio za one koji ga ljube. Znači, neizreciva jedna stvarnost savršenosti, svetosti i vječnosti, jer tome nema kraja. I sada ta ponuda, znači, da se dođe na gozbu, mi možemo gledati to i ovo, znači, što smo već spomenuli, znači, Gospodin poziva na gozbu i mi smo na gozbi, evo, nedjeljna gozba, znači, mi jesmo već u tome. Znači, narod Božji, koji je iz različitih, možemo reći, i kultura i naroda i tradicija, a jedan narod Svete Katoličke Apostolske Crkve, već sudjelujemo, znači, u tim gozbama, znači, Božje Božje ljubavi. A ovdje sada imamo još jedan korak dalje gdje možemo gledati to baš kroz poslanje, možemo reći i crkve i svih nas kršćana, znači idite i navještajte i zovite sve na gozbu, jer je sada otvorena, možemo reći, ta dvorana te gozbe Božje ljubavi. I sada naravno dolaze ljudi, dolaze i dobri i zli, dolaze ljudi koji su osjetili i doživjeli taj poziv. Znači nitko nije isključen i to je ljepota Evanđelja upravo, znači nikoga ne isključuje Gospodin. Svi su pozvani biti u njegovom zajedništvu i zapravo živjeti, možemo reći, baš tu preobilnu, znači njegovu ljubav koja je evo crtana na taj način kroz ovu gozbu. S druge strane, vidimo isto, znači to nije nešto što ide bez naše odluke. Znači mi odlučujemo hoćemo li ići, hoćemo li ući. I to je onda, naravno, sam taj proces zahtjeva i onu pripremu. Znači da bi ja došao na jedno slavlje, ja trebam pripremiti sebe. Pa evo i to odijelo, recimo, ili mi gledamo to na neki način, ono, baš ta čistoća srca, dati, znači, sebe Bogu da On nas isto tako pripremi za to slavlje.
1: Vratit ćemo se na to odijelo. Rekli ste dobro i zli, ali prije toga su bili, dakle, uzvanici koji su dobili poziv. E sad, imamo ove koji su ubili sluge, znači, njih sad ne govorimo, ali imamo ove uzvanike koji su rekli, ovaj jedan ide na njivu, ovaj ide u trgovinu, dakle, imaju legitiman nekakav posao, obvezu koja im je u tom trenutku prioritet nad gozbom.
0: Da.
1: Zašto je kralj ljut što su uzvanici stavili svoj posao, odnosno neke druge obveze pred gozbu?
0: Pa ovako, mislim, to je, kad gledamo, evo isto, zamislite sad, vi spremate gozbu, vjenčanje ili rođendansko slavlje i sad zovete ljude koji su vam važni i dragocjeni i oni ne dođu. Znači, to je nešto u tom smislu, znači, netko je dobio poziv zato što je stvarno pozvan iz te ljubavi i iz te vrijednosti koju Bog vidi u svim tim ljudima. Ali tu se krije i ovo što ste rekli, jer ako oni imaju druge prioritete, znači, to znači da zapravo njima nije niti gospodar, niti gozba važna, jer oni imaju svoje neke važne stvari. Te važne stvari koje su nama po ljudski govoreći važne, jer trebamo živjeti, trebamo djelovati i tako dalje. Međutim, ako isključimo ovaj glavni prioritet, biti u Bogu, biti s Bogom i biti na gozbi zajedno sa svima onima koji su pozvani, onda gubimo jako puno toga, jer ovo sve drugo je i prolazno. I puno puta mi vidimo, čak i kad smo dobili nekakve uspjehe ili to, ubrzo nakon toga se pojavljuje nekakva praznina ili nešto opet drugo što mi stavljamo kao prioritet. Znači, mi nemamo tu jasnoću kada idemo, recimo, za nekim prioritetima. Međutim, ovdje Evanđelje jasno govori, znači, prioritet je stvarno gozba i taj poziv. To je najvažnije. A onda iz toga možemo živjeti sve na jedan drugačiji način, kada imamo u središtu, znači, Boga i kada imamo u središtu, znači, ono što je stvarno najvažnije za nas, i ne samo ovdje na ovoj zemlji, jer ovdje se već daje taj jedan predokus, znači, vječnosti. Što je nama važnije? Ono, svijet ili svjetovno nešto, neki uspjeh, a da svoj život negdje izgubimo za vječno. To je Isus isto jasno rekao, što koristi čovjeku da sav svijet stekne, a život u svome naudi. Evo, znači, koji je sad tu prioritet nama? I tu puno puta mi vidimo, znači, kad gledamo nekako sliku možda današnje i crkve i ljudi koji su u crkvi tako. Znači, mi možemo vidjeti puno puta, je tu Bog negdje, ili, ne znam, euharistija ili sakrament ili molitva, ali nažalost puno puta vidimo da je sve drugo važnije, a onda negdje tamo ćemo doći na gozbu ako bude vremena. Nažalost, evo, to je ono što nije stvarno u redu, jer ako znamo da je to prioritet nama i da je to jako nešto važno, onda ćemo se usmjeriti na to. Ali evo, Evanđelje je jasno, jer govori o tim stvarnostima gdje može biti da čovjek odbaci poziv i da živi po, ne znam, svjetovnom nekakvom pozivu samo i izgubi na neki način sebe, izgubi, znači, ono što je stvarno Božje, znači, oduvijek možemo reći za svakoga od nas u Božjem srcu.
1: Ma čini mi se tu zapravo dvije stvari važne. Prva je ovo što govorite, dakle, čovjeku ne može biti Bog važan ako on nema odnos s njime. On se može bojati, strahovati da neće ući u raj i tako dalje. On najprije mora na neki način otvoriti svoje srce za taj odnos. Onda nama kad je netko drag, mi tog čovjeka nećemo odbiti. Dakle, sve ćemo napraviti da nađemo vrijeme i sve što je potrebno za tog čovjeka. Druga stvar, čini mi se da se mi vjernici često bojimo što će Bog od nas tražiti ako mu damo sve. Ako mi stavimo Boga na prvo mjesto, a sve ovo što je realno važan dio našeg života i gdje se dajemo i što nam je na kraju krajeva i Bog povjerio na odgovornost, kao da ćemo to izgubiti ako se predamo Bogu. A stvarnost je zapravo u potpunosti drugačija, samo je moramo iskusiti.
0: Da.
1: Kad je Bog na prvom mjestu, onda sve ostalo je tu, ali sjeda na svoje mjesto.
0: Da. Pa je, upravo to, tu je ta jedna predrasuda, možemo reći, ali taj neki strah, kao da će nam Bog oduzeti nešto, kao da će nam On nešto zakinuti, nešto, jel? A tu je upravo napast, jer Bog nam daje obilje i On želi dati obilje, ali ne može nam dati obilje ako smo mi njega isključili iz svog života. To je to odgovornost, ovo što sam malo prije rekao. Znači, ja u odgovornosti, u slobodi svojoj dajem prostor Bogu i to je taj onda novi jedan odnos s Bogom, gdje onda i moj život i ono što se događa u mom životu je realnost, ali sada ispunjena Bogom, a ne realnost bez Boga. Jer puno puta mi ovo, vi ste rekli, znači realni život, znači neko radi, treba, pa kako, pa šta ako sad Bog nešto tu drugo traži, to znači da se mi više oslanjamo na tu realnost, a zapravo nema Boga u toj realnosti, realno. I što se onda događa? Nemamo iskustva tog obilja, nemamo iskustva te Božje ljubavi koja brine. Jer doista kada stavimo ovo što ste rekli Boga na svoje mjesto, onda stvari jednostavno dolaze svaka na svoje mjesto. I naši odnosi, i naš posao. U svemu vidimo blagoslov Božji. Pa to je ono što Isus rekao, 100 struki blagoslov na zemlji i plus život vječni. Samo, evo, to ste isto rekli, to treba biti jedno iskustvo. Jer ako ja to iskustvo nemam, pa naravno da ću biti stalno u strahu, šta će biti, kako će biti, pa što će drugi misliti i tako dalje. Znači, ovdje je stvarno temeljno taj moj jedan odnos, živi odnos s Bogom, i to je jedno iskustvo zapravo te vjere, gdje onda vidim da Bog stvarno u svojoj ljubavi ulazi u moj život i blagoslivlja moj život, tu moju realnost života.
1: Spomenuli smo, dakle, ovaj poziv dobrima i zlima. Često ljudi kao nekakav izgovor koriste to da se ne osjećaju dobrodošlima, odnosno da se ne osjećaju prihvaćenima u crkvi, jer žive možda načinom drugačijim od onoga što crkva propovjeda. Međutim, čini mi se, ni Isus u svoje vrijeme nije tražio da se čovjek promijeni pa će ga onda on prihvatiti, odnosno pozvati u svoje društvo, nego ajde ti za mnom pa ćeš onda ti sam osjetiti potrebu da se mijenjaš.
0: Da, jer to je baš to, nasljedovati Krista, ići za Kristom. Ali onda iz dana u dan, to nije neka već gotova špranca ili gotova priča, nego iz dana u dan mi dišemo zapravo tu prisutnost Božju i iz dana u dan, znači, onda osjećamo, znači, tu njegovu ljubav koja je konkretno u našem životu. I druga stvar, recimo, onda u tome možemo stvarno gledati, ajmo reći, ono, sve ono što nas okružuje ili sve ono što mi vidimo, znači tu ljepotu svega stvorenoga, možemo vidjeti, znači, iz te perspektive, znači, tog hoda za Isusom. Pa evo, nekako, evo, i danas je ono i dan kada se zahvaljuje, evo, recimo, za sve ono što je stvoreno, za plodove, možemo reći, zemlje, za kruh i tako dalje. Evo, tu je isto ta gozba koja je već tu, možemo reći, jer mi vidimo, živimo od svega toga, i onda naravno čovjek koji živi u vjeri, on to drugačije promata i zahvaljuje za sve stvoreno, zahvaljuje za svaki taj dar koji nam svakodnevno dolazi ili u čemu mi zapravo vidimo onda tu stvaralačku jednu ljubav koja je stalna, znači bez prekida. I druga stvar, posebno onda tu nas sve upućuje na ovo, da u bližnjemu mi vidimo zapravo tu sliku Božju i da tu zahvaljujemo Bogu onda za ono što je najdragocjenije u njegovim očima, a onda je tu i ovaj odnos. Jer ako smo mi u ljubavi prema bližnjemu, znači nama nikada neće pas na pamet da nekoga osudimo, da nekoga negdje prekrižemo ili da jednostavno mi mislimo, ne znam, da smo mi bolji, da su drugi drugačiji. Ne, nego znamo da Bog za svakoga ima svoje vrijeme, a naše je stvarno da jedni druge podržimo, da jedne druge na neki način ohrabrujemo na tom putu i da onda jedni drugima svjedočimo baš ovu ljubav i ovo što smo i sami iskusili, znači u odnosu prema Bogu.
1: Prvi su uzvanici bili pozvani, rekli smo, ali jednostavno su imali druge prioritete, odnosno nisu se odazvali. Događa li se i nama sad, ne govoreći baš striktno o sakramentalnom životu, da nas Bog u našem životu poziva neprestano na učiniti taj jedan korak u promjeni srca i promjeni načina života, a da mi to odgađamo, odbijamo, pa možda kad... Nije da ne bismo htjeli, samo sad konkretno nemamo vremena ni kapaciteta za to.
0: Ne diraj me kao sad, kao ja imam sad svoje. Pa ne, pa u biti da, jer u tom svakodnevnom životu treba prepoznati to. Ne znam, recimo najobičnije neke životne situacije, mi susrećemo jedni druge, ne znam, pozdravimo se, pitamo kako si i tako. Znači sve su to trenuci zapravo u kojima mi stvarno ostvarujemo ovo i možemo ostvariti. Znači, da taj susret bude stvarno susret, a ne da ono nemam vremena sad žurim nešto. Ili da jednostavno ono nekad zbog svog nekog plana ja ću ono eskivirat, bježat negdje samo da nešto drugo se tu ne dogodi. Znači ja na taj način jednostavno zatvaram prostor zapravo Bogu, njegove providnosti, a puno puta nažalost i nečemu što bi nama bilo na veliki blagoslov. A mi mislimo da imamo svoje nešto što će biti bolje. Zato kažem to čitanje tih znakova, da tako kažem, koje nam Bog svakodnevno daje i ne bježati od toga, nego stvarno biti prisutan, saslušati bližnjega i ono možda izreći nešto što je u tvome srcu, pa tu se onda konkretno događa Bog. A mi mislimo ne to će sutra ili u nedjelju, ne, nego pa tu se konkretno događa Bog u tom susretu da se stvarno tu očituje ta ljubav ili to razumijevanje, podrška, blizina. Pa to je ono što čini život onda i boljim i kvalitetnijim. A opet u tome možemo vidjeti i kako Bog zapravo to daruje. Nisam ja izmislio nekakav susret, razumijete, nego jednostavno vidim da stvarno Gospodin djeluje na taj način da mi točno u određene dane šalje situaciju, ljude. Samo ja trebam to prepoznati i živjeti na način da stvarno, da tako kažem, da to evanđelje bude konkretno u toj stvarnosti u kojoj živim.
1: I sad ta scena kralja koji ulazi u tu svoju svadbenu dvoranu, gleda te uzvenike koji su, evo, pozvani zato što se pravi uzvanici, prvi uzvanici nisu odazvali. Dakle, kao da su tim svojim odbijanjem poziva oslobodili prostor za druge, premda znamo, evo, da je poziv upućen svima. I onda ta scena gdje dolazi do tog čovjeka koji nema na sebi svadbeno odijelo. Sad samo kratka digresija. Da. Znam da sam to s mladim kad sam pričala baš o toj sceni, odnosno kad smo pričali o tome zašto mora postojati čistilište kad je raj, kad je Bog toliko milosrdan i želi nas sve u raju. Onda sam im baš spomenula ovu. Zato što se moraš očistiti od toga. Nećeš na svadbu doći u nekakvoj prljavoj trenirci, raščupan, neoprane kose i tako dalje, nego ćeš obući svoje najbolje odijelo. Sjetila sam se sad toga kod ovoga. Ali prije nego što progovorimo o svadbenom odijelu, ova riječ me jako zapikla, prijatelju. I onda sve ono što slijedi nakon toga, prijatelju. Zašto ta riječ?
0: Pa evo, stvarno, ono, sjetimo se, ono, vas sam nazvao prijateljima, znači niste sluge neke, nego vas sam nazvao prijateljima jer sam vam sve objavio, sve sam vam rekao, podijelio sam s vama sve. To je upravo to prijateljstvo, znači Bog stvarno želi taj odnos prijateljstva s nama. Ovdje, znači, on ne isključuje čovjek, jer je on čovjek koji je prijatelj isto, ali prijatelj koji je u toj svečanosti, znači on je, zaboravljamo reći na sebe u smislu, znači nije pripremio srce, nije pripremio znači to svečano ruho, znači svadbeno ruho i to je nešto što je u odgovornosti našoj. Znači mi možemo gledati, možda je ovo teško za reći, ali puno puta recimo na našim nedjeljnim slavljima ili tako, može se dogoditi da netko je u smrtnom grijehu i da sudjeluje u smrtnom grijehu, pa čak nažalost da se možda i pričesti, znači Meni je to isto ta slika. Znači, ne možeš biti na slavlju ako nisi pripremio svoje srce, ako nisi očistio svoje srce. Upravo zato jer je to gozba ljubavi, tu je Gospodin, tu ti daje sebe Gospodin. Ako on daje sav svoj život tebi i meni, svim prijateljima, znači onda ono najmanje što se od nas očekuje, možemo ispoštivati, jel da to, da je to slavlje, da ne mogu doći ovo što ste rekli u bilo kakvoj odjeći, nego da stvarno to bude i moj unutarnji i taj vanjski jedan znak ljubavi prema onome što slavimo. I tu je, kažem, nažalost, evo spomenuli ste, znači ta stvarnost, znači čistilišta, raja i pakla, nekada se to ne govori recimo, ali mislim da je jako važno, jer upravo to je ono smisao te vječnosti. Ako mi ovdje na zemlji, gdje nam je omogućena gozba, gdje nam je omogućeno da možemo se pročistiti, da možemo se osloboditi grijeha u ispovjedi, pazite sad i ovo potpuni oprosti recimo u Franjevačkoj godini, znači svakodnevno možemo dobiti oprost za sebe ili za duše u čistilištu, jer je to neizrecivo Božje milosrđe koje nam se daje. I sad zamislite da unatoč svemu tome mi i dalje živimo u grijehu, i dalje živimo, znači, ono, daleko od Boga, daleko od njegove zapovjedi. Znači, mi sami sebe isključujemo. Zato je to strašna stvarnost, da mi možemo sebe isključiti iz te gozbe. I možemo stvarno na neki način svoj život dovesti u opasnosti, ne samo ovdje, nego baš vječnosti. A to je ono, kako kažemo, pa ovdje zapravo borimo se za duše, borimo se znači za taj vječni život, a evo Gospodin nam stvarno omogućuje sve da mi ovdje već na zemlji, kao što sam rekao, imamo taj predokus, taj život u Bogu i u toj gozbi njegove ljubavi.
1: Da, još jedna stvar koju možda često zaboravljamo, mi imamo 1001 prigovor o tome tko se točno nalazi u kojem mjestu u crkvi i tko ovdje pripada i tko ne pripada. Mi bismo najradije odredili koji su ti ljudi koji mogu, koji ne mogu i tako dalje, a ovdje kralj poziva i dobre i zle. I vrata crkve su otvorena svima.
0: Pa evo, meni je isto fascinantno, recimo, kad gledamo ono, evo, evanđelje, živjeti evanđelje. Znači, živjeti evanđelje za nas je jasna stvar, jer mi znamo, Gospodin nam je izrekao kako, na koji način, ono, sve je stavio u zapovjedi ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu, prema samima sebi, na kraju krajeva. Znači, da to bude stvarno odraz naše vjere, ta ljubav, jer ljubav neće povrijediti, ljubav neće nikoga raniti, ona će uvijek naći nekako način doći do onoga ko je ljubljen. A s druge strane, vidite, kada Gospodin govori o evanđelju, ko ostvaruje zapravo evanđelje, onda imate ono u Mateju, jel, 25, gdje onda kaže: što god učiniste jednom od mojih najmanjih, meni ste učinili. I vidite, mi znamo sad kao kršćani to, i ako to činimo, mi zapravo ostvarujemo upravo evanđelje, jel? Ali koliki ljudi koji nisu kršćani i možda su iz totalno drugih nekih i naroda i tradicije, kulture, a možda žive upravo tu stvarnost jer se daruju, jer konkretno nekoga hrane ili nekog bolesnika njeguju, ne znajući za ovu Isusovu riječ. I njih će Gospodin prepoznati. To je ta veličina evanđelja. Njih će Gospodin prepoznati i reći će: uđite u radost gospodara svoga, jer meni ste to učinili. To je jako snažna poruka, ali nam i otvara tu jednu, rekao bih, univerzalnost, znači, evanđelja i crkve i onih koji stvarno jesu, znači, ono, pripadnici, možemo reći, tog Božjeg naroda.
1: Još jedna samo stvar, dok smo govorili o čistilištu i raju, na kraju krajeva i sama ova slika kralja koji poziva sve, da, i jednako ih tretira, bili dobri, bili zli, to je slika Boga. I rekli smo, Bog je silno milosrdan, ali Bog je i pravedan. Dakle, mi smo zapravo ti koji odlučujemo hoćemo li ući na gozbu ovu eshatološku, vječnu gozbu ili nećemo.
0: Da, pa to je, mislim, stvarno, mi odlučujemo, ja često znam reći, pa i u malim stvarima mi odlučujemo već, jel? Znači, ne znam, možda izgleda ovako jedna stvarno sitnica, ali nije. Jer recimo, ja ovdje mogu odlučiti hoću li slagati ili neću slagati. Bez obzira, ili hoću li nešto učiniti, nešto što je povreda te ljubavi ili protiv zapovjedi. Znači, ne mora nitko znati to. Znači, ja u srcu odlučujem već sada hoću li učiniti nešto što je stvarno u Božoj zapovjedi ili ću je prekršiti. I tu već se stvara zapravo ta stvarnost vječnosti, jel? I ono, kada smo u malome vjerni, onda nas on nagrađuje u onoj svojoj veličini. Tako da stvarno treba gledati na taj način, znači kako, na koji način ja živim, govorim, mislim, gledam. Znači da u svemu tome zapravo bude baš ova perspektiva, znači pozvanih da budu u toj slavi Božjoj i da na taj način onda se odnosimo jedni prema drugima, jer tada mi ostvarujemo zapravo ono što će, ajmo reći, u tom vječnom smislu biti, znači, odgovor, znači, evo, uđite, znači, u slavu, jer ste to učinili, znači, ovdje na zemlji meni i ja sam vas prepoznao kao svoje.
1: I na kraju, evo, kratko, na kraju smo emisije, već ste bili spomenuli, ove nedjelje se prema odluci hrvatskih biskupa slavi i dan zahvalnosti za Božje dobročinstva, govorili smo kad smo govorili o Pavlu, čovjek vrlo brzo primijeti ono što mu nedostaje, ako se brzo privikne na ono što ima, ni ne primjećuje, uzima zdravo za gotovo. Kako probuditi tu istinsku zahvalnost prema svemu što nam je darovano, pa i ono što nam nije baš ni drago, ni lako?
0: Pa možda je tu i zahvalnost prema onome što nam nije darovano. Nekad je dobro, znači, zahvaljivati, a to je stvarno isto jedna milost, da čovjek zahvaljuje kad vidi u drugima neke određene darove, određene milosti i tako, jel? To je stvarno nešto, evo, posebno nekako, meni je tu uvijek Sveti Franjo, kada se spominje, ne znam, evo, i to zahvaljivanje za sve stvoreno. Jer to je jedan pravi odnos prema stvoritelju, jer mi upućujemo hvalu stvoritelju za sva stvorenja, nismo se zadržali na stvorenjima. A druga stvar je isto tako u tome da u svemu mi možemo onda prepoznati tu čudesnu stvarno, tu kreativnu Božju snagu. Nigdje se to ne ponavlja, to nisu nikakve neke kopije. Često znam ljudima isto reći, evo, kako gledati recimo ta sve stvoreno. I onda čovjek može u jednom cvijetu, u jednoj latici, u jednom stablu, ne znam, u šumi, moru, prepoznati zapravo tu jednu veličinu te Božje stvaralačke moći, a sve to iz ljubavi prema nama. Da bi mi na neki način, evo, bili, uživali u tome i uputili zahvalnost njemu. Jer onda kada imamo taj odnos prema Bogu i prema svemu stvorenome, onda i naš odnos zapravo u toj zahvalnosti će biti potpuno drugačiji i naravno, evo, tada mi i svjedočimo zapravo i drugima ko je zapravo onaj ko je stvoritelj svega i ko je onaj koji svemu daje život i sve posvećuje.
1: S tom zahvalnoću zahvaljujem i ja dobrom Bogu i na vama i na svim svećenicima i redovnicima, ali i na tome što ste bili gosti današnje emisije.
0: Hvala i vama i lijep pozdrav svim našim gledateljima.
1: Fra Ivan Matić, gvardijan samostana u Samoboru, voditelj evangelizacijskog centra i voditelj kuće susreta također u Samoboru, bio je gost emisije Živjeti evanđelje. Ja sam Dijana Tikvić, mi smo poziv na svadbenu gozbu danas dobili, a hoćemo li se odazvati, to je na nama. Do idućeg susreta, lijepo vas pozdravljam, do slušanja i doviđenja.
2: Živjeti evanđelje u susret nedjeljnoj euharistiji.
3: Devet je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
4: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Papa Lav XIV. Oglasio se putem platforme X nakon što je Američko ministarstvo obrane najavilo javno pogubljenje bivšeg vojnog bojnika Nidala Hasana, osuđenog za ubojstvo 13 ljudi.
5: Smrtna kazna je nedopustiva jer potkopava nepovredivost i dostojanstvo osobe. Opće dobro može se zaštititi, a zahtjevi pravde mogu se ispuniti bez pribjegavanja smrtnoj kazni. Razvijeni su učinkoviti zatvorski sustavi koji štite građane, ali istodobno krivcu ne uskraćuju u potpunosti mogućnosti iskupljenja, napisao je papa.
4: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi Ukrajina trebala dobiti novog predsjednika, objavio je BBC. Odgovor je to na kritike Volodimira Zelenskog, koji je ranije upozorio da privremena obustava američkih sankcija na ruski dizel omogućuje Moskvi dodatna sredstva za nastavak rata. Kijev je najavio nastavak napada na ruske rafinerije, dok Trump tvrdi da sporazum s Rusijom može pridonijeti snižavanju cijena goriva koje su porasle zbog rata s Iranom. U raketnom napadu Hutista, saveznika Irana, na međunarodnu zračnu luku Rijad u Saudijskoj Arabiji poginulo je 12 osoba, a više od 300 ih je ranjeno, donosi Reuters. Zbog napada svi su letovi preusmjereni u druge zračne luke, a rad aerodroma privremeno je obustavljen. Američki predsjednik Donald Trump komentirao je događaj, najavivši da Washington razmatra mogućnost pridruživanja saudijskim napadima na Hutiste. Šteta nastala prilikom jučerašnje teške željezničke nesreće na ulazu u kolodvor Meja kod Rijeke prilično je velika i nije poznato kad će biti uspostavljen promet, rekao je to predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić. 11 vagona teretnog vlaka sletjela su s tračnica, pri čemu na sreću nitko nije ozlijeđen. Prema poznatim informacijama, strojovođa je prije slijetanja kontaktirao dežurnog dispečera i rekao mu da su mu otkazale kočnice. Vlak je prevozio žito, pa neće biti štetnih posljedica za okoliš.
2: Sport.
4: Prvi ovosezonski vječni derbi pripao je Hajduku. Bijeli su na kišnom poljudu slavili protiv Dinama 2-1. Zagrebačka momčad povela je preko Belje u 21. minuti, ali domaćini su ekspresno izjednačili nakon što je ubačaj Hrgovića u vlastitu mrežu pospremio Mekena. Konačnih 2-1 postavio je Bamba u 59. minuti. Utakmicu su obilježile dvije velike bakljade zbog kojih se igralo 12 minuta sučeve nadoknade. Baš su u nadoknadi zbog jake kaljuže koja se stvorila na travnjaku izgubljeni svi uvjeti za igru. Utakmicu je prokomentirao Hajdukov Filip Hrgović.
6: Ja mogu reći da su oni bolje ušli u utakmicu, ali kako utakmica odmicala, mislim da smo sve mi više imali pod kontrolom. Mislim da je ključan detalj susreta ekipa kako nismo svi pali, kako smo svi odlučili. Iako smo primili gol, nastavi dalje, uvijek će utakmica izbaciti nekog pojedinca. Ne govorim da je sad trenutno mene, ali jednostavno svi trebamo kao ekipa nas i dići dalje.
4: Druga utakmica igrala se između Osijeka i Istre na Opus Areni. Osjećani su poveli već u drugoj minuti, no završilo je 3-1 za Istru. Danas nas očekuju još dvije utakmice 9. kola Hrvatske nogometne lige. Lokomotiva protiv Varaždina na Maksimiru u 15 sati, te Slaven Belupo protiv Rijeke u Koprivnici u 18 sati.
2: Vremenska prognoza.
7: Hrvatski katolički radio o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Danas ujutro je dio prije podneva u Hrvatskoj pretežno oblačno, mjesecima s kišom, a uglavnom u Dalmaciji još lokalno može biti ponekog pljuska s grmljavinom. Zatim sa sjeverozapada postupno smanjenje na oblake i prestanak oborine. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena bura u prvom dijelu dana te ponovno na večer je jaka podno velebita s olujnim udarima. Ujutro na krajnjem jugu još ponegdje jugo. Najviša dnevna temperatura između 13 i 18, a na obali otocima te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 19 do 23 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
4: Uredio i čitao Petar Peko, ostanite uz Doba radio.

Pani Nisus i Marija, dobro vam jutro na ovu 28. nedjelju u crkvenoj godini, 9 sati i 10 minuta, 11. listopada 2026. godine. Dobro jutro želi vam ekipa, urednik vijesti Petar Peko, vijesti iz života crkve pripremat će vam danas Hrvoje Josip Bišćan, tehničku podršku svemu daje nam Nikola Kajmar, a glazbu vam bira Filipe Čimović. Ja sam Ivica Zadro i ono što mi prvo preostaje za najaviti je u 9.15. ne propustite Crkva u svijetu, naš novi programski sadržaj u kojem ćete čuti sve vijesti diljem svijeta, a koje se tiču dakako crkve. Nakon toga u 9.30 družimo se s vama, dragi prijatelji, a najavit ću još da i misu, prijenos mise imamo iz Župe Isusova uskrsnuća u Sesvetskom Kraljevcu, dakle iz Zagreba. Služit će i veličasni Mirko Matasović, župnik u Sesvetskom Kraljevcu. Toliko za ovaj sami uvod. Malo ćemo zasvirati, slušamo Crkva u svijetu, poslije se s vama, dragi prijatelji, družimo i tako do 10 sati do prijenosa mise.

0: Crkva u svijetu.
1: I ove nedjelje donosimo tjedni pregled s određenim naglascima. Papa Lav XIV. Uputio je video poruku povodom 100. svjetskog dana misija misijske nedjelje koja se slavi iduće nedjelje 18. listopada. Pozvao je sve da doprinesu zalaganju papinskih misijskih djela i svih onih koji se trude Krista donositi napose najsiromašnijima i najpotrebitijima.
2: The special appeal I made in the message for World Mission Sunday.
3: Poseban poziv upućujemo u svjetski dan misija. Uvežimo se u doprinosu velikoj misiji evangelizacije koja uvijek radi iz ljubavi prema vlastitim zvanjima i darovima koje smo primili. Vaše molitve i konkretna podrška velika su potpora u donošenju evanđeoske poruke o Božoj ljubavi svima, osobito najsiromašnijima i onima koji su u potrebi.
1: Crkva je pozvana služiti svijetu i svjedočiti vjeru životom, rekao je papa na općoj audijenciji u srijedu, nastavljajući katehezu o konstituciji Drugog Vatikanskog sabora Gaudium et Spes, koja govori o poslanju crkve u suvremenom svijetu. Rekao je da crkva nije iznad svijeta niti izvan njega, nego je ukorijenjena u povijesti i dijeli s čovječanstvom njegove slabosti i njegove ljepote. Izvještaj Alde Sinkovića.
4: Papa je podsjetio da je crkva pozvana biti znak Božje blizine i njegova nauma kako bi čovječanstvo postalo jedna velika obitelj. Njezina je zadaća pomoći ljudima u suočavanju s temeljnim pitanjima života, pitanjima podrijetla i konačne sudbine čovjeka, ali i smisla ljubavi, patnje i ljudskog postojanja.
5: Logika profita po svaku cijenu i manipulacija informacijama riskiraju vršiti nedopušten pritisak kako bi se ljudi prilagodili načinu života usredotočenom na potrošnju materijalnih dobara, ali naše je srce stvoreno gledati prema gore.
6: Ma il nostro cuore è fatto per guardare in alto.
4: Na današnjoj općoj audijenci na Trgu Svetog Petra sudjelovala je skupina hrvatskih vjernika iz Njemačke koji su sa svojim misionarima došli u Rim na zahvalno hodočašće povodom 80. obljetnice dušobrižništva za Hrvate u Njemačkoj. S njima su bili i sinjski alkari u tradicionalnim svećanim arkanskim odorama. Po završetku audijencije formirali su povorku te se s Trga Svetog Petra u povorci kroz Rim uputili do Hrvatske crkve Svetog Jeronima.
1: Što se tiče hrvatskih hodočasnika iz Njemačke, riječ je o 30 svećenika, časnih sestara i pastoralnih djelatnika predvođenih predsjednikom vijeća HBK i BK BiH za inozemnu pastvu nadbiskupom Tomom Vukšićem. Oni su se susreli sa Svetim Ocem. Darovali su mu umjetničku sliku s prikazom naših vjernika u nošnjama iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine koji na svojim ramenima nose pralik Gospe velikoga hrvatskog krsnog zavjeta. U pozadini se na slici vidi Frankfurt, grad u kojem je sjedište dušobrižništva za Hrvatsku.

0: U Njemačkoj. Znanje ne smije biti usmjereno samo na osobni uspjeh, nego treba služiti vjeri, istini i drugima. Poručio je ovo Papa Lav XIV. Rimskim studentima u propovjedi tijekom mise prigodom otvorenja nove akademske godine papinskih sveučilišta, upozorivši na opasnost ambicija, rivalstva i narcizma, koji mogu čovjeka učiniti praznim, umornim i tužnim. Papinska sveučilišta okupljaju gotovo 16.000 studenata iz oko 120 zemalja.
1: Papa ih je podsjetio da u sveučilišnim dvoranama papinskih rimskih sveučilišta sjedi zapravo cijeli svijet. Pozvao ih je da se ne zadovolje time da samo sjede jedni pokraj drugih, nego da razgovaraju, slušaju jedne druge, dijele iskustva, mole zajedno i grade prijateljstva za cijeli život. A govoreći o umjetnoj inteligenciji, primijetio je da ljudska inteligencija nije samo sposobnost brzog obrađivanja podataka. Ona je povezana s pamćenjem, životnim iskustvom, osjećajima i srcem, onime što tehnologija ne može jednostavno zamijeniti. I znanje ima smisla, tek kad postaje dar i služenje drugima.
0: Sveti je otac primio početkom tjedna i 170 korejskih svećenika i redovnica koji žive u Rimu, a uključeni su također u organizaciju Svjetskog dana mladih idućega ljeta u Seulu.
2: Sveti otac izrazio je želju da taj susret poveže sjećanje na svjedočanstvo korejskih mučenika s budućnošću novih naraštaja, pozivajući ih da budu svjedoci nade i graditelji pomirenja. Sjećanje stvara poslanja, a poslanje nas otvara nadi, naglasio je, dodajući da će Svjetski dan mladih učiniti sve to vidljivim. Mladi sa svih strana svijeta doći će u Južnu Koreju, u kojoj je evanđelje raslo kroz svjedočanstvo mučenika. Slušajte mlade, hodajte s njima i pomažite im otkriti da nasljedovanje Krista ne umanjuje slobodu, nego je čini potpunom, i da vjera ne sužava život, nego mu otvara širi obzor. Podsjetio je da je u Koreji vjera niknula spontano, razvijala se iskrenim traženjem istine među ljudima koji su upoznali kršćanske tekstove i željeli doznati više o Isusu Kristu, sve dok nisu poželjeli primiti krštenje.
0: Na samom početku tjedna, točnije prošle nedjelje, najvažnija Franjevačka svetkovina, njihova utemeljitelja 4. listopada, bila je u znaku velikoga jubileja, 800. obljetnice smrti siromaška iz Asiza, kao i čitava godina Svetoga Franje, proglašena od pape i koja još traje, do 10. siječnja iduće godine. Središnju misu svetkovine Svetoga Franje u bazilici u Asizu, u ishodišnoj točki svega u velikoj Franjevačkoj obitelji, predvodio je predsjednik talijanske biskupske konferencije, kardinal Matteo Maria Zuppi.
3: Kardinal je u propovjedi prikazao lik siromaška iz Asiza kao živu sliku Krista, punoga radosti, pjesnika života, pjevača potpuno ljudske i potpuno božanske ljepote stvorenoga svijeta. Uz ostalo je spomenuo da nas svetac nadahnjuje da idemo protiv struje i njegujemo pomirenje. Pomaže nam vidjeti gospodinovu prisutnost koja nas potiče da vršimo njegovu volju, prema kojoj nitko nije izgubljen pa ni neprijatelj, rekao je kardinal. U današnjici obilježenoj ratovima u svijetu istaknuo je da asiški svetac podsjeća da je jedini razlog koji treba tražiti razlog mira i pravednosti, jer samo oni omogućuju da se pronađu i brane svi razlozi. Sveti Franjo također podsjeća da rat nije sudbina, a mir započinje od svakoga i jedina je moguća budućnost.
0: I još jedna zanimljiva najava. Knjiga Osobni dnevnik pape Franje, koju uređuje prefekt dikasterija za nauk vjere kardinal Viktor Manuel Fernandez, bit će objavljena 24. studenoga na 5 jezika. Priopćio je tiskovni ured Svete Stolice. Knjiga je to od iznimne vrijednosti za daljnje razumijevanje Jorgea Maria Bergoglia Isusovca, koji je vodio katoličku crkvu od 13. ožujka 2013. do 21. travnja 2025. Krajem idućega mjeseca bit će objavljena istoga dana u čak 94 zemlje. Na talijanskom jeziku će je objaviti Vatikanska nakladnička knjižara, a na španjolskom, engleskom i portugalskom jeziku Penguin Random House. Knjiga uz popratne komentare sadrži bilješke koje je Papa Franjo pisao od prosinca 1992. do kolovoza 2024. godine.
4: Crkva u svijetu.
0: Slušali ste ovotjedni pregled crkvenih vijesti iz svijeta koje je uredio i pročitao Ante Novak. Hvaljen Isus i Marija.
5: Sve nešto tiho je, ko da riječi tvoje ne čuje mi glas tvoj, ko da gubi. Magla je, srce moje strahuje, jezik moj se plaši.

Efata, Efata, Efata, Efata, Efata, Efata, Efata.

0: Kad imaš sve, ne vidiš ništa. Progledaš tek kad nemaš ništa. William Shakespeare.
1: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskog katoličkog radija. Sretan ti rođendan.
2: Sretan vam rođendan, dragi prijatelji Hrvatskog katoličkog radija. Danas u ovu nedjelju 11. listopada 41 od vas slavi rođendan. Još jednom neka vam je sretan i blagoslovljen rođendan. A danas vas daruje Verbum iz Splita za najsretnijeg prijatelja HKR-a koji slavi rođendan na današnji dan. Darujemo knjigu Papa Franjo, želim ti ljubav. U srcu svakoga čovjeka krije se duboka čežnja za ljubavlju, prihvaćanjem i bliskošću. U knjizi Želim ti ljubav, Papa Franjo podsjeća nas da je ljubav prije svega besplatan Božji dar. Bog nas ljubi bezuvjetno, ne zato što smo savršeni, nego zato što smo njegova djeca. Prihvaćanje te istine oslobađa nas dokazivanja vlastite vrijednosti uspjehom ili tuđim odobravanjem, te nam otkriva da smo neizmjerno dragocjeni. Papa nas poziva da ljubav živimo kao konkretan put kojim rušimo zidove, liječimo tjeskobe i preobražavamo sebe i svijet oko sebe. A za slušatelja koji će nam se javiti na 01460-9988 i točno odgovoriti u igri znanja, knjiga Fultona J. Sheena, Put do sreće. Svi ljudi koji žele biti sretni, no sreću često traže uspjehu, užitku i metku, stvarima koje nude tek kratkotrajno zadovoljstvo. Poznati duhovni velikan i blaženik Fulton J. Sheen u ovoj knjizi podsjeća da je čovjek stvoren za vječnom, te da ljudska glad za smislom ne može biti utažena prolaznim stvarima, nego jedino Božjom ljubavlju. Na jasan i životan način blaženi Sheen progovara o ljubavi i obitelji, praštanju i unutarnjem miru, pozivajući nas na preobrazbu srca kroz darivanje i služenje. Ova je knjiga dragocjen suputnik svima koji traže jasan put prema istinskoj sreći i punini života. 01460-9988. Vrijeme je za vas, dragi slušatelji, dragi prijatelji HKR-a. Da nam se javite i točno odgovorite na jedno vrlo jednostavno pitanje, kako biste osvojili knjigu.

0: Fani nisu si Marija, tko je s nama? Halo?
1: Halo?
0: Tko je s nama?
1: Marija.
0: Marija, odakle Marija?
1: Iz Zadra.
0: Marija iz Zadra, kako ste Marija ovo nedeljno, prije podne?
1: Dobro, hvala lijepo, dobro.
0: Jeste li
1: nas? Obavila se, bila na svetoj misiji, sad evo kući.
0: Odlično, ručak, odlično. Što je za ručak, smijemo li pitati?
1: Imat ćemo danas goste, pa onda bit će jedna peka.
0: Bit će jedna peka.
1: Peka.
0: Je li vas vrijeme poslužilo da za peku bude?
1: Je, Bogu hvala, danas je prekrasno. Evo, jučer je cijeli dan kisica robinjala, noćas nešto bilo kiše, sad je baš lijepo.
0: Odlično.
1: Evo, baš je prekrasno sunce i...
0: Odlično, Marija. Ako ste nas pozorno slušali, neće biti problem odgovoriti na jedno vrlo jednostavno pitanje. Koji je poznati autor i duhovni velikan, autor knjige Put do sreće, nedavno proglašen blaženim?
1: Aha, Shin Sen Shen.
0: Shin, tako je. Fulton J. Shin. Odlično.
1: Yes.
0: Marija, vi ste osvojili knjigu, dakle... Poltona Jay Sheena, Put do sreće. Nadam se da u proteklih 6 mjeseci niste ništa osvojili. Evo, samo da provjerim. Odlično. I sad ćete mi reći jedan broj od 1 do 41 kako bismo vidjeli koji će od naših prijatelja dobiti također knjigu.
1: Pa evo, neka to bude, s obzirom da je danas 11, neka bude 11. Broj 11.
0: Dobro, 11. Pod brojem 11 meni ovdje na popisu naša prijateljica Kristina, njezin broj pod koji ime vodimo u našem sustavu prijatelja 21836. Eto, tako da Kristini čestitamo, ona je osvojila knjigu Pape Franje. Marija, želite li možda nekoga pozdraviti?
1: Eto, pozdravljam sve slavljenike današnje, slušatelje HKR-a, radio koji ja slučajem uvijek kad sam u kući. Eto on mi je jedino njega slušam što se tiče radija.
0: Hvala vam Marija na tome.
1: Sadržaj super i sve baš lijepo. I pjesama i svega.
0: Hvala vam Marija, želim vam ugodan ostatak ovoga nedjeljnog dana i naravno da uživate s vašim gostima u peki.
1: Hvala vam lijepa.
0: Ostanite mi na liniji da uzmem vaše podatke kako bismo vam mogli poslati knjigu.
1: Moguće.
0: Eto, lijep pozdrav i hvaljeni su si Marija.
1: Hvaljeni su si Marija.
0: Bila je to Marija iz Zadra koja nam je pomogla da odredimo koji od naših prijatelja će osvojiti knjigu, a i sama je osvojila jedno vrijedno djelo. A samo u listopadu u Verbumu pažljivo odabrane knjige koje idu skupa očekuju vas na velikoj akciji s popustima do čak 50%. Izberite iz bogate ponude od više od 30 kompleta književnih klasika, povijesnih romana, duhovnosti te izdanja za djecu i obitelj. Posjetite sve knjižare Verbum ili web knjižaru Verbum.hr. Akcija knjige koje idu skupa traje do kraja ovog mjeseca, do 31. listopada. A dragi prijatelji, hvala vam na što ste uz Hrvatski katolički radio, što nam pomažete svojim prijateljstvom i podrškom. A ako još niste dio naše obitelji prijatelja, a želite se pridružiti, ispunite pristupnicu na hkrhkm.hr, pišite nam na prijatelje@hkm.hr ili nas jednostavno nazovite, naravno, radnim danom na 01 56 35 096. Radujemo se svakom novom prijatelju, a svima vama koji danas slavite rođendan, želim vam sretan i blagoslovan rođendan.
2: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušati naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Puno li znači prijateljstvo?
6: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
2: HKR, vaš je prijatelj.

9:45, za 15 minuta prenosimo misu iz Sesvetskog kraljevca i župe Isusova uskrsnuća. Pokraj 60. godina prošlog stoljeća malo naselje pokraj Sesveta i Zagreba počelo je dobivati nove stanovnike, a s obzirom da ih se dosta naselilo iz svih krajeva Lijepe naše i susjedne Bosne i Hercegovine, župnik župe Cerije uz pomoć župnika i dekana u Sesvetama prema nadbiskupskom duhovnom stolu u Zagrebu zatražio je da se u Sesvetskom kraljevcu osnuje nova župa. Zagrebački nadbiskup tadašnji Franjo Kuharić 1971. pozitivno je odgovorio na molbu župnika te osnovao župu i prihvatio da nosi titular Isusova uskrsnuća. Župa je obuhvatila dio tadašnje župe Cerije i Sesvete, naselja Sesvetski Kraljevac, Kobiljak i Dumovec. Tijekom komunističkog razdoblja nikako nisu mogli doći do crkve, ali eto, kako je dolazilo kraj tom totalitarnom sustavu, tadašnji župnik, sada kasnije varaždinski biskup, monsinjor Josip Mrzljak, dobio je dozvolu krajem 1989. Kamen temeljac početkom 1990. blagoslovio je kardinal Franjo Kuharić, a novu crkvu dva dana prije Božića 1990. blagoslovio je pomoćni zagrebački biskup Đuro Kokša. Eto, hvala Bogu, imaju gdje biti, a vi budite uz nas u 10 sati, prenosimo misu iz župe Isusova uskrsnuća u Sesvetskom kraljevcu. Misu će služiti župnik velečasni Mirko Matasović. Do tada sviramo po izboru Filipa Ćimovića.

frekvencije Hrvatskoga katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Hrvatski katolički radio.
1: Mir vama, dragi slušatelji i gledatelji. U malom smo naselju pokraj Zagreba i Sesveta, Sesvetskom Kraljevcu, u župi i župnoj crkvi Isusova Uskrsnuća. 28. nedjelja u godini, 2. listopadska, kada je u crkvi u Hrvata nedjelja zahvalnica za Božja dobročinstva, za sve plodove i darove s naših polja, njiva, vinograda, maslinika, koje nam je Gospodin obilato darovao. Iza župe je 5,5 desetljeća postojanja. Točnije, osnovao ju je godine 1971. zagrebački nadbiskup, sluga Božji Franjo Kuharić. Nastala je odcjepljenjem od župe Cerije. Pridružena su joj također naselja Kobiljak i Dumovec, koja su odcjepljena od Sesvetske župe. Zanimljivo je kako su prva dva župnika poslije postali biskupima. Najprije je župom upravljao monsignor Juraj Jezerinac, vojni biskup u miru, a nakon njega varaždinski biskup u miru monsignor Josip Mrzljak. Danas njome upravlja velečasni Mirko Matasović, naš misni služitelj. Uz njega biti će velečasni Sebastijan Slović, pastoralni suradnik, današnji propovjednik. Na misi će pjevati tri zbora, mišoviti župni pod ravnanjem orguljašice Darije Sever, zbor Anastazis vođen Ivanom Ćosić i Vis Sion na čelu s Davorom Nađarevićem, vjeroučiteljem, gitaristom. Gledajući na početke nastajanja župe, odnosno župne crkve Isusova Uskrsnuća, treba reći da je njezin temeljni kamen, nakon puno osporavanja i dugotrajnog traženja dozvole za gradnju, blagoslovio 1991. godine Božji, dakle, sluga Franjo Kuharić. Sveto zdanje blagoslovio je iste godine 23. prosinca monsignor Đuro Kokša, tadašnji pomoćni zagrebački biskup. Kruna mnogih napora, žuljava, suza, molitava, žrtava, odricanja, materijalnih darova i sposobnosti graditelja bila je posveta crkve i oltara dana 21. travnja 1996. po molitvi kardinala sluge Božjega, dakle Franje Kuharića, zagrebačkog nadbiskupa. Tada su u oltar ugrađene moći hrvatskog sveca, mučenika, svetog Marka Križevčanina. Ulazna je pjesma Slavim te Gospode, Johana Sebastijana Baha. Kod pričesti klavijature, kod zbora mladih sviraće Katarina Kukić, a violinu Kristina Duvnjak.

0: prekrasnim narodnim nošnjama iz Sesvetskog Prigorja te Kotoru Varošanskog kraja, kao i iz Jajca te Bosanske Posavine, zodjevene su žene u prvim redovima.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Gospodin s vama.
2: I s Duhom tvojim.
1: Dragi župljani i svi vi dragi vjernici koji ste s nama danas u duhovnom zajedništvu putem Hrvatskog radija i televizije, i to u svojim domovima, bolnicama, staračkim ustanovama, dobrodošli u naše zajedništvo. Nedjelja nije samo dan predaha od posla i briga, već dan dužne zahvalnosti Bogu za sva dobročinstva koje od njega primamo. Ali danas je i poziv na gozbu euharistijsku, dakako. Evanđelje nam današnjega dana kaže, jesmo li obučeni u tu euharistijsku čistu odjeću da se susretnemo s Bogom. To je Božja riječ o kojoj ćemo danas razmišljati i ponijeti ju doma u svoj život. Braćo i sestre, i sada nam crkva daje priliku da se kajemo za svoje grijehe, propuste, da možemo slaviti čisti ova sveta misna otajstva.

0: Ispovjedam se
1: Bogu
0: i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo mišlju, riječu, djelom i propustom. Moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju Vasta Djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.
1: Amen.

Gospodine, nek nas Tvoja milost uvijek nadahnjuje i prati, te budemo sve udilj usmjereni na dobro. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji što

Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima. Braćo, znam i oskudijevati, znam i obilovati. Na sve sam i svašta navikao. I sit biti, i gladovati, i obilovati, i oskudijevati. Sve mogu u onome koji me jača. Ipak, lijepo je od vas što sa mnom podijeliste moju nevolju. A Bog moj ispunit će svaku vašu potrebu po bogatstvu svome, veličanstveno u Kristu Isusu. Bogu pak, Ocu našemu, slava u vijeke vjekova. Amen. Riječ

0: Gospodin s vama.
1: I s duhom tvojim.
0: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: Slava tebi, Gospodine.
0: U ono vrijeme Isus ponovno prozbori svećeničkim glavarima i starješinama naroda u prispodobama. Kraljevstvo je nebesko, kao kad neki kralj pripravi svadbu sinu svome. Posla sluge da pozovu uzvanike na svadbu, no oni ne htjedoše doći. Opet posla druge sluge govoreći, recite uzvanicima, evo objed sam ugotovio. Junci su moji i tovljenici poklani i sve je pripravljeno. Dođite na svadbu. Ali oni ne mareći, odoše jedan na svoju njivu, drugi za svojom trgovinom. Ostali uhvate njegove sluge, zlostave ih i ubiju. Na to se kralj razgnjevi, posla svoju vojsku i pogubi one ubojice, a grad im spali. Tada kaže slugama, svadba je evo pripravljena, ali uzvanici ne bijahu dostojni. Pođite stoga na raskršća i koga god nađete pozovite na svadbu. Sluge iziđoše na putove i sabraše sve koje nađoše i zle i dobre. I svadbena se dvorana napuni gostiju. Kad kralj uđe pogledati goste, spazi onda čovjeka koji ne bijaše odjeven u svadbeno ruho. Kaže mu, prijatelju, kako si ovamo ušao bez svadbenog ruha? A on zanijemi. Tada kralj reče poslužiteljima, svežite mu ruke i noge i bacite ga van u tamu gdje će biti plač i škrgut zubi. Doista mnogo je zvanih, malo izabranih. Riječ Gospodnja.

0: braćo i sestre, 28. nedjelja kroz godinu, slušamo treću u nizu prispodoba kao reakcija Isusova, njegov odgovor pismoznancima i hramskim poglavarima, kada su ga pitali kojom vlašću to činiš poslije onog nama dobro poznatog događaja, čišćenja hrama, izbacivanje trgovaca iz hrama i nakon toga propovjedanja u hramu, tada su ga upitali kojom vlašću to činiš. On ne odgovara direktno na njihovo pitanje, nego u tri prispodobe koje smo slušali proteklih nedjelja. Prva prispodoba govori o dva sina i ocu koje sin šalje u svoj vinograd. Prvi odgovara neću, ali poslije se predomisli i ode. Drugi kaže da hoću, međutim ne učini to. Druga prispodoba o zlim vinogradarima koji su pogubili baštinika i danas evo svadbena gozba. Treća prispodoba i posljednja u nizu kao odgovor na njihovo pitanje. Svadbena gozba je nama vrlo bliska, mi svi imamo iskustvo svadbe, neki od vas su se možda i već i ženili i udavali, a mi svi ostali smo sudjelovali na tim slavljima. Znamo koliko je to lijepo, koliko je to ukrašeno, koji mi danas, evo vi imate i ove nošnje svoje i lijepo smo se svi obukli i sigurno u nama su emocije i uzbuđeni smo zbog ovog svega danas, tako i na svadbi. Gledamo mladence, komentiramo kako su lijepi, kako su mladi, kako su kompatibilni. Oni izmjenjuju poglede, vidi se po njima koliko su sretni i radosni jedni s drugima, ali moramo biti iskreni. Odjednom dođe nekakvo zahlađenje u tim odnosima, u brakovima. Jesmo se ikad pitali zbog čega to dođe? Kako je to moguće nakon takvog slavlja, tih emocija i svega da dođe do tog zahlađenja? Pa možda nam ova biblijska slika svadbe, biblijska slika koja označava ljubav između Boga i izraelskog naroda. Svi znamo u povijesti što se događalo i kako je teko taj odnos, kako su se evo Izraelci više puta upali u grijeh, klanjali se tuđim bogovima, sklapali loše saveze, ubijali, proganjali proroke, nisu se odazivali na poziv na obraćenje kojim je Bog slao. Ljubav između Izraela i Boga, ljubav između nas i Boga, ljubav između dva supružnika je odluka. Ljubav je usmjerena na onoga s kim smo sklopili savez. Ljubav je žrtva, nije samo prolazna emocija. Možda tu sad malo bolje razumijemo taj odnos evo tih supružnika koje smo uzeli kao primjer, a isto tako možda bolje razumijemo naš odnos sa Gospodinom. Danas Božja riječ nas poziva i potiče nas da obnovimo taj savez ljubavi sa našim Gospodinom. Tako kaže, dođite na svadbu, ali oni ne mareći odoše jedan na svoju njivu, drugi za svojom trgovinom. Isus govori konkretno upravo baš nama ovdje i danas. Pita nas koje su to njive u našim životima, koje su to trgovine u našim životima. Ako pogledamo danas suvremenog čovjeka, pa možemo se i svaki od nas pronaći u tome, danas svako malo čujemo nemam vremena. Nemam vremena za ovo, nemam vremena za ono, a onda često vidimo kako ljudi provode vrijeme na društvenim mrežama, kako gledaju nekakve serije, hit serije, čitaju vijesti. Puno razgovaramo tih razgovora koji su prazni, koji na neki način i nemaju smisla. A prihvatili smo tu laž u svoje srce i govorimo nemamo vremena. Ako smo iskreni prema sebi, ako želimo se vratiti u tu ljubav s Gospodinom, onda ćemo svaku večer zastati na 5 minuta, pogledati s Gospodinom svoj dan kako je išao. Gdje smo mi to vrijeme prosipali? Koje smo nebitne stvari radili? Koje vrijeme smo dali Gospodinu, jer to je savez ljubavi. Kada mi dajemo Gospodinu najkvalitetnije vrijeme, znači da ga ljubimo. Da nam on nije samo trgovina, kad ga trebamo nešto, onda ga tražimo, kad ga ne trebamo, onda imamo svoje gozbe, svoje trgovine i svoja ispunjenja. Možda nam je prepreka i religioznost bez ljubavi, kada evo, obavljamo sve, idemo na misu, lijepo se sredimo, slušamo, molimo, ali nemamo ljubavi za bližnjeg. To je ona Božja logika, pravednost ispunjavanja saveza prema Bogu i prema čovjeku. Ponekad zanemarimo ovu drugu dimenziju. Materijalno nas okupira puno u današnje vrijeme, navezanosti na druge stvari, ali možemo pomisliti da stjecanjem dobrog ovoga svijeta, dobrima ovoga svijeta, ne trebamo Boga. Ne primamo one blagoslove koje nam On želi dati zato što si radimo mala kraljevstva ovdje i sada. Nije niko od nas izuzet od tih stvari jer smo okruženi time i svijet nas vuče prema tome i nekako stvaramo svoju sigurnost ovdje i Boga ne puštamo i ne dajemo mu ono mjesto koje je On zaslužio. No ima i lijeka za sve ovo. Ponekad se bojimo svojih slabosti zato što znamo da ne možemo s njima izaći na kraj. I onda ih opravdavamo, guramo po tepih i puštamo da one idu kako idu. Međutim, ako Božja riječ stavlja pred nas zahtjev, koji je onda lijek? Ista ta Božja riječ. To možda zvuči kontradiktorno, ali ako mi damo vrijeme to Božje riječi da ona djeluje u nama, da ta riječ bude sjeme i da iz tog sjemena raste ono pravo zeleno stablo, ako mi dajemo vrijeme Bogu, ono najbolje vrijeme, boravimo s njim u Božjoj riječi, ako se ne bavimo samo izvanjskim stvarima, ne slušamo razno razne propovjednike koji nas vuku na ovu stranu, na onu stranu, ako nismo stalno u nekakvim vijestima negativnim, ovakvim onakvima, možda možemo reći i ogovaranjima, ispraznim razgovorima, jer sve ono što slušamo, sve što gledamo, postajemo sami. Naša duša postaje takva, oblikuje se u to, u strah, oblikuje se u ugovaranje. Ali ako slušamo Božju riječ, ako duboko dopustimo da nas Božja riječ svakoga dana zahvaća, onda Krist istiskuje ove sve naše navezanosti i ono sve što je uzelo njegovo mjesto, On zauzima to mjesto. Mi postajemo radosniji, sretniji i nas život se počinje mijenjati, a i životi naših obitelji i svih onih s kojima dolazimo u susret. Amen.
1: Braćo i sestre, ispovjedimo svoju vjeru kako su nam je predali sveti oci. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedino rođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena, istobitna s Ocem, po komu je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom, od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također za nas, pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan, i uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu, i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu, i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve. Kraljestvu neće biti kraja, i u Duha Svetoga Gospodina i životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu, ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha, iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Amen. Braćo i sestre, ujedinjeni u zahvalnosti što nas je Gospodin pozvao na svoju gozbu, obratimo mu se poniznim molitvama govoreći: Usliši nas, Sveti Oče.
2: Usliši nas, Sveti Oče.
3: Za crkvu koju je Krist dao zadaću navještati i svjedočiti evanđelje, vodi ju Duhom Svetim da ostvaruje svoje poslanje u današnjem svijetu, molimo te.
2: Usliši nas, Sveti Oče.
3: Za sve kojima si povjerio službu posluživanja, naučavanja i posvećivanja, učini ih pozornima za potrebe vjernika, molimo te.
2: Usliši nas, Sveti Oče.
3: Za upravitelje naroda i država, potpomaži ih u zauzimanju za izgradnju boljega i ljepšega svijeta u kojem živimo, molimo te.
2: Usliši nas, Sveti Oče.
3: Za sve ljude koji oskudijevaju u osnovnim životnim potrebama, ohrabri ih svojom snagom i potakni njihove bližnje na nesebično darivanje, molimo te.
2: Usliši nas, Sveti Oče.
3: Za nas koji smo se odazvali Tvome pozivu na ovu euharistijsku gozbu, okrijepi nas blagovanjem Tvoje riječi i Kristova tijela za novo zajedništvo s Tobom i braćom i sestrama, molimo te.
2: Usliši nas, Sveti Oče.
3: Za sve naše pokojne, nagradi ih darom vječnog života za svojim božanskim stolom, molimo te.
2: Usliši nas, Sveti Oče.
1: Dobri Oče, u svojoj slabosti utječemo se Tvoje svemogućnosti i molimo te, snaži nas svojim duhom da svakodnevno pobjeđujemo zlo i grijeh te napredujemo u svetosti na koju si nas pozvao po svome Sinu, Gospodinu našem, koji s Tobom živi i kraljuje u vijeke vjekova.
2: Amen.

0: Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu.
1: I na tvoj s nama i čitavoj svoje sredi.
0: Gospodine, primi molitve i prinose svojih vjernika, da po ovoj svetoj službi prijeđemo u nebesku slavu, po Kristu, Gospodinu našemu.
1: Amen.
0: Gospodin s vama.
1: I s duhom tvojim.
0: Gore srca.
1: Imamo Gospodina.
0: Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu.
1: Dostojno je i pravedno.
0: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vas da i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, Sveti Oče, svemogući vječni Bože. Ti si sazdao sva stvorenja i raznoliko rasporedio tijek vremena, a čovjeka stvorio na svoju sliku i podložio mu sva svoja djela, da u tvojime bude svemu gospodar i trajno te slavi sa silnih djela tvojih po Kristu našem Gospodinu. Njega i nebo i zemlja, anđeli i arkanđeli veličaju zanosnom pjesmom.

uistinu sveci Gospodine izvore svake svetosti, tebe zato molimo, rosom duha svoga posveti ove darove da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.

Isto tako, pošto večeraše, uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu.

0: Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalis spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike, tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno.
1: Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši u ljubavi zajedno s papom našim Lavom, biskupom Draženom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu.

0: Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Mir Gospodnji bio vazda s vama. Pružite mir jedni drugima.

0: Evo jaganjca Božjeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu.
1: Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječi i odradit će duša moja.
2: Tijelo Kristovo sačuvalo me za život vječni.
3: U župi smo i župnoj crkvi Isusova uskrsnuća u Sesvetskom Kraljevcu. Neka Isus uskrsne u vašim životima, dragi slušatelji i gledatelji, i nek vam donese svjetlo tamo gdje je tama, nek donese mir tamo gdje je nemir vlada, nek vam donese život u punini, tamo gdje smo izloženi ispraznosti, radost nepomućenu u svim situacijama života, jer znamo da smo njegovi, on je uvijek s nama.

Dakle, druga je listopadska nedjelja koju su naši biskupi 96. proglasili nedjeljom zahvalnicom za Božja dobročinstva kojima nas Bog obilato obasipa, daruje s pojavom svake nove jeseni.

Sveta mala Terezija rekla je: Isus ne zahtjeva od nas nikakva velika djela, nego samo predanje i zahvalnost.

Bog je jedini u najvišem stupnju darežljiv, jer On ne djeluje za svoju korist, nego samo iz svoje dobrote, zapisao je sveti Toma Akvinski.

0: smjeru
1: ispred oltara u aranžiranoj košari vidimo plodove i darove s naših polja, vinograda i vrtova.

0: Pomolimo se. Svemogući Bože, daj da se opojeni i nahranjeni ovim otajstvima preobrazimo ono što smo primili po Kristu, Gospodinu našemu.
1: Amen.
0: Braćo i sestre, nahranjeni na ovoj svečanoj euharistijskoj gozbi, evo pozdravljam sve naše bolesnike koji su gledali prijenos svete mise putem televizije i želim da nas Gospodin vodi kroz život vesele, s puno nade i da izdržimo sve naše terete i breme. Primite blagoslov. Gospodin s vama.
1: I s duhom tvojim.
0: Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti.
1: Amen.
0: Pođite u miru.
1: Bogu hvala.
2: Poštovani slušatelji i gledatelji, hvala vam što ste bili danas s nama u Sesvetskom kraljevcu u župi Isusova Uskrsnuća. Župa je u zadnje vrijeme dala 4 svećenika, sada ima 2 bogoslova i jednu sestru karmeličanku. Sljedeće nedjelje biti će prijenos iz mjesta Cista Provo. Želim vam miran, ugodan i blagoslavljen dan, srdačan pozdrav.
3: HKR 11 je sati. Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
4: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Izvođač radova na Centru za gospodarenje otpadom Lučino Razdolje prijeti raskidom ugovora, upozorava dubrovačko-neretvanski župan Blaž Pezo. Zbog čekanja građevinske dozvole, radovi na projektu iz 2022. godine vrijednom 400 milijuna kuna stoje već godinu dana. Početno je dogovoren rok radova od 3 godine, ali faza koja obuhvaća ugradnju postrojenja i tehnologije još nije započela.
3: Uvijek uz vas.
4: Papa Lav XIV. Oglasio se putem platforme X nakon što je Američko ministarstvo obrane najavilo javno pogubljenje bivšeg vojnog bojnika Nidala Hasana, osuđenog za ubojstvo 13 ljudi.
5: Smrtna kazna je nedopustiva jer potkopava nepovredivost i dostojanstvo osobe. Opće dobro može se zaštititi, a zahtjevi pravde mogu se ispuniti bez pribjegavanja smrtnoj kazni. Razvijeni su učinkoviti zatvorski sustavi koji štite građane, ali istodobno krivcu ne uskraćuju u potpunosti mogućnost iskupljenja, napisao je papa.
4: U Sloveniji su otvorena birališta na kojima će birači odlučivati o referendumu o izmjenama zakona o parlamentarnoj istrazi.
6: Glasat će se i na 3 savjetodavna referenduma, među kojima je i onaj obavezi pretplate za javnu radio televiziju. Protivnici izmjena zakona o parlamentarnoj istrazi upozoravaju na smanjenje pravne zaštite građana i mogućnost zadiranja u njihovu privatnost. Birališta su otvorena do 19 sati, nakon čega se očekuju prvi rezultati.
4: Podatkovni centar ruske tehnološke tvrtke Yandex istočno od Moskve oštećen je napadu dronom, donosi Reuters. Rad objekta potpuno je obustavljena, tvrtka je priopćila kako u napadu nitko nije ozlijeđen. U tijeku su procjena i saniranje štete. Riječ je o tvrtci popularno nazvanoj ruskim Googlom, koja upravlja najpopularnijom internetskom tražilicom u zemlji, kao i aplikacijama za naručivanje hrane i taksi usluga, kojom se služe deseci milijuna ljudi.
3: Sport.
4: Danas se igraju posljednje 2 utakmice 9. kola Hrvatske nogometne lige. Lokomotiva će na Maksimiru ugostiti Momčad Varaždina u 15 sati, dok će u 18 sati Slaven Belupo biti domaćin Rijeci. Uoči kraja 9. kola Hajduk je prvi na tablici s 19 bodova, Dinamo i Osijek imaju 16, Varaždin je četvrti sa 15, Rijeka peta sa 14 bodova i 2 utakmice manje. Na posljednjem mjestu nalazi se Momčad Gorice, koja za sada ima samo 5 bodova. U Engleskoj Premier ligi u sklopu 6. kola Hull City igra protiv Evertona. Momčad Sergeja Jakirovića sjajno je ušla u sezonu, do sada je skupila 8 bodova i nalazi se na 10. mjestu. Na prvom mjestu za sada je 100%-ni Manchester City, koji će u 17 sati 30 minuta na Anfieldu biti gost Liverpoola.
3: Vremenska prognoza.
7: The Hrvatski katolički radio o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Danas ujutro je dio prijepodneva u Hrvatskoj pretežno oblačno, mjesecima s kišom, a uglavnom u Dalmaciji još lokalno može biti ponekog pljuska s grmljavinom. Zatim sa sjeverozapada postupno smanjenje na oblake i prestanak oborine. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana te ponovno na večer jaka, podno velebita s olujnim udarima. Ujutro na krajnjem jugu još ponegdje jugo. Najviša dnevna temperatura između 13 i 18, a na obali otocima te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 19 do 23 Celzijeva stupnja.
3: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
4: U redio je čitao Petar Peko, ostanite uz HKR.

11 sati i 18 minuta, nedjelja je 11. listopada 2026. godine. Na današnji dan spominjemo se i svetog Ivana 23. pape kao sveca dana. A zašto baš danas? To je dobro pitanje. Naime, za razliku od većine svetaca, spomendan mu se ne slavi na dan preminuća. Naime, umro je 3. lipnja 1963. u 81. godini, nego na današnji dan kada je 1962. otvoren drugi Vatikanski sabor. Dakle, dobri papa, Sveti Ivan 23. sazvao je drugi Vatikanski sabor i otvorio ga na današnji dan 1962. A dok vi uživate uz programa Hrvatsko-katoličkog radija u župi Svetog Ivana 23. u Zagrebu u Dubravi, slavi se 25. obljetnica osnutka župe i blagoslov zvona. Misu predvodi mostarsko-duvanski biskup i trebinsko-markanski apostolski upravitelj Petar Palić. 3 dana su se župljani župe Svetog Ivana 23. pripremali za ovo slavlje župne svetkovine. Pa neka im je sretno. A vas, dragi slušatelji, dragi prijatelji HKR-a, pozivam, ako imate želju i potrebu, da nam se javite na 099-464-099-460-9988. Evo, skoro sam nečiji broj pročitao u eteru. Dobro, krenulo me. Dakle, 099-460-9988. Pošaljite nam, ako želite poslušati nešto u eteru HKR-a, a što možda naš glazbeni urednik Filipe Čimović nije predvidio. I naravno, pošaljite poruku za koga to želite, pa ako budete dovoljno kreativni, pročitat ću i pokoju poruku. Samo da ne pročitam nečiji broj mobitela. A skoro sam to učinio. U nastavku Toma i oči.

po izboru našeg glazbenog urednika Filipa Ječimovića. Nova stvar o tome. Uz HKR ste 11 sati i 20 minuta.

Za sve vas koji putujete, nekoliko informacija. Zbog olujnog vjetra zabranjene su za pojedine skupine vozila na pojedinim cestama u priobalju. I to kaže na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene. Zabranjen je promet za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. A do 22 sata večeras zatvoreni most doktora Franja Tuđmana u Dubrovniku zbog održavanja međunarodne brdske autoutrke. Srušena su i stabla na kolniku i to na dionici između Omiša i Piska, pa se vozi otežano. Sretan na put, pazite, kolnici su mokri i skliski, javlja Hrvatski autoklub, pa su stoga mogući i odroni, osobito na cestama u Goriju i na već spomenutoj Jadranskoj magistrali. Što se tiče temperatura, uglavnom između 14 i 17 na kontinentu, dakle Osijek 14, Varaždin 15, Zagreb 16, Karlovac 17 i onda kako idemo prema Rijeci 20, u Gospiću ugodnih 13, u Šibeniku 20, Zadar 22, Split 18, Dubrovnik 16, tamo pada kiša. Dakle, već je lagano došla na jug. Istok i jug danas nas također očekuje kiša. Zapad, sjever. Malo će biti oblačno i sunčano. Već sam govorio o Svetom Ivanu 23. A na današnji dan 1946. osuđen je nadbiskup Stepinac u montiranom procesu. Više o tome da kako čućemo i u vremeplovu, vjerujem. A vas pozivam da provjerite naše stranice Hrvatske katoličke mreže HKMHR i IKE i informirate se o tome što se sve dogodilo. A kao jednu od zanimljivih vijesti izdvajam sa IKE, u molbama proslavljena 90. obljetnica djelovanja vojske bezgrešne u Hrvatskoj. Pa pročitajte svakako, zanimljiv sadržaj ćete pronaći na našim stranicama. Evo jedna od vaših glazbenih želja, Mare i Kate, godina je 1999. Jedna od onih koji vežemo uz nogomet i uz navijače.

0: Slušate nas.
1: Provodite dane uz nas.
0: Postanite naš prijatelj i pomozite nam širiti radost i ljubav.
1: Hvala vam.
0: Vaš HKR.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Iz policije navode da je termička reakcija iz hrpe nerazvrstanog otpada uzrok požara koji je u petak izbio u reciklažnom centru Metis u Puli. Izvođač radova na Centru za gospodarenje otpadom Lučino Razdolje u Dubrovačko-neretvanskoj županiji prijeti raskidom ugovora dok radovi stoje godinu dana. Papa objavom na X-u osudio smrtnu kaznu koju je američko ministarstvo obrane najavilo javno izvršiti nad Nidalom Hasanom zbog 13-orostrukog ubojstva. U Sloveniji otvorena birališta na referendumu o izmjenama zakona o parlamentarnoj istrazi. U 9. kolu HNL-a na Maksimiru Lokomotiva protiv Varaždina, u Koprivnici Slaven Belupo protiv Rijeke. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, ponovno smo zajedno u vijestima u 13 sati.
2: Vremenska prognoza.
3: Za Hrvatski katolički radio vremenu danas govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. U nastavku dana u Hrvatskoj djelomice sunčano, na istoku i jugu spovećeno na oblaku mjestimice kiša, a u Dalmaciji lokalno moguće je u obliku pljuskova. Navečer ponovno na oblačenje sa zapada, uz granicu sa Slovenijom ponegdje moguća kiša. Vjetar slabo umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena bura, do sredine dana te ponovno navečer i jaka, pod Novelebita solinim udarima. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 14 i 19, a na Jadranu od 19 do 23 Celzijeva stupnja.
0: Hrvatski katolički radio. Tvoj radio.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

U 12.30 ne propustite Vremeplov. Kao što sam već spomenuo, na današnji dan 1946. osuđen je nadbiskup Alojzije Stepinac, a na isti datum 1962. papa Ivan 23. otvorio je drugi Vatikanski sabor. Opširnije o svemu tome, dakako, u Vremeplovu. A kad smo kod današnjeg datuma, na današnji dan 1895. u Splitu je rođen hrvatski dirigent i skladatelj Jakov Gotovac. Kada se spomene ime Jakova Gotovca, onda svakako znamo da se radi o nacionalnom glazbenom realizmu, kojem je Jakov Gotovac bio vjeran u većini svojih ostvarenja. Za sva vokalna djela često je uzimao narodne tekstove, a najpoznatiji vjerojatno po komičnoj narodnoj operi Eros onoga svijeta, koja je obišla više od 80 europskih glazbenih pozornica, izvođena na barem 9 jezika, i to po libretu Milana Begovića. Praizvedba opere bila je 2. studenog 1935. u zagrebačkom HNK, a prije nekoliko godina upriličena je i 700. izvedba te opere. Pa ako još niste, onda topla preporuka za Eros onoga svijeta kada budete imali prilike. A mi slušamo u programu HKR-a Erinu pripovest Prvi čin.

0: HKR.
1: Na današnji dan kroz hrvatsku i svjetsku povijest. Vremeplov.
2: 4. Dragi slušatelji, dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo. 1946. komunistički sud osudio je nadbiskupa Alojzija Stepinca na kaznu zatvora s prisilnim radom u trajanju od 16 godina. 1962. okupilo se oko 2800 kardinala i biskupa zajedno sa svetim Ivanom 23. na svečanosti otvorenja drugog Vatikanskog koncila. 2009. kanoniziran je Belgijanac Jozef Damien de Vester, svetac zaboravljenih i napuštenih.
1: Vremeplov.
2: 1946. komunistički sud osudio je nadbiskupa Alojzija Stepinca na kaznu zatvora s prisilnim radom u trajanju od 16 godina, te gubitak političkih i građanskih prava u trajanju od 5 godina. Protiv presude nije bilo pravnog lijeka, niti je postojala zakonska mogućnost ulaganja žalbe. Neopoziva presuda odjeknula je ne samo u Zagrebu i Hrvatskoj, nego po cijelom svijetu. Suđenju su bili nazočni i strani novinari. Inozemni komentari presude nisu bili za državu i sud nimalo ugodni. Nadbiskup je nakon osude zadržan u Zagrebu još 8 dana. Nadbiskup i blaženik tijek suđenja ovako je opisao.
3: Tko pozna komunističko sudovanje, taj znade vrlo dobro da je na komunističkom sudu svaka obrana iluzorna, jer, kako je rekao jedan od njihovih prvaka, nema čovjeka u zemlji kojega mi nismo u stanju izvesti pred sud i osuditi.
2: 18. listopada 1946. nadbiskup je prebačen u zatvor u Lepoglavi. Svo vrijeme bio je pod strogim nadzorom, a samo ponekad mu je bilo dopušteno prošetati dvorištem. O tome je sam svjedočio.
3: Kad god bih bio pušten da se prošetam u nekadašnjem samostanskom dvorištu u Lepoglavi, predamnom bi se pojavio barokni toranj stare Pavlinske crkve. I kad bi ga pogledao, svaki put kao da sam u svojoj duši slušao kako mi govori. Nadbiskupe, sjeti se Josipa drugog. Taj je križ odolio njemu, pa će i ovima.
2: Krajem 1951. nadbiskup Stepinac prebačen je na izdržavanje kazne u pritvor u župnu kuću u Krašiću. Tu ga je 1953. zateklo imenovanje za kardinala Svete Rimske crkve. U Krašiću je 1960. završen ovozemaljski život blaženog Alojzija Stepinca. Njegove posljednje riječi bile su: budi volja tvoja.
1: Vremeplov.
2: 11. listopada 1962. okupilo se oko 2800 kardinala i biskupa zajedno sa svetim Ivanom 23. na svečanosti otvorenja drugog Vatikanskog koncila u Bazilici Svetog Petra u Rimu. Papa je u uvodnom govoru naglasio: crkva je vrt koji valja obrađivati, a ne muzej starina. Glava crkve je Krist, a ne papa. Cilj prema kojemu valja zacrtati put je jedinstvo kršćana. Papa je tada potaknuo koncilske oce da porade na pojašnjavanju istine na pozitivan način, bez osuđivanja. Uloga naših biskupa na koncilu, posebno zagrebačkog nadbiskupa Franje Šepera, bila je značajna. Tadašnji službeni teolog nadbiskupa Šepera bio je Tomislav Šagibunić. Koncilom su se dogodile promjene i na našem tlu. Otvaranje koncila pratilo je pokretanje glasa s koncila. Nakon završetka koncila pokreće se najprije revija svesci, a potom izdavačka kuća Kršćanska sadašnjost. Objavljen je i prijevod Biblije, takozvana Zagrebačka Biblija. Danas, na dan početka drugog Vatikanskog koncila, crkva se spominje Pape Dobrog, to jest Svetog Ivana 23. Početkom ovog tisućljeća Papa Ivan Pavao II. Proglasio je blaženim Papu Ivana 23. Tom je prilikom podsjetio na njegov nasmješeni lik i dvije ruke raskriljene da zagrle cijeli svijet. Istaknuo je: duh novosti koje je unio Ivan 23. ne odnosi se na nauk, već ponajprije na načine njegova iznošenja. Bio je to novi stil govora i djelovanja, nova neposrednost kojom se Ivan 23. približavao kako običnim ljudima, tako i zemaljskim moćnicima. U tome je duhu sazvao koncil, koji je otvorio novu stranicu u povijesti crkve. Tim je koncilom, proročkom intuicijom staroga pape, unatoč brojnim poteškoćama, otvoreno doba nade za kršćane i čovječanstvo. 14 godina nakon tog čina, 27. travnja 2014. Papa Franjo je Ivana 23. i Ivana Pavla II. Proglasio svetima. Tada je o svetom Ivanu 23. rekao: "Nemojmo zaboraviti da upravo zahvaljujući svecima crkva ide naprijed i raste." Prigodom sazivanja koncila, sveti Ivan 23. pokazao je posebnu poslušnost Duhu Svetom. Prepustio se njegovu vodstvu i za crkvu je bio pastir, vođa vođen Duhom Svetim. U tome se sastojalo njegovo veliko služenje crkvi. Stoga ga rado zamišljam kao papu poučljiva Duhu Svetom.
1: Vremeplov.
2: 2009. Papa Benedikt XVI. Kanonizirao je 5 blaženika. Jedan od njih bio je Jozef Damien de Vester, rođen 1840. Bio je belgijski katolički svećenik i misionar. Otac Damien rođen je u seljačkoj obitelji. Po završetku osnovne škole radio je na obiteljskom gospodarstvu. Nakon 4 godine odlučio se za svećenički poziv. Zaređen je 1864. na Havajima. Na tome se otoku počela širiti guba. Vlasti su oboljele slale u zabačeno izolirano mjesto na otoku Molokaju. Ti teško bolesni ljudi nisu imali medicinsku skrb, pa su mnogi padali u očaj. Na vlastiti zahtjev prvi je među gubavce otišao otac Damien. Kroz svoj rad s njima stekao je veliku popularnost i poštovanje. Pružao im je medicinsku njegu, radio je i živio s njima te se brinuo za njihove duhovne potrebe. Pokrenuo je farmu i osnovao školu. Sagradio je crkvu i utemeljio župu. Godine 1885. otac Damien je i sam obolio od gube, a preminuo je 4 godine kasnije. Sveti Ivan Pavao II. Proglasio ga je blaženim, a Papa Benedikt XVI. Svetim 2009. godine.
1: Vremeplov.
2: I za kraj vremeplova izdvajamo još 2 događaja vezana uz današnji datum u povijesti. 1968. U svemir je lansirana prva uspjela svemirska misija iz programa Apollo. 1982. Izvađen je iz mora glavni dio broda Mary Rose u jednoj od najspektakularnijih akcija iz područja podmorske arheologije. Brod je ležao na dnu mora punih 437 godina. Vremeplov je čitala i uredila Snježana Kirinić-Grubić. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
1: Na današnji dan kroz hrvatsku i svjetsku povijest. Vremeplov.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. I pjesma marijačija. I dvoje mladi. Nek poleti buket kao sombrero per sempre. I jedna

Malo smo zaplesali uz Tajića, 12 sati i 48 minuta. U 13 sati nas očekuju najnovije vijesti u programu Hrvatskog katoličkog radija. Priprema ih vrijedno Petar Peko. A evo iz Vatikana nam stiže informacija. Papa Lav 14. objavio da će ići na jedan manji operativni zahvat. I to u prvim danima sljedećeg tjedna. I kako kažu iz službe za odnose s javnošću Svete Stolice, oporavak će mu trajati otprilike jedan tjedan. Edo, preporučimo papu u naše molitve.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Istarska policija izvijestila je da je uzrok požara u reciklažnom centru Metis u Puli bila termička reakcija unutar hrpe nerazvrstanog otpada. Podsjećamo kako je požarom koji je izbio u petak zahvaćena veća količina miješanog otpada plastike i drva. Pulski gradonačelnik Peđa Grbin ranije je rekao da onečišćenje zraka nije ugrožavalo zdravlje građana, te je najavio izmještanje pogona izvan grada. Vatrogasci dobrovoljnog vatrogasnog društva Lopar ugasili su požar na tamošnjem odlagalištu miješanog komunalnog otpada na otoku Rabu. Riječ je o lokaciji na kojoj se miješani komunalni otpad odlaže prije razvrstavanja, a u gašenju je sudjelovalo 15 vatrogasaca. Primorsko-goranska policija izvijestila je da se čeka dolazak protupožarnog inspektora, nakon čega će uslijediti očevid. Izvođač radova na Centru za gospodarenje otpadom Lučino Razdolje prijeti raskidom ugovora, upozorava dubrovačko-neretvanski župan Blaž Pezo. Zbog čekanja građevinske dozvole, radovi na projektu vrijednom oko 53 milijuna eura stoje već godinu dana. Rok za završetak radova bio je 3 godine, ali faza koja obuhvaća ugradnju postrojenja i tehnologije još nije započela. Nakon molitve Angelusa na trgu Svetog Petra, Papa Lav XIV. Ponovio je svoj poziv na prekid rata u Ukrajini.
3: La guerra nella martoriata Ukraina.
4: Rat u napaćenoj Ukrajini nastavlja uzrokovati patnje i daleko izvan njezinih granica, osobito u najsiromašnijim zemljama u kojima mnogi ljudi ovise o uvozu žitarica. Upućujem usrdan apel stranama u sukobu da omoguće siguran prijevoz žitarica Crnim morem. Svakodnevni kruh milijuna ljudi ne smije biti talac.
2: U Sloveniji su otvorena birališta na kojima će birači odlučivati o referendumu o izmjenama zakona o parlamentarnoj istrazi.
4: Glasat će se i na 3 savjetodavna referenduma, među kojima je i onaj obavezi pretplate za javnu radio i televiziju. Protivnici izmjena zakona o parlamentarnoj istrazi upozoravaju na smanjenje pravne zaštite građana i mogućnost zadiranja u njihovu privatnost. Birališta su otvorena do 19 sati, nakon čega se očekuju prvi rezultati.
1: Sport.
2: Danas se igraju posljednje 2 utakmice 9. kola Hrvatske nogometne lige. Lokomotiva će na Maksimiru gostiti momčad Varaždina u 15 sati, dok će u 18 sati Slaven Belupo biti domaćin Rijeci. Stanje na tablici: Hajduk je prvi s 19 bodova, Dinamo i Osijek imaju po 16, a na posljednjem mjestu nalazi se momčad Gorice s 5 bodova.
1: Vremenska prognoza.
5: Za Hrvatski katolički radio vremenu danas govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. U nastavku dana u Hrvatskoj djelomice sunčano, na istoku i jugu spovećeno na oblaku mjestimice kiša, a u Dalmaciji lokalno moguće je u obliku pljuskova. Navečer ponovno na oblačenje sa zapada, uz granicu sa Slovenijom ponegdje moguća kiša. Vjetar slabo umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena bura, do sredine dana te ponovno navečer i jaka, podno velebita solujnim udarima. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 14 i 19, a na Jadranu od 19 do 23 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: U radiju je čitao Petar Peko, ostanite uz HKR.
6: Nema lipših dvora.

Prije 80 godina na današnji dan objavljena je presuda zagrebačkom nadbiskupu Alojziju Stepincu. Kao što ste i čuli, i u vremeplovu, a i više puta tijekom današnjeg dana, osuđen je na 16 godina i na gubitak građanskih prava u 5 godina, petogodišnjem razdoblju. A što imamo za današnji dan 2026. 80 godina nakon nepravednog suđenja i osude blaženom Alojziju Stepincu, dogodilo se nešto što nije često u povijesti jedne osobe. Sabor je 1992. jednoglasno donio deklaraciju o osudi političkog procesa i presude kardinalu Stepincu, navodeći da je bio nepravedno suđen i na montiranom političkom procesu nevino osuđen. Katolička crkva 1998. proglasila ga je blaženim, a sveti Ivan Pavao II. U Mariji Bistrici govorio o njemu kao mučeniku koji je podnio okrutnosti komunističkog sustava i radije prihvatio patnju nego izdao svoju savjest. U konačnici prije 10 godina Županijski sud u Zagrebu poništio je presudu iz 1946. nakon postupka revizije u kojem su utvrđene teške povrede temeljnih prava i načela pravne države. Država je dakle osudila politički proces, sud je poništio presudu, a crkva ga je uzdigla na čast oltara. Možda upravo njegove riječi i sudnice danas imaju posebnu težinu kada se u dijelu javnih rasprava još uvijek ga smješta na optuženičku klupu, a blaženi Stepinac rekao je: a što se mene tiče i mnoga suđenja, ja ne trebam milost, savjest mi mirna. Više o svemu ovome dakako možete pročitati na stranici Hrvatske katoličke mreže hkm.hr. A ja ću još podsjetiti da je na današnji dan počeo drugi Vatikanski koncil koji se veže uz ime dobroga pape, pape Ivana 23. Također uzdignutog na čast oltara, sveti Ivan 23. jedan od rijetkih svetaca čiji spomendan je upravo vezan uz drugi datum, ne uz datum njegova preminuća. A kada sam govorio o blaženom Alojziju Stepincu, u nastavku slušamo Tomislava Brajšu i Kantika mučeniku.

Više od zavjeta i Žahovdek u programu Hrvatskog katoličkog radija, 13 sati 29 minuta. Pravo vrijeme da vas izvestimo o tome što je Papa rekao u oči današnjeg Angelusa, a i onome nakon toga. U oči Angelusa Papa Lav 14. govorio je o evanđeoskom odlomku, o svadbenoj gozbi koju je kralj priredio za svoga sina. Razmatrajući u detalje evanđeoski odlomak, istaknuo je da dobro koje nudimo ne bude uvijek shvaćeno, prepoznato i cijenjeno. Naprotiv, ponekad se pogrešno shvaća i odbacuje, ali to nas ne smije obeshrabriti. Zaključno je Papa govorio i o kršćanskoj radosti koju navištamo i kazao da ona nije umjetna, nego duboka, konkretna, stvarna, lijepa poput lica ljudi koje susrećemo, istinita poput rada, osmijeha, suza, stisaka ruke i dobrih dijela našeg svakodnevnog života. A ona je dakako i Božji dar za spasenje svijeta. Zamolimo stoga Mariju, Majku Gospodinovu, da nam pomogne rasti u toj radosti i navještati je uvijek i posuda, čak i ondje gdje nije shvaćena velikodušno, hrabro i s vjerom, zaključuje Papa Lav 14. A nakon molitve anđelskog pozdravljenja, Papa Lav 14. i vjernicima okupljenima na molitvi u Vatikanu rekao je da su liječnici otkrili lokalizirani čvorić na njegovu plućnom krilu, te da će idućeg tjedna biti podvrgnut operaciji njegova uklanjanja, izvijestio je Vatikan News. Medicinski zahvat bit će u rimskoj bolnici Gemelli. A Papa je dodao da je čvorić otkriven u vrlo ranoj fazi, te da je dobro lokaliziran, a liječnici preporučuju operaciju, te da će slijediti njihov savjet. Papa je zahvalio svima na duhovnoj blizini i preporučio se u molitve. Heroj ulice i prljavo kazalište, 1981. godina, ono je što slijedi u programu Hrvatskog katoličkog radija. Ostanite i dalje uz Dobar radio za dobre ljude.

Divlje jagode i Zvijezda Sjevera, 13 sati i 42 minute. Koristim ovu priliku kako bih vas potaknuo da nam pošaljete svoje nakane za molitvu Krunice. Točno u 15 sati. 099-460-9988. U nastavku Apostoli Mira, Zvonimir Kalić i Vis Mateus. Vijesti u 14 sati. Budite s nama.

Frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Vatrogasci dobrovoljnog vatrogasnog društva Lopar na Rabu ugasili su požar na tamošnjem odlagalištu miješanog komunalnog otpada. Riječ je o lokaciji na kojoj se miješani otpad odlaže prije razvrstavanja, a u gašenju je sudjelovalo 15 vatrogasaca. Primorsko-goranska policija izvijestila je da se čeka dolazak protupožarnog inspektora, nakon čega će uslijediti očevid. U tijeku je uklanjanje 11 vagona koji su završili u provaliji nakon jučerašnjeg iskliznuća teretnog vlaka i stračnica kod kolodvora Meja kod Rijeke. Zbog nepristupačnog terena i zahtjevnih radova još nije poznato koliko će sanacija trajati, kao ni kada će željeznički promet ponovno biti uspostavljen. Tvrtka koja prevozi teret navela je da sumnja na mogući tehnički problem s vagonima. Na zagrebačkim jezerima Savica održava se ekološka akcija SOS Savica. Ronioci, ribolovci, učenici, branitelji i građani uklanjaju otpad iz jezera i okolice. Predsjednik ronilačkog kluba Adriatikro Zagreb Dario Dujić procjenjuje da će biti prikupljena približno 1 tona otpada, a čišćenje svih jezera planirano je tijekom idućeg tjedna. Nakon molitve Angelusa na trgu Svetog Petra, Papa Pav XIV. Ponovio je svoj poziv na prekid rata u Ukrajini.
3: La guerra nella martoriata Ukraina.
4: Rat u napaćenoj Ukrajini nastavlja uzrokovati patnje i daleko izvan njezinih granica, osobito u najsiromašnijim zemljama u kojima mnogi ljudi ovise o uvozu žitarica. Upućujem usrdan apel stranama u sukobu da omoguće siguran prijevoz žitarica Crnim morem. Svakodnevni kruh milijuna ljudi ne smije biti talac rata.
2: Na samom kraju najavio je da će se početkom sljedećeg tjedna podvrći manjem operativnom zahvatu.
3: Carissimi, di recente durante alcuni controlli.
4: Predragi, nedavno su mi tijekom nekih kontrolnih pregleda liječnici pronašli jedan mali čvorić u plućima. Otkriven je u vrlo ranoj fazi i dobro je lokaliziran. Liječnici smatraju da je potrebno kirurški intervenirati, pa sam slijedeći njihove savjete odlučio se podvrgnuti operaciji kako bi čvorić bio uklonjen. Zahvat je zakazan za sljedećih nekoliko dana. Zahvaljujem vam na vašoj duhovnoj blizini i povjeravam se u vaše molitve.
3: E mi affido alla vostra preghiera.
2: Jemenski hutisti, saveznici Irana, upozorili su zrakoplovne kompanije i putnike da izbjegavaju saudijske zračne luke, prenosi Reuters. Upozorenje dolazi dan nakon što su raketirali međunarodnu zračnu luku u Rijadu, pri čemu je poginulo 12 osoba, a više od 300 ih je ranjeno. Američki predsjednik Donald Trump ranije je najavio da Washington razmatra mogućnost pridruživanja saudijskim napadima na hutiste.
1: Sport.
2: Završen je 34. Zagrebački maraton. Pobjednik je Kenijac Gatingi s vremenom 2 sata 20 minuta i 56 sekundi, dok je Hrvatica Tea Faber iz atletskog kluba FIT osvojila prvo mjesto u ženskoj konkurenciji s vremenom 2 sata 46 minuta i 33 sekunde. S tim vremenom postala je i svjetska prvakinja, budući da se usporedno održavalo i svjetsko masters prvenstvo za veterane. U muškoj kategoriji naslov prvaka osvojio Španjolac Fernandez Garcia s vremenom 2 sata 27 minuta i 3 sekunde.
1: Vremenska prognoza.
5: Za Hrvatski katolički radio vremenu danas govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. U nastavku dana u Hrvatskoj djelomice sunčano, na istoku i jugu spovećeno na oblaku mjestimice kiša, a u Dalmaciji lokalno moguće i u obliku pljuskova. Navečer ponovno na oblačenje sa zapada uz granicu sa Slovenijom ponegdje moguća kiša. Vjetar slabo umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena bura, do sredine dana te ponovno navečer i jaka, pod velebita s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 14 i 19, a na Jadranu od 19 do 23 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko. Ostanite uz Doba radio.

Pa ni valjak sad kad znaš u 14:15 minuta. Uz HKR ste, podsjećamo, u 14:30 kao i svakoga dana domoljubne minute, a danas su domoljubne minute posvećene početku akcije Južni potez, posljednje oslobodilačke operacije u Domovinskom ratu. Više o toga, o tome da kako u 14:30. A mi nastavljamo s dobrom glazbom po izboru Filipa Ječimovića. Ovo je Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day. Vjerujem da vas je dio dočekao Sunny Day, pa dio će još malo se strpiti.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.

0: U listopadu 1995. godine hrvatske snage u Bosni i Hercegovini započele su posljednju oslobodilačku operaciju u Domovinskom ratu nazvanu Južni potez. Cilj ove operacije bio je zauzeti Mrkonjićgrad te staviti Banja Luku na domet dalekometnog topništva. Nakon što su 9. listopada ostvarile prvi cilj i ušle u Mrkonjićgrad, hrvatske snage nastavile su napredovanje prema Manjači, odakle bi mogle imati Banja Luku pod topničkim nadzorom.
1: U operaciji je sudjelovala i elitna postrojba Prvi hrvatski gardijski zdrug, koja je imala zadatak napredovati zapadno od Mrkonjićgrada s ciljem presjecanja komunikacije Čađavica-Banja Luka. Nakon toga zadatak je bio ovladati povoljnim položajima sjeverno od Čađavice kako bi se zaštitio lijevi bok 4. gardijske brigade i drugih snaga na širem području Mrkonjićgrada od eventualnog protuudara iz pravca Banja Luke. Zajedno s prvim hrvatskim gardijskim zdrugom na tom pravcu djelovala i specijalna policija Hrvatske Republike Herceg Bosne, protuoklopna raketna skupina zbornog područja Split te mješoviti tenkovski vod HVO-a.
0: Do 11. listopada 1995. ostvareni su zadani ciljevi, a na dostignutim je položajima uspostavljena crta obrane. Istog dana oko 12.40 sati neprijateljske snage otvorile su vatru višecijevnim bacačem raketa 128 mm po položaju topničko-raketne bitnice Zdruga ispred sela Sitnica na obroncima Manjače. Tom prilikom ranjeno je 6 hrvatskih vojnika, a poginuo je heroj Domovinskog rata Toni Višnjić.
1: Toni Višnjić rođen je 18. prosinca 1970. godine u Šibeniku, u kojem je završio srednju školu nakon koje upisuje studij cestovnog prometa u Sarajevu. Početkom Domovinskog rata napustio je studij, te se vratio u rodni grad i u srpnju 1991. dragovoljno pristupio u sastav 1. A satnije 113. Šibenske brigade Zbora narodne garde. Nakon stečenog iskustva na Šibenskom, Vodičkom, Skradinskom, Drniškom i Zadarskom području, 1993. godine prešao je u sastav novoosnovane 8. lakojurišne brigade Vojne policije Hrvatske vojske.
0: Daljnji razvoj Oružanih snaga Republike Hrvatske u 1994. određuje ulazak 8. lakojurišne brigade Vojne policije u sastav nove postrojbe Prvog hrvatskog gardijskog zdruga, u koji je prešao i Toni Višnjić. Pokopan je u Danilo Birnju, nedaleko Šibenika. Posmrtno mu je dodijeljen čin satnika, a odlikovan je redom Nikole Šubića Zrinskog, redom Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana, spomenicom Domovinskog rata te medaljama Bljesak, Ljeto 95. Oluja i medaljom za iznimne pothvate.
2: Pozdrav, pozdrav, daj, pozdrav Sisku!
3: Lepo glavi! Ajmo.
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
5: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku!
1: Tonski ostvario Martin Justin.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Nisi sam Ale Nižetić u program u HKR-a, 14 sati 45 minuta, točno u 15, zajedno molimo krunicu Božeg milosrđa. Mnoštvo vaših nakana već smo do sada prikupili, imate još vremena, ako imate nakanu i ako ćete zajedno moliti s nama. A najaviše ono što nam i slijedi u programu, osim krunice u 15 sati, u 16 sati poslušajte vijesti iz života crkve. Vrijedno ih priprema naš Hrvoje Josip Bišćan. U 16.30 u svjetlu Božje riječi. A u 17.30 ponovo smo s vama, prijatelji, dragi. Čestitamo vam vaš rođendan svima vama koji ste rođeni danas. Na današnji datum, 11. listopada. Za koju minutu i poslušajte i sutrašnju prognozu kako biste u novi radni tjedan ušli pripremljeni.

0: vremenska prognoza.
1: O vremenu sutra za Hrvatski katolički radio iz Državnog hidrometeorološkog zavoda do Mogoj Doličke. Sutra u Hrvatskoj dijelamo se sunčano s promjenjivom na oblaku. U prvom dijelu dana s povećanu na oblaku u unutrašnjosti mjesecimice kišom, a na sjevernom su Jadranu mogući pljuskove s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. Zatim više oblaka na istoku i jugu zemlje. Vjetar slab, ponegdje prolazno umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Duž Jadrana će puhati umjerena do jaka bura, podno velebita s olujnim udarima, a prema večeri u Dalmaciji. Najniža temperatura 5 do 10, na Jadranu između 11 i 15 stupnjeva. Najviša dnevno 12 do 16, a na Jadranu između 18 i 23 Celzijeva stupnja.
0: HKR.

Točno u 15 sati zajedno molimo krunicu Božjeg milosrđa. A nedjelju molimo za sve vjernike koji su izgubili radost molitve i iskrene pobožnosti. Od vaših nakana neke smo izdvojili, ali sve upisali i za sve ćemo moliti. Za ozdravljenje sina od teške bolesti, za maminu dušu, za unuka sedmaša da mu bude sretno, za ozdravljenje dvije bolesnice, za pronalazak djevojke, za sretan i blagoslovljen put unuka i njegove mame, za sutrašnje nalaze sina. Za unuka koji danas puni 2 godine i za njegove roditelje da ga odgajaju i ustraju u vjeri. Za zdravlje obitelji i za duše pokojnih. Za rješavanje situacije s bakom. Za mir u svijetu, za papu i za duše u čistilištu. Za operaciju prijatelja. Za bolesnika koji sutra ide na operaciju tumora na mozgu. Za susret s Bogom jednog zatvorenika. Za pomoć sinu i njegovoj zarušnici u trenutnom nesporazumu da se vole i poštuju. Za pronalazak kršćanske duše. Za oporavak tate od teške bolesti. Za izlječenje od depresije. Za oslobođenje sina od svih alergija. Za prestanak svađe i mržnje u mojoj bližoj i daljnjoj obitelji. Zahvala Gospodinu za kruh naš svagdašnji.

0: Krunica Božjega milosrđa. Predmole, sjemeništarci iz Međubiskupijskog sjemeništa u Zagrebu i rektor prečasni Matija Pavlaković.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Vjerujem u Boga Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedi odesno Boga Oca Svemogućega, od onuće doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože, Sveti jaki Bože, Sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože, Sveti jaki Bože, Sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože, Sveti jaki Bože, Sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu. O krvi i vodo što potekoste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u Tebe, Mario, Majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u Tebe. Isuse, uzdam se u Tebe. Isuse, uzdam se u Tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.

0: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost.
2: Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije.
3: Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Nakon Angelusa papa pozvao na slobodnu trgovinu žitaricama Crnim morem i najavio da će sljedećega tjedna biti podvrgnut manjoj operaciji na plućima. Biskup Škvorčević u Krašiću predslavio misu na 80. obljetnicu presude blaženom Stepincu. U Novom Marofu traju 14. dani službenice Božje Marice Stanković. U nagovoru uoči današnjeg Angelusa papa je govorio o evanđeoskom odlomku o svadbenoj gozbi koju je kralj priredio za svoga sina. Sinovo vjenčanje poseban je trenutak za svaku obitelj, a ovaj sretni otac želi sa svima podijeliti svoju radost. Priređuje gozbu i poziva mnoge ljude, ističe papa i nastavlja.
3: San Tomaso d'Aquino dice in proposito.
4: Sveti Toma Akvinski o tome kaže da se dobro po svojoj naravi nastoji širiti, a i slika iz naše prispodobe u posebnom kontekstu svakodnevnog života govori nam o toj stvarnosti. Kada se dogodi nešto dobro, zapali se svjetlo koje nas potiče i druge uključiti u vlastitu sreću.
3: Quando accade qualcosa di buono, si accende una luce che porta a coinvolgere gli altri nella propria felicità.
2: Međutim, papa je spomenuo da se neki uzvanici umjesto da se pridruže slavlju povlače i radije se nastavljaju baviti svojim poslovima. Neki od njih razdraženi vrijeđaju kraljeve glasnike pa ih čak i ubijaju. Nažalost, i to se događa, upozorio je Sveti Otac.
3: Non sempre il bene che offriamo è compreso, riconosciuto.
4: Dobro koje nudimo ne bude uvijek shvaćeno, prepoznato i cijenjeno. Naprotiv, ponekad se pogrešno shvaća i odbacuje, ali to nas ne smije obeshrabriti. Kralj, suočen s odbijanjem, ne otkazuje vjenčanje niti prekida slavlje, nego svoj poziv upućuje još većem broju ljudi, šaljući svoje sluge da ih pozovu s ulica, kako bi radost mladenaca bila dar svima.
3: Inviando i svoj servi a chiamarle per la strada. Perché la gioia degli sposi sia un dono per tutti.
2: Govoreći o tome koga predstavljaju protagonisti ove priče, papa je podsjetio da sveti Jeronim, kralja poistovjećuje s nebeskim ocem, zaručnika s Isusom, a zaručnicu s crkvom.
3: Tra i protagonisti allora ci siamo anche noi.
4: Među protagonistima smo dakle i mi koje je gospodin izabrao da s njim dijelimo svoj život i da zajedno s njim budemo nositelji života. Svadbena gozba pripada nama, a dvorana u kojoj se održava gozba naše su crkve, naši domovi i mjesta na kojima živimo, gdje nam sin kraljev, Isus Krist, svakoga dana iznova izjavljuje svoju ljubav i čeka naše da.
3: Torna a dichiararci il suo amore e attende il nostro sì.
2: Sveti Otac dodao da Isus vanje susrećemo odjeveni poput zaručnice u bijelu haljinu krštenja i ukrašeni draguljama dobrih djela koja nas približavaju Bogu i jedne drugima.
3: La gioia che annunciamo allora non è artificiale.
4: Radost koju navještamo stoga nije umjetna, nego duboka, konkretna, stvarna, lijepa poput lica ljudi koje susrećemo, istinita poput rada, osmiha, suza, stisaka ruke i dobrih djela našeg svakodnevnog života. A ona je i Božji dar za spasenje svijeta.
3: Ed è un dono di Dio per la salvezza del mondo.
2: Zamolimo stoga Mariju, majku gospodinovu, da nam pomogne rasti u toj radosti i navještati uvijek i posvuda, čak i ondje gdje nije shvaćena velikodušno, hrabro i s vjerom, zaključuje Sveti Otac. U obraćanju nakon Angelusa papa je pozdravio nazočne hodočasnike, ali i uputio ponovni poziv na prekid rata u Ukrajini.
3: La guerra nella martoriata Ukraina.
2: Rat u napaćenoj Ukrajini nastavlja uzrokovati patnje i daleko izvan njezinih granica, osobito u najsiromašnijim zemljama u kojima mnogi ljudi ovise o uvozu žitarica. Upućujem usrdan apel stranama u sukobu da omoguće siguran prijevoz žitarica Crnim morem. Svakodnevni kruh milijuna ljudi ne smije biti talac rata.
3: Milioni di persone non può essere ostaggio della guerra.
2: Na kraju obraćanja je najavio da će se početkom sljedećeg tjedna podvrći manjem operativnom zahvatu.
3: Carissimi, di recente durante alcuni controlli.
2: Predragi, nedavno su mi tijekom nekih kontrolnih pregleda liječnici pronašli jedan mali čvorić u plućima. Otkriven je u vrlo ranoj fazi i dobro je lokaliziran. Liječnici smatraju da je potrebno kirurški intervenirati, pa sam sljedeći njihove savjete odlučio se podvrgnuti operaciji kako bi čvorić bio uklonjen. Zahvat je zakazan za sljedećih nekoliko dana. Zahvaljujem vam na vašoj duhovnoj blizini i povjeravam se u vaše molitve.
3: E mi affido alla vostra preghiera.
1: Slušate vijesti iz života crkve.
2: Smrtna kazna ponovno je u središtu pozornosti medijskih tema nakon što je u petak Pentagon objavio da će uživo prenositi pogubljenje strijeljanjem Nidala Hasana, bivšega vojnog bojnika osuđenog za masakar u Fort Hoodu 2009. godine, u kojem je poginulo 13 osoba. Aldo Sinković.
0: Tu odluku prvi su osudili biskupi Sjedinjenih Američkih Država, a potom i državni tajnik kardinal Pietro Parolin. Jučer, na dan borbe protiv smrtne kazne, javio se porukom na platformi Pontifex osobnoj Papa Lav, izjavivši da je smrtna kazna neprihvatljiva. Smrtna kazna je nedopustiva jer potkopava nepovredivost i dostojanstvo osobe, ističe Papa i dodaje da se opće dobro može zaštititi, a zahtjevi pravde mogu se ispuniti bez pribjegavanja smrtnoj kazni. Razvijeni su učinkoviti zatvorski sustavi koji štite građane, ali istodobno krivcu ne uskraćuju u potpunosti mogućnost iskupljenja, istaknuo je Papa Lav, koji se inače u više navrata osvrnuo na tu temu. Istaknuo je da crkva štiti ljudski život od trenutaka začeća do prirodne smrti. Dostojanstvo osobe ne gubi se ni nakon što su počinjeni najteži zločini. Obraćajući se 9. siječnja 2026. diplomatskom zboru akreditiranom pri Svetoj Stolici, Papa je potvrdio da crkva dosljedno brani neotuđivo dostojanstvo svake osobe. Zatvorenici se nikada ne smiju svoditi i na razinu zločina koje su počinili, a kazne bi trebale biti razmjerne počinjenim kaznenim djelima. Treba se zalagati za ukidanje smrtne kazne, mjere koje uništava svaku nadu u oprost i obnovu. Pritom ne smijemo zaboraviti na patnju brojnih zatvorenika koji su zatočeni iz političkih razloga u mnogim državama. Države koje još primjenjuju smrtnu kaznu trebale bi prema stajalištu Svete Stolice bez odgađanja uvesti moratorij na pogubljenja kao korak prema njezinom ukidanju i preinačiti postojeće smrtne kazne te ulagati u rehabilitaciju počinitelja.
1: Slušate vijesti iz života crkve.
2: Prigodom 80. obljetnice osude Alojzija Stepinca, središnje euharistijsko slavlje u rodnoj Blaženikovoj župi Presvetoga Trojstva u Krašiću, u zajedništvu s umirovljenim vojnim ordinarijem Jurijem Jezerincem i domaćim župnikom Ivanom Vučakom, predvodio je požeški biskup emeritus Anton Škvorčević. Biskup ovu homiliju donosi IKA, a ovdje izdvajamo. Danas se navršava 80 godina otkako je Vrhovni sud Narodne Republike Hrvatske 11. listopada 1946. zagrebačkog nadbiskupa Alojzija Stepinca osudio na kaznu lišenja slobode s prisilnim radom u trajanju od 16 godina, te gubitak političkih i građanskih prava u trajanju od 5 godina. Dobronamjerni, istinoljubivi ljudi u domovini i svijetu bili su uvjereni kako se radi o komunističkom montiranom političkom sudskom postupku i da je zagrebački nadbiskup nepravedno osuđen, podsjetio je biskup, ali je spomenuo kako je 1996. godine u Slobodnoj Hrvatskoj održan znanstveni simpozij na kojem su stručnjaci, ponajprije pravnici, razmotrili činjeničnu i pravnu valjanost spomene optužnice sudskoga postupka te nadbiskupove osude. Ustvrdili su kako se sudski proces protiv nadbiskupa Stepinca odvijao u nasilnim ideološkim i političkim uvjetima. Na temelju dostupne arhivske građe i proučavanja proceduralnih postupaka zaključili su kako je proces bio politički namješten, nadbiskup nedužan stavljen na optuženičku klupu i nepravedno osuđen, te da je presuda pravno ništavna. To je formalno potvrdio i Županijski sud u Zagrebu kad je 22. srpnja 2016. godine u cijelosti poništio komunističku presudu iz 1946. godine, zaključuje biskup Škvorčević. U sklopu 14. dana službenice Božje Marice Stanković jučer je misu zadušnicu župne crkve u Mađarevu slavio karmeličanin otac Daniel Čolo, izaslanik postulatora kauze oca Vinka Mamića, izvijestio Ured za pastoral u medijima Varaždinske biskupije. U propovjedi se otac Čolo osvrnuo na život i djelovanje službenice Božje Marice Stanković, istaknuvši njezin odgojiteljski poziv i način na koji pristupala je djeci i mladima. Polazeći od razlike između posla koji čovjek obavlja kao obavezu i poziva koji žive kao poslanje, Naglasio je da Marica Stanković svoj učiteljski rad nije promatrala samo kao profesionalnu dužnost, nego kao priliku za cjelovit odgoj čovjeka. Otac Čolo upozorio je na odgovornost učitelja i odgojitelja, naglasivši da djecu ne oblikuje samo ono što im se govori i predaje, nego i osobni primjer onih koji ih poučavaju. Istaknuo da se odgoj ne može odvojiti od osobnog svjedočanstva. Vjerodostojnost odgojitelja očituje se u dosljednosti između onoga što govori i onoga što živi. U tom je kontekstu govorio i o suvremenim izazovima školstva, osobito opasnosti svođenja obrazovanja na stjecanje znanja i vještina uz zanemarivanje odgojne dimenzije. Okupljene je pozvao da po primjeru Marice Stanković svoju vjeru ne promatraju odvojeno od svakodnevnih obaveza, nego da je žive u konkretnim odnosima i odgovornostima, podsjetivši da je ljubav konačno mjerilo ljudskoga života. Nakon misnoga slavlja je održan 13. koncert duhovne glazbe Oj pođi dušo na Božji put. Recimo na kraju da se dani službenice Božje Marice Stanković već 14. godinu održavaju na području grada Novoga Marofa s ciljem promicanja njezina života, djela i duhovne ostavštine. Manifestacija se tradicionalno održava u listopadu uz obljetnicu smrti Marice Stanković koja pada 8. listopada. Volonteri Marijinih obroka danas su pred Franjevačkom crkvom Presvetoga Trojstva u Slavonskom Brodu organizirali Dan kaše, te su vjernici poslije svih nedjeljnih misa mogli kušati tu kašu, glavnu hranu koju objeduju djeca u Africi. Javila se Brankica Lukačević.
5: Više o ovoj vrijednoj akciji doznali smo od brodske koordinatorice Marijinih obroka Đurđice Lucić, koja je prije nekoliko godina i volontirala u Africi.
6: Znamo da kaša ima moć promijeniti život djece i želimo da naši ljudi probaju kašu. To je jedna likuni pala, kaša koja se sastoji od kukuruza i soje, obogaćena je vitaminima i mineralima i tu kašu primaju djeca u našim školskim kuhinjama. Dovoljno je samo 22 eura da jedno dijete godinu dana prima tu kašu, taj obrok u školi. Evo, danas smo ovdje informirali naše ljude da se uključe, da doniraju, evo, da probaju tu kašu, da suosjećaju sa djecom koja to jedu svaki dan.
5: Već 7. godinu u Marijinim obrocima volontira i Ivona Vukojević. Kako je počela i zašto ustrajno volontira za naše radio posvjedočila.
7: Kad sam se uključila, kad sam vidjela što su Marijini obroci, kad sam pogledala sve one filmove koje imamo, jednostavno došao neki poticaj da okay, to je nešto što ja želim raditi, čemu ja želim posvetiti svoje slobodno vrijeme koje imam. Htjela bi da što više djece dobije obrok u školi, da dobije obrazovanje i da se što više života mijenja preko mene.
5: Vjernici su danas kod volontera mogli nabaviti karte za humanitarni koncert koji će se održati 7. studenog ove godine, kada će volonteri proslaviti 10. obljetnicu svoga djelovanja u Slavonskom Brodu.
1: Slušate vijesti života crkve.
2: Sjećanje na Ivana Pavla II, njegovo mirotvorstvo i diplomaciju bila je tema tribine koju su Hrvatska paneuropska unija, Hrvatski diplomatski klub i Hrvatska udruga Benedikt organizirali sinoć kod splitskih dominikanaca. O povijesnom nasljeđu svetog Ivana Pavla II i njegovoj posebnoj povezanosti s hrvatskim narodom govorio je bivši hrvatski veleposlanik pri Svetoj stolici profesor emeritus Emilio Marin. Profesor Marin je dužnost veleposlanika Republike Hrvatske pri Svetoj stolici obnašao od 2004. do 2011. godine. Osvrćući se na diplomatske napore za međunarodno priznanje Hrvatske, profesor Marin je otkrio detalje misije kardinala Jean-Louis Torana iz ljeta 1991. godine, kada se iz Beograda u Vatikan vratio s ključnim izvješćem za papu u kojem je naveo rečenicu Jugoslavija je mrtva. To je prema Marinovu tumačenju predstavljalo važnu prekretnicu u oblikovanju vatikanske politike prema međunarodnom priznanju Hrvatske i Slovenije. U raspravi s publikom otvoreno je pitanje kanonizacije blaženog Alojzija Stepinca. Profesor Marin je naglasio da tijekom rada mješovite komisije srbijanska strana nije iznijela nove dokumente koji bi kompromitirali blaženog Stepinca. Prema njegovim riječima predsjednik komisije potvrdio mu je da nastavak postupka ovisi o papinskoj procjeni crkvenih okolnosti. Profesor Marin je zaključio da u današnjem svijetu opterećenom s više od 150 oružanih sukoba, vatikanska diplomacija ostaje jedna od posljednjih utvrda autentičnog multilateralizma i zagovornica mira, izvijestila je Hrvatska udruga Benedikt.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Koji je uredio i čitao Hrvoje Josipišćan.

kliče duša moja gospodina i kliče duh moj Bogu mome spasitelju, što pogleda na neznatno službenice svoje, odsad će me evo svi narašta i zvati blaženom, jer velika mi djela učini svesilni, sveto ime njegovo, od koljena do koljena, dobrota je njegova nad onima što se njega boje.

0: u svjetlu Božje riječi.
1: Pripremio velečasni Silvio Koščak. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
2: U ono vrijeme Isus ponovno prozbori svećeničkim glavarima i starješinama naroda u prispodobama. Kraljevstvo je nebesko kao kad neki kralj pripravi svadbu sinu svomu. Posla sluge da pozovu uzvanike na svadbu, no oni ne htje doše doći. Opet posla druge sluge, govoreći, recite uzvanicima, evo, objed sam ugotovio. Junci su moji i tovljenici poklani i sve pripravljeno. Dođite na svadbu. Ali oni nema reći odoše, jedan na svoju njivu, drugi za svojom trgovinom. Ostali uhvate njegove sluge, zlostave ih i ubiju. Na to se kralj razgnjevi, posla svoju vojsku i pogubi one ubojice, a grad im spali. Tada kaže slugama, svadba je, evo, pripravljena, ali uzvanici ne bijahu dostojni. Pođite stoga na raskršća i koga god nađete, pozovite na svadbu. Sluge iziđoše na putove i sabraše sve koje nađoše, i zle i dobre. I svadbena se dvorana napuni gostiju. Kad kralj uđe pogledati goste, spazi ondje čovjeka koji ne bijaše odjeven u svadbeno ruho. Kaže mu, prijatelju, kako si ovamo ušao bez svadbenoga ruha? A on zanijemi. Tada kralj reče poslužiteljima, svežite mu ruke i noge i bacite ga van u tamu gdje će biti plač i škrkut zubi. Doista, mnogo je zvanih, malo izabranih. Riječ Gospodnja.
3: Današnje evanđelje počinje svadbom. Kralj priprema gozbu svojemu sinu. Sve je spremno, stolovi su postavljeni, poziv je već upućen, a uzvanice ne dolaze. Jedan odlazi na njivu, drugi za trgovinom i tako dalje. To je možda najneugodniji dio cijele prispodobe. Ne odlaze svi činiti strašne stvari. Njiva nije zlo, posao nije grijeh. Oni propuštaju gozbu zbog sasvim normalnih obaveza. Čovjek, dakle, može propustiti ono najveće ne zato što je izabrao zlo, već zato što je dopustio da mu ono svakodnevno postane toliko važno da više nema vremena za dar. To je vrlo suvremena napast. Nismo nužno ljudi koji ne cijene dobro. Samo stalno imamo još nešto prije njega. Nazvat ćemo roditelje kada završimo ovo. Provest ćemo vrijeme s djecom kada prođe gužva. Počet ćemo ozbiljnije moliti kada se život malo smiri. Pomirit ćemo se kada dođe pravi trenutak. A život prolazi upravo dok čekamo taj pravi trenutak. Zato evanđelje tako snažno zvuči na dan zahvalnosti za Božja dobročinstva. Zahvalnost nije samo trenutak kada pobrojimo darove i pristojno kažemo Bogu hvala. Zahvalnost je sposobnost da prepoznamo da život nije samo razumljiv, da se jutros nismo morali probuditi, da čovjek koji nam sjedi preko puta nije nešto što posjedujemo, da mir, zdravlje, kruh, zemlja, voda, prijateljstvo, vjera i mogućnost novoga početka nisu stavke na koje imamo prirodno pravo. Dar je nešto što je moglo ne biti. I upravo zato može ponovno zasjeti. Naš problem često nije što imamo premalo. Naš je problem što smo se na mnogo toga naviknuli. Čovjek se može toliko naviknuti na dobro da ga primijeti tek kada ga izgubi. Zdravlje postane dragocjeno u bolnici, nečiji glas nakon smrti, mir kada započne rat, dom kada ga više nema. Možda je zato zahvalnost jedan od oblika budnosti. Ona ponovno otvara oči. Kada prvi uzvanici odbiju poziv, kralj šalje sluge na raskršća. Dvorana se puni ljudima koje prvotni gosti možda nikada ne bi pozvali. To je veličanstvena slika Božje milosti. Bog ne poziva samo savršene. Njegov stol je veći od naših podjela i urednih popisa. ali tada dolazi ozbiljan završetak. Kralj primjećuje čovjeka bez svadbenoga ruha. Drugim riječima, Božja milost jest besplatna, ali nije jeftina. Bog nas poziva kakvi jesmo, ali nas ne poziva da zauvijek ostanemo isti. Poziv na gozbu traži odgovor života. Tu dan zahvalnosti postaje vrlo konkretan. Ako zahvaljujem za kruh, ne mogu ostati hladan prema gladnome. Ako zahvaljujem za obitelj, ne mogu je stalno stavljati iza svega drugoga. Ako zahvaljujem za oproštenje, ne mogu desetljećima drugoga držati zatvorenoga u njegovoj pogrešci. Ako zahvaljujem za vjeru, ona ne može ostati samo dio običaja i identiteta. Zahvalnost koja ništa ne mijenja lako postane ukrasna riječ. Svaka sveta misa zapravo je euharistija, zahvaljivanje. Dolazimo pred Boga praznih ruku i primamo Krista. To nas podsjeća na možda najvažniju istinu našega života. Prije svih naših uspjeha, projekata i zasluga stoji dar. Postojimo jer smo primili, ljubimo jer smo najprije ljubljeni, možemo oprostiti jer nam je oprošteno. Zato zahvalnost nije bijeg od teških stvari. Zahvalan čovjek također plače, nosi križ i poznaje gubitak, ali ne dopušta da ono što nedostaje postane jedina istina njegova života. On još vidi stol, još čuje poziv, još zna da dar postoji. Sve je pripravljeno, dođite na svadbu. Možda je zato najljepša zahvalnost koju danas možemo prinijeti Bogu vrlo jednostavna. Ne otići iz gozbe samo puni riječi, već izići iz crkve i nekome postati ono za što smo upravo zahvalili Bogu. Dar.

frekvencije Hrvatskoga katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

Dragi prijatelji Hrvatskog katoličkog radija, svi vi koji ste rođeni na današnji datum 11. listopada, želimo vam sretan i blagoslovan rođendan. Prema našem popisu, 41 od vas danas upravo slavi rođendan. Pa sretan vam i blagoslovljen rođendan. A svima vama koji niste još postali prijatelji Hrvatskog katoličkog radija, nekoliko je načina da to učinite. Prijavite nam se pristupnicom na hkr.hkm.hr, pišite nam na prijatelji@hkm.hr ili nas svakako nazovite radnim danom. A iskoristit ću ovu priliku i da najavim dio programa koji nas tek očekuje. U 18 sati poslušajte emisiju Putem Svetog Franje, najstariji franjevački samostani u Hrvatskoj. Tema su večerašnje emisije. Franjevci su tijekom stoljeća ostavili neizbrisiv trag na hrvatskim prostorima, a njihovi samostani nisu bili samo mjesta molitve, nego i središta kulture, obrazovanja, umjetnosti, znanosti i očuvanja nacionalnog identiteta. U emisiji ćemo govoriti o najstarijem franjevačkom samostanu u Hrvatskoj, kada je nastao, kako je izgledao život prve franjevačke braće. O tim pitanjima govorimo sa izvanrednim profesorom Danielom Pataftom s katedre crkvene povijesti Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nakon toga, kao i svakoga dana, u 18.50 slušamo hrvatski program Radio Vatikana, a u 19.30 priča djeci za laku noć profesorice Sonja Tomić. Događaj tjedna, domoljubne minute u 20.00, a krunicu zajednički molimo u 22.00. U 22.30 slušamo koncert Amoroza i to slavljenički koncert, rođendanski koncert HKR-a 2021. godine. I nemojte propustiti, ako ste već propustili u 16.00, reprizu vijesti života crkve u 23.45. A s vama su danas u programu Hrvatskog katoličkog radija bili Petar Peko koji je uređivao vijesti, Hrvoje Josipišan koji je pripremao vijesti iz života crkve, glazbu vam je birao Filipe Čimović, a tehnička podrška bili su Nikola Kajmar i Mihael Vrbanić. Ja sam Ivica Zadro, ostanite i dalje uz Dobar radio za dobre ljude.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

Radio, radio koji želiš slušati. HKR, tvoj radio. Putem Svetog Franje. Franjevačka baština i duhovnost.

0: Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, mir vam i dobro. Dobrodošli u emisiju Putem Svetog Franje, koju Hrvatski katolički radio ostvaruje u suradnji s Vijećem za duhovnost pri Vijeću Franjevačkih zajednica Hrvatske i Bosne i Hercegovine. U ovoj velikoj jubilejskoj godini cijela Franjevačka obitelj zahvalno se spominje 800 godina od preminuća Svetog Franje Asiškog. U našim emisijama upoznajemo njegov život, duhovnost i bogatu baštinu koju je ostavio crkvi i svijetu. Franjevci su tijekom stoljeća ostavili neizbrisiv trag i na hrvatskim prostorima. Njihovi samostani nisu bili samo mjesta molitve, nego i središta kulture, obrazovanja, umjetnosti, znanosti i očuvanja nacionalnog identiteta. U današnjoj emisiji govorit ćemo o najstarijim franjevačkim samostanima u Hrvatskoj, kada su nastali, kako je izgledao život prve franjevačke braće i što nam stoljeća njegove povijesti mogu reći danas. Pozdravljam i svog dragog gosta, to je izvanredni profesor dr. Daniel Patafta s katedre crkvene povijesti Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Profesore Patafta, dobro nam došli.
1: Hvala lijepo, srdečno pozdravljam vas i vaše slušatelje HKR-a.
0: Ja sam u uvodnom dijelu emisije govorila u množini, ali na početku odmah da vas pitam, koji se samostan danas smatra najstarijim franjevačkim samostanom u Hrvatskoj i koliko nas njegova povijest vraća u prošlost?
1: Evo i kad se govori o osnivanju samostana, franjevački samostan u Hrvatskoj, dobit ćete onaj oko. Načelno smatra se najstarijim franjevačkim samostanom u Hrvatskoj, dakle samostan Svetog Franje ili Svetofrane u Zadru, koji je, evo, ponavljam, nastao negdje oko 1221-22. godine, dakle još za života Svetog Franje Asiškog. Međutim, u istom periodu, dakle u vrlo kratkom vremenu, mi ćemo dobiti jedan niz samostana koji su uglavnom koncentrirani u tom najranijem periodu na hrvatskoj obali. Dakle, i to izričito u urbanim sredinama na hrvatskoj obali. Dakle, to će biti onda brzo Trogir, Split, tako i svi ti gradovi koji su već u tom razdoblju bili razvijene komunalne zajednice.
0: Kad spominjete najstarije franjevačke samostane u Hrvatskoj, govorimo nekako o toj obali, da li su onda možda nekakve određene okolnosti utjecale na dolazak franjevaca u Hrvatsku i da li je taj možda dolazak njihov bio povezan sa samim životom Svetog Franje ili njegovih prvih učenika subraće?
1: Pa evo, možemo naći u životopisu Svetog Franje, Svetog Tome, to jest Tome Čelanskog, nije sveti, gdje on piše kako se Sveti Franjo, vraćajući se sa Bliskog istoka, zaustavio u jednom od hrvatskih gradova i tu osnovao samostan. E sad, tu se razvilo, znači to je jedan zapis u njegovom životopisu, koji je, možemo reći, uzimat se dosta realno da se to i dogodilo, jer, pazite, na povratku sa Bliskoga istoka, vjerojatno Mletačkom ili Genoveškom lađom, ali prije Mletačkom, plovilo se uz sigurniju obalu, koja je sigurnija i po pitanju razvedenosti. Dakle, ako su vjetrovi, ako su nepovoljni uvjeti, vi ste uvijek imali jako puno luka ili grebena ili otočića gdje ste se mogli zakloniti, dok ne prođe opasnost. Pa čak i od pirata, gusara, kojih nema ipak toliko u tom vremenu, ali su ta naša istočna obala Jadrana je bila sigurnija. Moguće da je i nekakav trgovački brod koji je stao u nekom od tih dalmatinskih gradova. Tako da počeci franjevačkog života i počeci, možemo reći, organizirane zajednice počinju sa Svetim Franjom i u vrijeme Svetoga Franje. Tako da postoji onda niz legendi, jer na to bijelo je jako popularno da se svaki samostan pripiše početke osnutka vezane u Svetog Franju. Razvilo se nekoliko predaja. Imamo Zadarsku, koja je možda najvjerojatnije i točna. Zatim imate Dubrovačku, koja je dosta kasnija. Imate čak i Trsarsku, koja je najkasnija. Imate Trogirsku, dakle postoje nekoliko predaja, ali gledajući nekako u kontekstu povijesnih događanja, odnosa, logike, a i onoga što nam i neki izvori govore, o najstari franjevački samostan koji se donekle može i povezati, ako se uzme taj izvor kao relevantan, a je, sa Svetim Franjom, to je svakako samostan franjevaca u Zadru. S druge strane, kad gledamo taj prostor, jadranski prostor, osobito taj naš južni dio, ne toliko sad sjeverni u tom vremenu, kada Sveti Franjo živi, djeluje, putuje, mi ne smijemo gledati to u kontekstu onoga kakve su relacije, odnosno odnosi gospodarski, trgovački, prometni danas, jer je to jedno izrazito živo i dobro povezano područje. Dakle, komunikacija između talijanske obale i današnje hrvatske obale je vrlo živa i dinamična. Tako da nekakva brza, ajmo reći, protok ideja, protok događanja, protok gospodarskih promjena društvenih, to je nešto sasvim normalno. U tom periodu, pogotovo što se sad tu radi o gradovima, osobito dalmatinskim gradovima, komunama, koji su na svom, u vremenu svoga procvata. A to je vrijeme procvata komunalnog života. Tako da ta fluktuacija ljudi, ideja, to je nešto sasvim normalno.
0: I to je vjerojatno njima pogodovalo da se tamo nastane.
1: Apsolutno, apsolutno. Ono što moramo shvatiti da su Franjevci misionari i evangelizatori. Ovaj, bez obzira što postoje ta samotišta koja se vezuju izričito u Svetog Franju, koja su i daleko izvan gradova i ondašnjih naseljenih mjesta, koje su bila prostor njegovog osobnog, možemo reći, sabranja na različite načine, Franjevački samostani, među ostalo Sveti Franjo baš i nije htio samostane, ali su oni postali već normalna realnost u njegovo vrijeme, nastaju u gradovima. Oni imaju jedan način života in via, živjeti na putu. Braćo, Franjo i šalje braću da idu putevima i da propovijedaju, uvijek i šalje po dvojicu. Tako da Franjevački duhovnost i razvoj Franjevačkog reda razvija se u ono što sam rekao, a to je razvoj komunalnog života. Jer od 11. 12. pa 13. stoljeće, unutar onog starog, rano srednjovjekovnog, krutog feudalnog poretka, koji je bio ruralan, mi sad dobivamo procvat komunalnog gradskog života. A taj gradski život ne nosi plemstvo, niti ne nose stare crkveni redovi, kao recimo benediktinci, nego sada nose nove stvarnosti koje su Franjevci i Dominikanci. I njihova prisutnost u nekom gradu sa sobom donosi i prestiž. Znači, da je neka komuna, odnosno neki grad na visokom stupnju razvoja, pokazuje vam prisutnost Franjevačkog ili Dominikanskog samostana, a da je izrazito važan, onda najčešće imate oba dva samostana. Recimo, to imate u Hrvatskoj slučaj sa Zagrebom i eventualno s Viroviticom na kontinentu, ili danas imate primjer, recimo, Dubrovnika. I oni su se uglavnom nalazili na ulaznim gradskim vratima. Zašto? To je bio dio poslanja. Sustav župa, kakav mi poznajemo, i funkcioniranje crkve, to u to vrijeme ne postoji. Grad je mjesto susreta. Dolaze ljudi sa sela, dolaze ljudi iz okolice, dolaze različitim poslovima u grad. Grad je prostor života. Naravno, dolaze zbog duhovnih potreba. Ako dolaze s jedne strane, dočekat će ih jedni redovnici, možemo reći Dominikanci, ako dolaze s druge, dočekat će ih Franjevci. Tu mogu ispovijediti se, tu mogu imati i neke svoje duhovne potrebe i vratiti se u mjesto odakle su došli.
0: Profesore Patavta, kako je izgledao svakodnevni život prve Franjevačke zajednice? Po čemu se, na primjer, on razlikovao od života drugih redovničkih zajednica toga vremena? Vi ste sad spomenuli Dominikance, na primjer.
1: Pa u tim početcima, ovako, Dominikanci su bili od početaka imali evangelizacijsku notu, ali je s vremenom potpuno prevladala ova akademska. Iako im se ne smije nikako spočitnuti da su i oni pastoralno, odnosno evangelizacijski djelovali, ali ne na drugačiji način. Kod Franjevaca je situacija malo drugačija, jer sam njihov nastanak je malo drugačiji nego dominikanski. Oni su razvili isto svoju akademsku razinu, i to vrlo visoku akademsku razinu, međutim, njihov pastoralni rad je spajao dvije stvari. Za razliku od starih redova, oni su razvili kontemplativno pastoralni segment života, odnosno rada. Taj kontemplativni segment se odnosio na prostor samostana. Samostan imao točno uređen način života, kako bi trebao imati danas. Dakle, molitveni ritam, ritam zajedništva, odnosno ritam obroka, ritam zajedničkih susreta i onoga što se zove rad, odnosno pastoralni ritam. Kod nekih je to možda bio akademski, ako je unutar samostana postojala nekakva odgojna ili obrazovna institucija. Neki su se bavili ljekarnoštvom, neki su se bavili umjetničkim radom, ukrašavanjem ili izradom za crkve, različitog crkvenog namještaja, a najveći dio je bio usmjeren na pastoralni rad, koji je značio i propovijedanje i ispovijedanje i mnoge druge pobožnosti ili vođenje različitih skupina vjernika unutar, možemo reći, jednog posebnog pastoralnog poslanja.
0: Koliku su važnost Franjevci pridavali propovijedanju, radu među narodima i življenju evanđelskog siromaštva, znamo da bi čovjek mogao sebe dati drugima, mora prvo to doista u istinu sam živjeti.
1: Tako je. Franjevci nastaju u vremenu kada, možemo reći, poziv na život prve crkve, dakle taj evanđeosko-apostolski život prve crkve, postaje jedan ideal. U tom idealizmu toga vremena došlo je za zastranjenja i nastanka i heretičkih pokreta, međutim, Franjevci, potaknuti primjerom Svetog Franja, imaju izrazito eklezijalnu notu i oni žive u istinu apostolsko siromaštvo i evanđeosku jednostavnost. To vidimo odmah iz životopisa Svetog Franje, vidimo živote prve braće, čak i organizaciju prvih samostana i samostanskog života, da su Franjevci uspjeli ideal ostvariti, ali ga ostvariti u crkvi i za potrebe crkve i ljudi kojima će služiti. Dakle, da u toj ranoj fazi franjevačke organizacije, njegovog velikog širenja franjevačkog reda, oni uistinu žive taj ideal. Sveti Franjo je primjer. Zašto je primjer? Oni su uvijek govori se forma minorum, forma manjeg brata ili forma Franjevca, zato što on nije išao mijenjati okolo, nego je krenuo mijenjati sebe. On je imao onu viziju, Franjo, idi popravi moju crkvu, i onda on doslovce shvaća je, obnavlja crkvu u okolici Asiza. Međutim, s vremenom će shvatiti da je on dio crkve, on rako puno radi na popravku sebe, a tom popravkom sebe ne želeći, on uopće nema želju, jer on to njega nadilazi, on niti gleda tako, on je čovjek koji je vrlo jednostavan u tome, stvara nešto što će nastati, da tako kažemo, jedan obnovni pokret. On uopće nije želio, nije htio, niti o tome razmišljao. Svojim primjerom jednostavno privukao ljude. A ti ljudi privučeni njegovim primjerom su stvorili jednu, možemo reći, renesansu, jedan preporod crkve i društva 13. stoljeća koje je vapilo za onim što su Franjevci donijeli. Ne samo dakle tu jednostavnost, nego i evanđelsku izvornost, nego i pastoralni rad i komunikaciju i propovjedništvo koje je bilo izrazito važno, jer se najviše tad putem propovjedništva i propovjedanja katehiziralo i poticalo ljude na obraćenje, naravno i vlastitim primjerom. To je apsolut, uvijek se kreće od sebe. Dakle, vlastitim primjerom, zato kad gledate franjevačke crkve, rane franjevačke crkve prije baroknog razdoblja, one su dvoranske crkve. Naravno, oni nisu uzeli nešto originalno, oni su uzeli cistercitske crkve, odnosno tip kako su imali cisterciti, i to su dvoranske crkve, najčešće jedna lađa, da može primiti veliki broj ljudi koji će doći i slušati propovijed. To su bile propovjedničke crkve. Tako da je propovjednički stil života i propovjedanje bio važan segment koji Sveti Franjo već uočio vrlo rano, kad sam rekao on šalje braću, idite i propovjedajte, kao što Isus šalje apostole. To je opet taj apostolski žar, apostolski temelj. I taj apostolski temelj, za razliku od heretičkih pokreta, mora biti u crkvi i mora biti crkven. I tu je, možemo reći, ta veličina, onda ta svjedočanstvo, da se danas jako puno spominje autentičnost, što je dobro, ali ta autentičnost koju su oni svjedočili, zato su ih ljudi slušali.

0: Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji Putem Svetog Franje govorimo o najstarijim franjevačkim samostanima u Hrvatskoj. Moj gost je profesor Daniel Patafta s katedre za povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu. Profesore Patafta, u prvom dijelu emisije spomenuli ste da se najstarijim franjevačkim samostanom smatra onaj u Zadru, to je samostan Svetog Frane. Otprilike godina je 1221-22. Kroz ovih 8 stoljeća Hrvatska je prolazila kroz brojne ratove, političke promjene, društvene krize. Kako su ti samostani uspjeli opstati kroz toliko burnih razdoblja?
1: Da, to je zanimljiva ta opstojnost. Mi danas, osim hrvatskog priobalja i eventualno otoka, imamo samostane na kontinentu koji su relativno novi. Dakle, osobito na području istočne Hrvatske, dakle u Slavoniji i Srijemu, gdje su samostani koji su uglavnom obnovljeni ili izgrađeni nakon rata, protuosmanlijskih ratova, znači nakon oslobođenja tog područja. Međutim, ono što sam negdje govorio onim ranijim vašim pitanjima, odgovarao, odnosno, Franjevci su imali taj misionarski žar. Recimo, to je bio jedan od ključnih razloga njihovog širenja. U onom ranom razdoblju, dakle ovo što smo negdje na početku spominjali, njihova prisutnost je vezana uz urbane sredine Hrvatske, odnosno južne Dalmacije. Znači, možemo gledati od Zadra prema jugu, znači negdje prema Dubrovniku. U drugoj fazi, druga faza slijedi nakon jednog, nama danas to promiče, ali nakon jednog vrlo potresnog događaja za cijelu Europu, osobito za naše prostore, to je provala Tatara u vrijeme kralja Bele IV. Koji onda vodi jednu politiku obnove i učvršćivanja kraljevstva i tada se počinju graditi snažne utvrde, niz snažnih utvrda i gradova. Jer je on sam doživio da su zaštićeni i ograđeni gradovi kao što su bili dalmatinski gradovi sa tvrdim čvrstim zidinama bili uspješni u obrani od Tatara, a oni su svi vjerovali i bojali se da će se oni vratiti. I tako vam na sjeveru Hrvatske nastaje niz današnjih nama poznatih gradova, u to vrijeme slobodni kraljevski gradovi, recimo Samobor, povelju takvog grada dobiva naš Zagreb, dobiva Virovitica, još niz drugih gradova. I to postoje sada, možemo reći, ali ti gradovi, izuzev Zagreba, su više manje bili vezani uz kraljevsku dinastiju Arpadovića. Međutim, to s vremenom postaju komune, odnosno gradovi, koji u svojoj slobodnoj, toj slobodi koju dobivaju, žele i duhovno i intelektualno i kulturno izgraditi se kao jedna sad urbana cjelina i zato vi trebate dobiti ili Franjevce ili Dominikance. Najvećim dijelom dobivaju se Franjevci, jer su mobilni, ali imamo i veliku prisutnost Dominikanaca koja je danas malo manje poznata. U tom periodu ti samostani, za razliku od južne Hrvatske, gdje su oni već ušli u urbanu cjelinu, sada postaju središta oko kojih se često formira urbana sredina. I u tom periodu imamo jedno jako veliki proširenje na ovaj sjeverozapadni dio Hrvatske. Zatim, misijsko službovanje, onda čak i inkvizicijsko, jer u Hrvatskoj inkvizicijsku službu vrže Franjevci, je proširilo taj franjevački utjecaj i na Bosnu, gdje se vidi taj misionarski utjecaj od samih početaka njihove prisutnosti, ne inkvizicijski, nego misionarski. I onda se oni jako brzo šire zbog različitih misijskih potreba na ono što je rubna područja, to je područje istočne, današnje istočne Hrvatske, i nalazimo različite pokrete od Husita, prisutnost pravoslavnih, pa do još nekih drugih, možemo reći tako, za onim rječnikom onog vremena, krivovjernih pokreta. To je vrlo važna njihova prisutnost. Nakon osmanlijskog razdoblja, moramo znati da provale Osmanlija su dovele do potpuno pustošenja. Na samostani koji su se našli izuzev Našičkog su jednostavno opustošeni, oni su nestali. Ali prisutnost ostaje zbog toga što se oni povlače u mjesta, odnosno ili u dijelove gradova koji su predviđeni za prisutnost katoličkog stanovništva ili izvan tih gradova u manje neka bitna sela ili tome slično. Tu su oni uspjeli opstati i nakon toga imamo u razdoblju oslobođenja veliku obnovu Franjevaca koja je naravno pratila i izgradnju velikih novih samostana. Kad malo usporedite jug i sjever, vidjet ćete velike razlike i u arhitekturi i u veličini samostana, gdje su ovi barokni puno veći, jer su mi trebali veći broj

0: što je jako tipično utkano u svoju duhovnost, evangelizacijsku, evanđeosku i franjevačku onu evanđeosku jednostavnost, da mogu djelovati na takvom prostoru. I to ne samo na prostoru našem, nego njihova prisutnost je zabilježena i na prostoru Bliskog istoka. Gdje god su dakle bili katolički, možemo reći, katolici unutar Osmanskog carstva, tu ćemo naći franjevačku prisutnost, koja je bila vrlo fleksibilna, a cijelo vrijeme u odnosu i korelaciji sa Rimom i sa crkvenim vlastima u očuvanju katoličkog življa na tom prostoru, i to je bilo arhijerojsko razdoblje. Dakle, ti ljudi su često stradavali, bili sumnjičeni da su špijuni Austrije, da su špijuni Venecije ili koga već, ali su uspjeli. Uspjeli su jer su imali vjere, jer su imali taj poticaj koji ih je uvijek vraćao ad fontes na izvore, a ti izvori su Sveti Franjo koji nas uvijek vraća na Isusa i Evanđelje.
1: Kad govorimo o najstarijim franjevačkim samostanima, postoji li neki povijesni zapis, neko svjedočanstvo, gdje se spominje određeni samostan franjevački koji je živio punim plućima, da tako kažem, a koji danas više ne postoji?
0: O, možemo naći takvih samostana dosta, možemo, koji su potpuno nestali. Dakle, mi možemo vidjeti osobito, većina njih nije nestala, nego su u jednom periodu bili napušteni ili su bili, da tako kažem, uništeni, i većina njih je vrlo brzo obnovljena nakon oslobođenja. Recimo, imate Iločki samostan koji je u osmanlijskom razdoblju napušten, uništen, i koji se nakon oslobođenja odmah obnavlja. Dakle, imate 200 godina da taj samostan praktički nije funkcionirao. I ono što je bilo Franjevac, oni nisu djelovali na tom prostoru, nego puno dalje. Dakle, teko imate jedan primjer samostana koji 200 godina ne postoji i nakon toga se obnavlja. Recimo, to je problem sa većinom samostana u Slavoniji, izuzev Našica, kaže, osim jednog kratkog prekida, on ima jedini kontinuitet. Recimo, primjer takvog samostana možemo naći u Velikoj. Velika je bio samostan koji je djelovao i kroz osmanlijsko razdoblje. U vrijeme Josipa II. I njegovih reformi, to je bilo jedan važan centar koji je raspušten. Recimo da hrvatski samostan u Budimu, koji je raspušten u vrijeme Josipa II. Dakle, nisu samo Osmanlije bili ti koji su uništavali ili raspuštali, a sve su to bila središta, žarišta kulturnog, intelektualnog i duhovnog života. Tako da, znači, primjere takvih samostana, mi ćemo naći diskontinuitet, prekid, obnovu, a onda nekakve prekide trajne možemo tražiti tek u nekom novijem razdoblju, dakle do 18. stoljeća na ovamo. Mislim da je puno više štete u ukidanju samostana i njihovom nestanku napravile reforme Josipa II. U vrijeme Jozefinizma, nego sama osmanlijska opasnost. Ona je uništila samostane, ali nije uništila franjevačku prisutnost.
1: Franjevački samostani često su bili mnogo više od samog mjesta molitve. Kako su ulogu oni imali u razvoju školstva, kulture, književnosti i očuvanja hrvatskog identiteta?
0: Iznimno veliku. Dakle, franjevačke knjižnice pokazuju, franjevačke kronike, samostani pokazuju veliku ulogu i temelj u razvoju, dapače možemo reći, čak se nalaze u temeljima razvoja onog što možemo uvjetno reći moderno školstvo i književnost. Dakle, ta premreženost Franjevaca na jednom širokom etničkom prostoru koji je, dakle, izvan granica današnje Hrvatske, današnje Republike Hrvatske, koji zahvaća prostor i Bosne i Hercegovine, pa možemo gledati na istok prema današnjoj Vojvodini, pa i više i dalje, ona je stvorila jednu mrežu povezanosti koja je bila i kulturna i intelektualna, naravno i konkretno pastoralna. Uočavajući potrebe vremena, prostora i ljudi, ali naravno i prilike koje su im ponekad je bilo moguće, ponekad i nemoguće, mi možemo naći franjevačke temelje u visokom školstvu, konkretno u Osijeku. Možemo naći u srednjem školstvu na masi prostora, na velikom broju, velikom prostoru koji pokrivaju Franjevci, dakle od Vukovara pa sve evo do juga Hrvatske. Dakle, i razvoj srednjeg školstva, ali što je često promiče i razvoj osnovnog školstva. Konkretno, trsatski Franjevci su nekoliko desetljeća vodili osnovnu školu na Trsatu. Dakle, možemo ih naći u svim segmentima, ne samo vjerske pouke, nego i pouke koja će s vremenom prerasti u organizirano visoko obrazovanje, srednje obrazovanje i ono što se nekad nazivalo pučko školstvo. Naravno, za sve to ste trebali ljude, trebali ste knjige, trebali ste sve ono što njima pomaže da mogu vršiti tu službu. Tako da su onda nastajale bogate knjižnice. Kad ste vi u doticaju sa ljudima koji su u razini i pastorala i u razini njihovih potreba i njihovog obrazovanja i kada na neki način sudjelujete u životu zajednice, lokalne ili puno šire, vi dolazite u doticaj i s idejama i sa stvarnostima i gledate kako to povezati. Tako da u vrijeme kad

0: se počinju javljati nacionalni preporod ili preporodna razdoblja u 18. stoljeću, vi već imate jednu ogromnu djelatnost, osobito slavonskih Franjevaca, na području školstva, kulture, obrazovanja i unifikacije hrvatskog jezika i hrvatske pismenosti. Naravno, neki od njih su vrlo aktivno uključeni i u, i u narodni pokret, jer su sami stavili temelje, recimo Kajo Ađić primjerice, koji je vrlo aktivan član hrvatskog narodnog preporoda i tako dalje, jer su već generacije prije od njih stvorile temelje. Tako da čuvari nacionalnog identiteta su na takav način što su uspjeli okupljati, uspjeli povezivati, uspjeli komunicirati i od početka bili utkani u svakodnevni život običnog građanina, odnosno od seljaka do elite.
1: Profesore Patavta, postoji li možda neka zanimljiva povijesna zgoda, manje poznata činjenica ili legenda vezana uz neki samostan koju biste posebno izdvojili?
0: Pa svakako ima jedna, ali to nije zgoda, nego to je povijesni događaj. Naime, Franjevački red je kroz svoju povijest, pa sve evo negdje do 16. stoljeća, a i danas se to osjeća, doživljavao velike lomove unutar sebe i podjele zbog pitanja življenja evanđelskog siromaštva. Ono je bilo ključ, ako želite razumjeti kako su nastajale podjele u Franjevačkom redu, uvijek se vratite na pitanje franjevačkog siromaštva. Ono je uvijek bio problematično pitanje od onih koji su uvijek željeli živjeti to izvornije. Smrti svetog Franje, možda već i u njegovo vrijeme, se to pitanje postavilo kao ključno. Naravno, kroz vrijeme se stvorila dva smjera. Neki su čak završili u krivovjerju, kao Fraticelli, ali postavili su dva smjera, jedan koji je trežio izvornije franjevaštvo i jače naglašeno siromaštvo i onaj konventualni dio koji se prilagodio sistemu života starih samostana, odnosno starih redova. Franjevačka observancija, koja je postala jedna nova, odnosno observancija, točnije observare, znači strogo obsluživanje, strože obsluživanje pravila, odnosno naglasak je na siromaštvu, je postala vrlo važna obnovna snaga i crkve, osobito nakon Avignona, pa nakon zapadnog raskola, pa nakon Sabora u Konstancu, gdje je papa Martin V. bio veliki prijatelj sa velikim obnoviteljima Franjevačkog reda Ivanom Kapistranskim, napose s njime, koji djeluje u ovim našim prostorima. I ta snaga Franjevačke obnove, odnosno observancije, je u biti bila ključna za obnovu crkve nakon tih traumatičnih raskolničkih razdoblja i tu su jako veliku pažnju dobili observanti. Svi su ih željeli imati. Sad imate pomenuti najstariji samostan u Zadru, koji su dotad držali Franjevci koji su tamo bili stoljećima. To su bili konventualni Franjevci. Gradska vlast se njih htjela riješiti, jer je ove se isplatilo imati, ovi su više manje bili već malo i trošak, da tako kažem. Svi su htjeli imati takve Franjevce. I do što se dogodilo? Dogodilo se to da su od strane biskupa i poglavara, gradskih poglavara, oni pozvani u procesiju, a u samostanu je ostavljen samo kuhar. Gradska vlast, zajedno uz potporu biskupa, dolazi, mijenja bravu, izbacuje kuhara i useljava unutra Franjevce observante. Dakle, doslovce preko noći u jednom trenutku su ih iselili, promijenili im bravu i raspustili ih. Dubrovačka republika je tu još dalje išla. Dubrovačka republika je u 15. stoljeću potpuno uvela observanske Franjevce i zabranila sve druge. Znači, ovi su morali ili se prilagoditi ili iseliti. Tako da nećete dole naći konventualnih Franjevaca koji su negdje na kraju ostali vezani uz te manje otočne samostane. Tako, recimo, to je jedna stvar koja je, mnogi misle da je legenda, ali nije. To je u istinu tako bilo i takve stvari su se redovito i događale.

0: Poštovani slušatelji, nalazimo se u posljednjem dijelu emisije Putem Svetog Franje. Danas govorimo o najstarijim franjevačkim samostanima u Hrvatskoj. Profesore Patafta, evo vi kao povjesničar, ali krećete se u tim krugovima. Što vas kao povjesničare možda najviše fascinira kada proučavate 8 stoljeća franjevačke prisutnosti na hrvatskim prostorima?
1: Pa evo, što me fascinira. Gdje god dođete, baveći se povješću, gdje god zagrebete, gdje god nešto pronađete vezano s hrvatsku crkvenu povijest, pa i šire, puno šire, zadnjih 800 godina, vi ćete uvijek naći nekog Franjevca ili neke Franjevce. Dakle, to je ono što je fascinantno. Koliko su bili prisutni, koliko su bili aktivni i koliko su bili uključeni u kompletan život jednoga naroda, koji naravno prelazi današnje granice Republike Hrvatske. Koliko su bili od početaka inkorporirani u hrvatski, naravno to se kroz stoljeća mijenjalo pojam Hrvata, ali taj korpus koji je bio hrvatski, koji je bio katolički i koji je duboko, kad gledate i duhovnost, kad gledate i pobožnost, kad gledate i kulturu, kad gledate umjetnost, obilježen mnogim elementima koji su došli upravo iz franjevačke duhovnosti, iz franjevačkog stila života. Naravno, oni su s vremenom preoblikovani i dobili neke druge forme, ali kad idete nad izvore, vidjet ćete tu njihovu prisutnost na svim područjima i duhovnim i kulturnim i čak i političkim u hrvatskom narodu. To je ona fascinantna stvarnost da jedna redovnička zajednica toliko duboko i toliko široko u kontinuitetu obilježila povijest jednog naroda.
0: A koliko je važno čuvati ovakvu duhovnu i kulturnu baštinu, te kako je približiti mlađim naraštajima?
1: E sad, to je već stvarnost koja je, možemo reći, danas problematična. Zašto je problematična? U biti ne bi smjela biti takva. To su temeljne stvari kojima bi mi trebali biti upoznati, koje bi trebali i prepoznavati i projecirati i medijski izlagati i o njima govoriti. Dakle, ali pitam se zašto se na tome stalo i gdje smo tu pogriješili. Znači, ne samo što se tiče i franjevačke baštine, nego i ogromne baštine još nekih crkvenih redova koji su opstali u Hrvatskoj, jer mnogi su nestali. Ali to je ogromna baština, osobito redovnička baština. Onda kad idete gledati, nije cijela Hrvatska pala pod Osmanlije. Dakle, mnoge župe, stare župe, mnoge samostani, crkve, imamo ogromne inventare od crkvenog posuđa, namještaja, slika. Zašto se to tako slabo prezentira? Jer kad dođete u inozemstvo, osobito na zapad, koji je takvom stanju kakvom je, svi imaju nekakve muzeje, svi imaju nekakve prostore gdje možete vidjeti baštinu jednog naroda koja je usko vezana uz crkvu. Kod nas nekako imamo osjećaj da se to radi vrlo sporo, vrlo slabo. Naravno, to jesu veliki novci, ali postoje mnoge načini financiranja, recimo kako je fantastično to riješeno u Šibeniku. Ali gdje su nestali intelektualci, gdje su nestali i oni entuzijasti koji su se bavili tom baštinom? Sve ljude koje ja poznajem su ili mojih godina ili starijih. Sve manje nam mlađih. A ako mi idemo samo baviti se duhovnošću, duhovnost može biti vrlo površna ako se ne utemelji u nekakvoj stvarnosti koja je baština. Tu možemo doći do jednoga razilaženja od onog stvarnosti u kojoj se živjelo, formiralo, koja nas i obvezuje i koja je neki temelj. Ne možemo mi vratiti se retrogradno pa se vraćati u razdoblje prije koncila ili ne znam, razdoblje prije tridenta ili tako, to se ne može raditi. Ali to je naša baština. U mnogo čemu ta baština je baština koja obvezuje. I ta baština treba biti poticaj za danas. Gdje mi, kao crkva, općenito govoreći, od hijerarhije, redovništva do laikata i svećenstva kompletno, zašto smo najviše zakazali na području kulture? Nama je područje kulture možda najsekulariziranije. Mi smo to prostor jednostavno kao da smo ga u jednom periodu kad nam je bio oduzet, prepustili i danas ne želimo u njega ući, a imamo toliko toga za dati. Toliko toga za reći, toliko toga za predstaviti o cijela crkva. I da pače, i uzeti prostor u kojem pripadamo. Ne preuzeti, jer nije samo naš, ali tekako prostor koji smo mi formirali. Koji je formirala crkva u Hrvatskoj, u cijeloj svojoj širini. Prostor pismenosti, prostor jezika, prostor kulture. Gdje smo u tom? I na koji način u tome djelujem? Ponekad budem žalostan kad vidim da nema entuzijazma, onog zdravog entuzijazma, nego da ima najpliči, najjeftiniji karijerizam. Uvijek imate jedan postotak ljudi koji su vrlo kvalitetni u tom svjedočenju, radu i predanosti za dobro cijele zajednice, crkve, pa čak i cijelog hrvatskog društva, bez obzira na svjetonazor. Jako puno takvih ljudi ima, ali nekako uvijek imam osjećaj da na ključnim mjestima ili gdje treba nešto reći, ne dolaze takvi ljudi. Nego ljudi koji su mu vezani, jest naša slabost, tako da ne želimo osuđivati nikoga, ali nešto na čemu moramo paziti. Naravno, možete stvarati svoju karijeru, svoj ugled, sve je to u redu, ali to mora služiti nekom dobru. Ako smo sebični, ako samo se vrtimo oko sebe i stvaramo krug, eliminacija kruga, interesni krug, to nije širenje crkve, to nije davanje najboljeg od crkve. To je sektaštvo unutar crkve koje ne vodi ničem dobrom. I to mi je ono što mi je žalosno, što kad gledam. I onda nekako oni ljudi koji im puno dobra daju se uvijek probiju oni kad i kad tad svoje kažu. Ali treba dugo. Zašto? Pa imamo dovoljno prostora da svako može fantastične talente za dobro mnogih i cijelog društva i crkve iznijeti i predstaviti. To zatvaranje u interesne skupine, to je najžalosnija stvarnost. Evo.
0: Profesore Patafta, na samom smo kraju emisije, spomenuli ste nekoliko samostana. Kada biste nekoga tko nikad nije posjetio taj neki određeni samostan trebali potaknuti da ga obiđe, što biste mu rekli, zašto bi trebao doći, koji bi to samostan bio?
1: Pa mogu reći da je to jedna od najtežih stvari koje mogu odgovoriti. Ja bih sigurno mogao nabrojati jedno, dva, tri ili četiri samostana koje bi mnogima preporučio. Naravno, nisu svi uz obalu. Mnogi onda imaju ono osjećaj ugoda, obala, more. Ne, nisu svi.
0: Malo turistički.
1: Da, malo smo možda ušli previše u taj, iako more i obala i taj smira i ti prostori imaju posebnu ugodu, ali recimo pogledajte jedan iločki samostan. Na prostor na kojem se nalazi, pogled na koji imate. Znači jedan mali grad, vrlo mali grad, sa jednim prekrasnim samostanima, sa jednim okruženjem koje je fantastično, može jednako biti ugodno i smirujuće, a opet ima jednu jako bogatu baštinu, povijesnu, ako neko i to želi, sa prekrasnom knjižnicom, sa prekrasno uređenim prostorima. I može biti jednako tako prostor i za smirenje, i za duhovnost, i za intelektualni rad. Naravno, imate takvih i na obali. Možda više ne u kontinentu, ali nalazimo takve samostane. Tako da, evo, to mi je nešto što mi je prvo palo na pamet. Da ne idem uvijek na more, na zalazak sunca, jer možete vidjeti tamo fantastičan zalazak sunca. Ako želite nekakav smire uz vodu, pa tamo je ogroman Dunav. Možete gledati sa svojih prozora. Tako da ne idemo, kažem opet, uvijek na onu romantiku juga, nego da idemo malo i na romantiku sjevera.
0: Znači, svaki samostan ima svoju ljepotu. U svakom samostanu može se doživjeti onaj mir ako ga čovjek traži. I svaki je fascinantan na svoj način. I koji god znači samostan da osoba obiđe, neće požaliti.
1: Pa svakako, to je istina. Naravno, sve ovisi što pojedinac traži i na koji način to želi ostvariti, ali svaki samostan može pružiti čovjeku prostor da se i opusti i duhovno sabere. Naravno, imate neki koji su u centrima gradova pa su izrazito aktivni, nisu baš prostori za sabranje, ali tamo ipak žive neki ljudi koji se nastoje u tom prostoru sabrati. Ali nikad nemojmo zaboraviti jednu stvar, tu možda je neka i poruka Svetog Franje. Ako čovjek sebe ne radi na sebi, njemu neće pomoći niti mir samostana, nego će on u takav prostor može samo unijeti nemir i razaranje. Znači, to nije smisao prostora. Smisao prostora je da čovjek dublje uđe u sebe, da mu okruženje pomogne, da on bude čovjek koji će na posljedku doživjeti mir, nositi mir i širiti mir. A drugo nam onda uzalud bježanja ovdje ili ondje, u ovu ugodu ili onu ugodu, to je kratkotrajno zadovoljstvo. A plodovi takvog, recimo, povlačenja ili nekakvog prostora koji će mi pomoći da se više susretne sa sobom, moraju biti trajni ili dugotrajni. Tako da ono što nosimo sa sobom, toga ne možemo pobjeći, s time ćemo se suočiti, s Božjom pomoći pobijediti i onda taj mir koji smo doživjeli, nosili, u kojem smo izrastali, donijeti tamo gdje su gužve, galama, buka, promet i tome slično.
0: Profesore Patafta, od srca vam zahvaljujem što ste nas proveli kroz stoljeća bogate franjevačke povijesti i približili nam jedan od najdragocijenijih bisera naše crkvene i kulturne baštine. Najstariji franjevački samostani nisu samo nijemi svjedoci prošlosti. Oni i danas govore o ljudima koji su nadahnuti Svetim Franjom, željeli živjeti evanđelje jednostavno, radosno i potpuno predano Bogu. Njihova nas baština podsjeća da se vjera ne čuva samo u knjigama i kamenim zidinama, nego ponajprije u srcima ljudi koji je svakodnevno žive. Gost emisije bio je izvanredni profesor Daniel Patafta s katedre crkvene povijesti Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Hvala i vama, dragi slušatelji, što ste bili uz nas u još jednoj emisiji Putem Svetoga Franje. Neka nas i dalje kroz ovu jubilarnu godinu prati primjer asiškog siromaha, čovjeka koji je svojim životom pokazao da je prava radost u jednostavnosti, miru i ljubavi prema Bogu i svakom čovjeku. Emisiju Putem Svetog Franje uredila je vodila Dalija Mok. Gospodin vam dao mir.
2: Putem Svetog Franje. Franjevačka baština i duhovnost.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Radost koju navještamo nije umjetna, mi smo nositelji života, istaknuo je Papa Lav XIV u podnevnom nagovoru. Sveti Otac najavio da će se sljedećih dana podvrgnuti operaciji na plućima. Rat između Rusije i Ukrajine uzrokuje glad u siromašnim zemljama, upozorio je Papa nakon molitve anđelskoga pozdravljenja. Mari Tomihovi Letica u današnjem prilogu govori o svetom papi Ivanu XXIII.
1: U nagovoru uoči današnjeg Angelusa Papa je govorio o evanđelskom odlomku o svadbenoj gozbi koju je kralj priredio za svoga sina. Sinovo vjenčanje poseban je trenutak za svaku obitelj, a ovaj sretni otac želi sa svima podijeliti svoju radost. Priređuje gozbu i poziva mnoge ljude, ističe Papa i nastavlja.
2: San Tomaso d'Aquino dice in proposito...
3: Sveti Toma Akvinski o tome kaže da se dobro po svojoj naravi nastoji širiti, a i slika iz naše prispodobe u posebnom kontekstu svakodnevnog života govori nam o toj stvarnosti. Kada se dogodi nešto dobro, zapali se svjetlo koje nas potiče i druge uključiti u vlastitu sreću.
2: Quando accade qualcosa di buono, si accende una luce che porta a coinvolgere gli altri nella propria felicità.
1: Međutim, Papa je spomenuo da se neki uzvanici umjesto da se pridruže slavlju povlače i radije se nastavljaju baviti svojim poslovima. Neki od njih razdraženi vrijeđaju kraljeve glasnike pa ih čak i ubijaju. Nažalost, i to se događa, upozorio je Sveti Otac.
2: Non sempre il bene che offriamo è compreso, riconosciuto, apprezzato.
3: Dobro koje nudimo ne bude uvijek shvaćeno, prepoznato i cijenjeno. Naprotiv, ponekad se pogrešno shvaća i odbacuje, ali to nas ne smije obeshrabriti. Kralj, suočen s odbijanjem, ne otkazuje vjenčanje niti prekida slavlje, nego svoj poziv upućuje još većem broju ljudi, šaljući svoje sluge da ih pozovu s ulica, kako bi radost mladenaca bila dar svima.
2: Inviando i svoj servi a chiamarle per la strada, perché la gioia degli sposi sia un dono per tutti.
1: Govoreći o tome koga predstavljaju protagonisti ove priče, Papa je podsjetio da sveti Jeronim, kralja poistovjećuje s nebeskim ocem, zaručnika s Isusom, a zaručnicu s crkvom.
2: Tra i protagonisti allora ci siamo anche noi.
3: Među protagonistima smo dakle i mi koje je gospodin izabrao da s njim dijelimo svoj život i da zajedno s njim budemo nositelji života. Svadbena gozba pripada nama, a dvorana u kojoj se održava gozba naše su crkve, naši domovi i mjesta na kojima živimo, gdje nam sin kraljev, Isus Krist, svakoga dana iznova izjavljuje svoju ljubav i čeka naše da.
2: Torna a dichiararci il suo amore e attende il nostro sì.
1: Sveti Otac dodao da Isus vanje susrećemo odjeveni poput zaručnice u bijelu haljinu krštenja i ukrašeni draguljama dobrih djela koja nas približavaju Bogu i jedne drugima.
2: La gioia che annunciamo allora non è artificiale.
3: Radost koju navještamo stoga nije umjetna, nego duboka, konkretna, stvarna, lijepa poput lica ljudi koje susrećemo, istinita poput rada, osmiha, suza, stisaka ruke i dobrih djela našeg svakodnevnog života, a ona je i Božji dar za spasenje svijeta.
2: Ed è un dono di Dio per la salvezza del mondo.
1: Zamolimo stoga Mariju, majku gospodinovu, da nam pomogne rasti u toj radosti i navještati uvijek i posvuda, čak i ondje gdje nije shvaćena velikodušno, hrabro i s vjerom, zaključuje Sveti Otac.
0: Nakon molitve anđelskoga pozdravljenja, Papa je najavio da će se podvrgnuti operaciji uklanjanja ograničenog čvora na plućima. Obraćajući se mnoštvu okupljenom na trgu Svetoga Petra, objasnio je: nedavno su mi tijekom nekih pregleda liječnici pronašli čvor na plućima. Otkriven je u vrlo ranoj fazi i dobro je lokaliziran.
2: I medici ritengono opportuno intervenire.
0: Liječnici smatraju, nastavio je Papa, da je uputno intervenirati, te sam stoga, sljedeći njihove savjete, odlučio podvrgnuti se operaciji kako bi ga se uklonilo. Operacija je već zakazana za sljedeće dane u poliklinici Gemelli. Papa Lav XIV. Je zahvalio svim vjernicima, onima okupljenima na trgu i onima povezanima iz cijeloga svijeta na njihovoj duhovnoj blizini. povjeravam se u vaše molitve, rekao je te poželio, ugodna vam nedjelja. Odgovarajući na pitanja novinara, ravnatelj tiskovnog ureda Svete Stolice Mateo Bruni pojasnio je da je operacija zakazana za početak sljedećeg tjedna i da je predviđeno vrijeme postoperativnog oporavka oko tjedan dana. Nakon najave operacije iz talijanske biskupske konferencije stigla poruka s izrazima blizine. Preko riječi svojega predsjednika kardinala Mattea Zuppija, talijanski su biskupi zajamčili da će se crkvene zajednice u zemlji spominjati pape u slavljima i u trenucima molitve. Zahvaljujemo papi Lavu za jednostavnost i povjerenje s kojim je s nama podijelio to iskušenje. Mi smo obitelj, sveti oče, niste sami, izjavio je kardinal. Nakon molitve anđelskoga pozdravljenja koju je predvodio s prozora apostolske palače, papa Lav XIV je također uputio još jedan snažan apel za mir između Ukrajine i Rusije, skrećući pozornost ne samo na tragičan broj žrtava i razaranje infrastrukture u objema zemljama, nego i na teške posljedice sukoba za najsiromašnije stanovništvo svijeta. Globalni učinci rata, porast cijena hrane, gnojiva i energije imaju katastrofalne posljedice upravo za gospodarski najranjivije zemlje. Svjetski program za hranu Ujedinjenih naroda pokazao je kako su posljedice vojnog sukoba između Rusije i Ukrajine, koji je započeo prije više od 4 godine, pogoršale prehrambenu krizu u udaljenim zemljama poput Somalije, Sudana, Venezuele, Libanona i Jemena, koje ovise o uvozu žitarice iz inozemstva. Papa je stoga istaknuo kako
2: la guerra nella martoriata Ukraina.
0: Rat u izmučenoj Ukrajini i dalje uzrokuje patnju također daleko izvan njezinih granica, osobito u najsiromašnijim zemljama gdje mnogo ljudi ovisi o uvozu žitarica. Upućujem snažan apel stranama u sukobu da omoguće siguran prijevoz žitarica preko Crnoga mora. Svagdašnji kruh milijuna ljudi ne može biti talac rata. Danas se u Italiji obilježava 76. nacionalni dan sjećanja na žrtve nesreća na radu, koji organizira Nacionalna udruga radnika ozlijeđenih na radu i invalida rada. Papa je svoje misli posvetio svima koji izgube život ili su ozlijeđeni u obavljanju svojeg posla, potičući primjenu svake moguće mjere u svrhu prevencije. Prema podacima Nacionalnog instituta za osiguranje od nesreća na radu, u prvih 8 mjeseci ove godine prijavljene smrtonosne nesreće u Italiji porasle su za 2% u usporedbi s istim razdobljem prošle godine. Broj nesreća na radu također je u porastu, dosegnuvši u ovoj godini više od 285 tisuća, što znači 5,1% više u odnosu na prošlu godinu. Papa je spomenuo također beatifikaciju majke Marije Ignacije Izaki, koju je jučer u Mantovi predvodio kardinal Marcello Semeraro, prefekt dikasterija za kauze svetaca, te istaknuo. Između kraja 19. i početka 20. stoljeća hrabro se posvećivala potrebitima i socijalno ugroženima. Neka njezin primjer oživi u svima nama želju da u svijetu budemo svjedoci evanđelske ljubavi prema svima. Pridruživši se 1879. godine u Šulinkama u Somaski, blažena se Marija Ignacija Izaki u svijetu Anđela Katerina posvetila odgoju djevojaka te 1893. osnovala kongregaciju u Šulinki Presvetoga srca Isusova u Azoli u Lombardiji. Ustrajno se suočavala s teškoćama i nerazumijevanjem, uzdajući se u providnost i posvećujući se najpotrebitijima, posebno siromašnim obiteljima. Njezina je beatifikacija bila moguća zahvaljujući priznanju čudesnog ozdravljenja koje se pripisuje njezinom zagovoru, a koje se dogodilo 1950. godine jednoj redovnici iz njezine kongregacije. O svetome papi Ivanu 23. u povodu njegova spomendana govori Marito Mihovil Letica.
4: Danas, 11. listopada, Katolička crkva obilježava spomendan svetoga pape Ivana 23. Beatificirao ga je 3. rujna 2000. sveti papa Ivan Pavao II., a svetim je Ivana 23. proglasio papa Franjo 27. travnja 2014. Za razliku od najvećega broja slučajeva, uz pokoju rijetku iznimku, da je za spomendan određenoga sveca odabran nadnevak njegove smrti kao rođenja za nebo, Spomendan Ivana 23. je dan kada je otvorio drugi Vatikanski koncil, jedan od najvažnijih događaja u povijesti Katoličke crkve, koji je posredstvom Eurovizije pratio cijeli svijet. Bilo je to 11. listopada 1962. Ivan 23. tada je uz ostalo rekao: "Draga moja djeco, čujem vaše glasove, govorim vam kao brat koji je po volji našega gospodina postao otac." Kada je 25. siječnja 1959. objavio odluku o sazivanju drugoga Vatikanskog koncila, ta je vijest nemalo iznenadila prisutne kardinale, a neke i osupnula. Papa je postavio ove najvažnije ciljeve: iznutra obnoviti crkvu, osuvremeniti je u odnosu prema svijetu, osposobiti za dijalog sa svim ljudima. Ivan 23. ekumenski je isticao da Katolička crkva treba ponajprije težiti jedinstvu s drugim kršćanskim crkvama, ali nije zanemarivao ni međureligijski dijalog, ni dijalog među ljudima uopće, dakle i s pripadnicima nekršćanskih religija i s ateistima. Ivan 23. uveo je krilaticu aggiornamento, što doslovno znači podanašnjenje, odnosno posadašnjenje crkve u svijetu. Ostale su zapamćene papine riječi upućene biskupima: crkva nije muzej koji treba čuvati, nego vrt koji treba obrađivati. Otresimo prašinu koja se nakupila na prijestolju svetoga Petra. Svim kršćanskim vjernicima dao je Ivan 23. jednostavan i djelotvoran ekumenski naputak: tražimo ono što nas povezuje, a ne ono što nas razdvaja. Ivan 23. koji je poznati kao dobri papa, uzeo je papinsko geslo Obedientia et Pax, posluh i mir, u skladu s kojim je gorljivo djelovao. Pred kraj listopada 1962. izbila je jedna od brojnih međunarodnih kriza, a svijet se našao na rubu Trećega svjetskog rata. Sve oči bile su uprte u kubansku krizu, u napetosti između Sjedinjenih Američkih Država i Sovjetskog Saveza. Ivan 23. govorio je 25. listopada 1962. na Vatikanskome radiju i uputio na francuskom jeziku apel kojim u ime cijeloga svijeta i svega čovječanstva poziva na mir. Sovjeti su popustili i svijet je mogao odahnuti. Nikita Hruščov reagirao je tako da je u novinama Pravda odobrio i pohvalio papin apel. Nakon 6 tjedana, na opće iznenađenje svijeta, Hruščov je poslao Ivanu 23. Brzojav s čestitkom u povodu njegova 80. rođendana. Pola godine nakon toga, 11. travnja 1963. papa objavljuje encikliku Pacem in Terris, mir na zemlji, u kojoj se obraća cijelom ljudskom rodu, gorljivo apelirajući da se usuprot prijetećoj nuklearnoj katastrofi očuva mir u svijetu. Ivan 23. jasno se distancira od marksističke ideologije i geopolitičkih težnji istočnog bloka predvođenog Sovjetskim Savezom, ali se zalaže da Zapad s njima zadrži otvorene odnose u cilju razumijevanja i mira. Rođen je kao Angelo Giuseppe Roncalli u naselju Sotto il Monte, nedaleko od Bergama u sjevernoj Italiji. Izabran je za papu 28. listopada 1958. Papa Ivan 23. preminuo je u Vatikanu 3. lipnja 1963. nakon što se kraće vrijeme borio s teškom bolešću. U ovo naše nemirno i turbulentno vrijeme, kada na istoku Europe i na Bliskom istoku bjesne ratovi koji prijete prerasti u sukob svjetskih razmjera, spomenimo se svetoga Ivana 23. dobroga pape i njegova ekumenskog, međureligijskog i mirotvornog djelovanja u svijetu.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: obilje mira i milosti Božije svima, malima i velikim ljubiteljima Božije riječi. 11. listopada inače slavimo svetoga papu Ivana 23., ali nedjelja ima prednost, a današnja je 28. kroz godinu u godini A. I riječ nam njezina poručuje ovako: ako nećeš ti, hoće druga tri. Mnogo je zvanih, a malo izabranih. Tim riječima Isus završava svoju priču o uzvanicima na gozbi. I sada se htjeli ili ne, moramo upitati: a što ću ja ako ne spadam u izabrane? Takvo bi pitanje bilo sjajno kad bismo bili roba koju kupac odabire u skladu sa svojim ukusom, ali Gospodinu je poželjna sva roba, sva je po njegovu ukusu, sva je izabrana u njegovu srcu. Pitanje je samo što bi roba htjela. A sada ostavimo robu na miru i sjetimo se da je riječ o nama ljudima. Svaki je čovjek ljubljeno dijete Božije, dijete koje Otac Nebeski čezne zagrliti u svojemu nebeskom kraljevstvu, ali očeva želja ne mora, nažalost, biti ispunjena ako dijete uporno odbija barem pokušati riječ Božju izvršiti. Samo nemojmo umisliti, ako je tako, da će kraljevstvo Božje ostati prazno, jer ako unj odbijemo ući, ja i ti, ispunit će njega bez problema druga, ne tek tri, nego stotine, neko tisuće i tri. Nisu ludi odbiti gozbu pisanu velikim G, jer to nije gozba od zemaljskog, rekli bismo, ića i pića, već kaže apostol naroda Pavao: oko nije vidjelo ni uho čulo što je Gospodin pripravio onima koji ga ljube, ili ukratko: ti sama, ja sama, ti sam, on sam sebe izabire za kraljevstvo. Izbor je zapravo moja, tvoja, njezina, njegova odluka da živi po evanđelju. Znam da to nije uvijek baš lako, ali znam i to da je u Isusu ili s Isusom uvijek moguće. Baš kao što apostol Pavao kaže u drugom čitanju: sve mogu u Isusu koji me jača. Istina jest da je živjeti po Isusovoj riječi pokatkad doista i teško, ali je i moguće i lijepo ako smo s Isusom. I premda nitko od nas koji još hodamo po zemlji ne zna kako je u kraljevstvu nebeskom, poslušajmo kako ga je naslutila pa nam to ispripovjedila mungosica zvana Besima. Ovaj put Besima je hitnula godoskok kojim je putovala vremenom i prostorom poprilično snažno, ali on umjesto da odleti u vis, sune ulijevo strelimice kao tane. Besima pojuri, tri put se prebaci preko glave pa skoči i dočeka ga vrškom nosa. Ma baš sam spretnica nad spretnicama, klikne. I još i više sretnica nad sretnicama, brzopletico jedna. Da nisam hitra kao vila, pa da ga nisam percem iskrila, kao reketom šutnula, bila bi ti s onu stranu ograde, a onda jao i pomagaj. Ne srljaj preko reda u raj, ta ni u predvorje nisi smjela. Oštro je ukori glas. Besima se prestraši. Neobična šuma, drhturava svjetlost, povorka ljudi što su teglili svoje ulaznice od ukriženih greda ili od niti prašine i paučine, netragom su nestali. Kud je oko dosezalo, protegla se pusta ravan. Gust sumrak polegao na nju, pa pritisnuo nejasne spodobe što su zbrkano krećući se nalijetale jedna na drugu, sudarali se i mrmorile nerazumljive riječi. Činilo se da pokušavaju uzverati se na zid što je s desna omeđivao pustoš. Vrh zida gubio se u vrtoglavim visinama, te se nije moglo ni naslutiti što se nalazi s druge strane. Tek jedno bilo je izvjesno, ono prijeko kupalo se u raskošnom svjetlu i preko zida povremeno su prštale sjajne iskre, darivajući ravnici oskudnu vidljivost nalik maglovitim jesenskim sutonima. Besima napregne vid i spazi uza se vitku, posve prozirnu djevojčicu. A tko si ti? Promuca. Zovem se Pratilica, odgovori djevojčica.
1: A gdje smo to mi?
0: Odvaži se Besima zapitkivati dalje. Otvori oči i uši pa ćeš razumjeti, uzvrati Pratilica pruživši joj prozirnu šaku. Besima obuhvati šaku njezinu prstima i za nije mi od čuđenja. Umah je i sama postala providnom, poput stakla. Zajedno kliznu po glatkoj površini ravni, kao po ledu, i nađu se kraj dvoje djece. Dugokosa djevojčica ukočeno je stajala, upirući žalosni pogled ko zna u što. Oko nje je trčkarao svjetlooki dječak zdvojno kršeći prste i vikao:
2: Žao mi je, žao mi je, nisam mislio tako ružno kao što sam govorio. Pogledaj me, reci da čuješ.
0: Ali uzalud.
2: Pa ona ga stvarno ne čuje,
0: uzruja se Besima. Još gore, ni ne vidi ga, šapne Pratilica. Ja nisu u istom prostoru, premda izgleda kao da stoje jedno uz drugo. Tko na zemlji nije naučio bližnje gledati i slušati srcem, ostaje u prostoru vanjštine čak i kad prijeđe preko rijeke i vrlo teško i sporo uči kako ući u prostor nutrine gdje se vidi i čuje samo srcem. A da bi se dva bića mogla razumjeti i razgovarati, moraju biti u istom prostoru i zato se onaj koji to tek ovdje uči prilično muči. Ali bolje je u kraljevstvo ući i nakon gnjavaže nego nikako.
1: O, svakako, to mi je jasno. Zato i tražim ja moga kraljića, jer će me on prošvercati u kraljevstvo nebesko,
0: lukavo reče Besima.
1: Pa, moglo bi ti i uspjeti. Tako se i ona lopužica Dizma ukrcao na crno, i to ne na nekakvo pomoćno sjedalce, nego u svetačku fotelju. Samo što je izrekao lijepu molitvu kraljiću koji je podnosio muke, kraljić je namjerno zaboravio Dismine lopovluke i odabrao je upamtiti samo dobrotu koja je bila cijeloga života zapretana duboko u Dizminu srcu, jer mrvica ljubavi što je pružiš biću koje trpi pokriva mnoga loša djela.
0: Uff, počeše se Besima u nedoumici.
2: Nemam pojma jesam li ikada ikome pružila mrvicu ljubavi.
3: Zar baš nikoga ne voliš?
1: Ma kako ne, volim kraljića ovoliko,
0: raširi Besima šape najviše što je mogla.
1: Ali to ne vrijedi, jer mu još nikad nisam bila ni toliko blizu da ga pozdravim, a kamoli da koješta.
0: Upadne joj u riječ Pratilica. Što god si govorila i činila bilo kome, isto ti je, kao da si kraljiću.
1: Pa ni onda baš nije dobro, jer sam se često durila na Žutislava. Ma znaš već kako to biva. On meni jednu odvali onako pooštru, pa me unutra sve zapeče, a ja njemu onda vratim 10.
0: Tija. Ha, tada ti ne gine kupanje u vodoplamu. I tek što je dorekla, već su stajale kraj velikoga jezera. Strmom su obalom upravo silazila bića u dronjcima. Dlanovima su zaklanjala lica, te se nije moglo razaznati tko je žensko, a tko muško, tko mlad, tko star. Čim su stopalom dotaknula jezersku površinu, voda je liznula uvis pa zapalucala kao plamen, plavičast po rubovima, rujan u sredini, omotala se oko tijela i povukla ih u dubinu.
2: Joj, svi će se podaviti ako im ne pomognemo da iziđu iz jezera,
0: krikne Besima. Baš naprotiv, na suhu bi se podavili. Ako im hoćeš pomoći, poželi da ih vodoplam što prije izbaci na suprotnu obalu. Onamo, gledaj. Besima upre pogled preko ognjene vode i zabezekne se,
1: Iz jezerske dubine izranjali su ljudi srebrosjajne kože i kose, odjeveni u zlatožarne haljine. Neki su se držali za ruke, neki se grlili, ljubili, a svi zajedno pjevali i klicali kao svatovi kad na pir hrle. Onaj se visoki zid pred njima rastvarao i primao ih u ono raskošno svjetlo što se moglo tek naslutiti, ali ne i okom obuhvatiti. Aha, sad kopčam, s one strane zida netko se ženi. Ma nitko se tamo ne ženi, premda se gozbuje i raskošnije nego najraskošnijoj svadbi. O, sigurno imaju biranih jela, idem i ja. Ne, ti ne. Tamo puštaju samo one koji rode sina.
3: Svega ti, a pa to je čista diskriminacija. A koji rode kćeri mogu sjeti pred ulaz i plakat svu vječnost, jel da?
1: Ah, opet brkaš stvari. Ne misli se na bebe što ih mame pod srcem nose.
3: Pa nego na što se misli?
1: Na sina Oca Nebeskog, točnije na njegovo srce. Tko sluša njegove riječi i trudi se ostvariti ih, s vremenom mu postaje tako sličan da se možeš prevariti kad ga susretneš i pomisliti da gledaš upravo sina Oca Nebeskog.
0: Roditi sina Oca Nebeskog znači postati sličan sinu Oca Nebeskom. A to je tko?
1: Isus.
0: I tko je sličan Isusu? Ako moli u Isusovo ime, može moliti jedino onako kako bi molio Isus.
1: No, mi ljudi kad što zamolimo i loše stvari. Naprimjer da Ivo, koji mi nije simpa, dobije jedinicu iz matematike. Ali tada nema ništa od uslišanja. I zato sada zajedno zamolimo ovako.
0: Današnji slavljeniče, sveti papo Ivane 23. Dobri, molim te, zajedno sa mnom zatraži od Isusa da mi pomogne uvijek željeti slično kao što bi on želio i da moje molitve budu uvijek i za svakoga samo dobro i lijepo. Amen.
4: Večeras ste čuli odlomak iz mojega mini romana Besima u običnim nebesima. Mirnu i ugodnu noć kao i sne pune poticaja na dobro i lijepo sebi i svima od srca žele tonska snimateljica Eva Leš i urednica emisije Sonja Tomić.

0: 24 sata dnevno uz vas je vaš radio. HKR.
1: Domoljubne minute. Događaj tjedna.
2: Oba su pala!
1: Povijest Domovinskog rata.
3: Imamo svoju Hrvatsku!
4: Dragi slušatelji, dobra vam večer. Večeras ćemo u Domoljubnim minutama govoriti o obrani Lasinje, odnosno Lasinjskog bojišta. Na gotovo 10 km dugoj bojišnici u nizu raštrkanih sela s rijekom Kupom iza leđa, malobrojni i u početku slabo naoružani hrvatski branitelji mjesecima su organizirali obranu i više od 2 mjeseca odolijevali sve snažnijim napadima. Među njima bili su i naši večerašnji gosti, gospodin Željko Prigorac, tadašnji zapovjednik obrane desnih Štefanki, te Željko Zmajlović, pripadnik pričuvne policije Lasinja i jedan od onih koji su sudjelovali u organizaciji obrane samog mjesta. Evo, obojicu pozdravljam u našem studiju. Dobro vam večer.
5: Dobro večer i vama.
4: Gospodine Prigorac, za početak ću vas zamoliti samo evo da malo geografski pomognete. Evo, ja sam jučer suprugu pitao, znaš gdje je Lasinja? Kaže nam, pa to je negdje u Slavoniji. Dajte mi recite, je li to negdje u Slavoniji?
5: Ne, nije u Slavoniji. Lasinja je, evo, 35 km od Zagreba. Ona je na dijelu takozvane Korduna, Banovine. To je na rijeci Kupi. Kod bolje lociranoga i poznatijega mjesta, to je Jamnička kiselica, mineralna voda. Lasinja u to vrijeme je bila u sastavu općine Vrginmost. Lasinja i njezinih 5 sela tada su bili organizirani u zajednicu mjesnih zajednica. To je bilo Desno Štefanke i Desno Središko, Lasinja, Crna Draga i Novo selo Lasinsko. U toj organizaciji i kako je bilo Lasinja u samoj općini Vrginmost je bila manjinska stanovništvo. Imali smo negdje 7-8% Hrvata po tadašnjem popisu. Stanovništvo je bilo od tih 5 sela, s tim da je i Topusko bilo u sastavu općine Vrginmost, a Topusko je puno veće mjesto, tako da je to bilo nekakvih 20% Hrvata u općini Vrginmost. Sve institucije koje su postojale i trebale biti u lokalnoj samoupravi bile su u rukama tadašnjih Srba, pa čak i lokalni poštar u Lasinji je bio Srbin. Do te razine se išlo. No, međutim, to je nas nije opterećivalo. Mi smo živjeli svoj život, dobar život, imali smo u Lasinji. Šta reći, od samog toga dijela kada je prvi višestranački izbori kad su završili i provedeni, tada se već osjetila tenzije u odnosu Srba i Hrvata na tim prostorima.
4: Pretpostavljam da su rezultati na općinskoj razini bili drugačiji od ovih na razini mjesnih zajednica o kojima ste pričali.
5: Da, jesu, ali znači onaj što se tiče hrvatskih dijela, to je bilo 100% za samostalnu i državu Hrvatsku. Izjašnjavanje je bio, odaziv je bio dobar i same izbore smo provodili mi samostalno svim tim zaseocima i to je sve to prošlo uredno i u redu. Ono što se tiče daljnjih odnosa, mi smo i radili zajedno, mi smo radili u Jamničkoj kiselici Srbi i Hrvati i nije bilo tu nekakvih problema. Već kad se je počelo 91. kad su već počele straže, kod njih već i barikade, mi smo još uvijek se radilo zajedno u Jamničkoj i razgovarali smo evo ovako koji ja i vi, pa dobro kako, šta, koga se vi bojite, pa nećemo mi vama ništa, šta je. Njima je Zagreb i Tuđman su bili trn u oku, to je bio najveći problem njima jer je dolazi ustaška vlast i to je to.
4: Gospodine Zmajlović, evo, kad je postalo problem, bilo je bez problema, kad počinju problemi?
6: Pa, problemi počimaju, veći problemi počimaju 91. godine. Da smo se mi voljeli prije, nismo, da se razumimo, ali živjelo se tako kako se živjelo, moralo se živjeti zajedno. 91. godine, znači oni su krenuli sa tim barikadama svojim, već tada u cijeloj Hrvatskoj poznatima, i zaustavljali su promet prema Gvozdu, to je tadašnjem Vrginmostu, i tada smo mi shvatili da se nešto dešava tu, znači nešto nije više onako kako je bilo. Oni su dalje dolazili koji su išli kroz Lasinju za Zagreb.
4: Znači s vaše strane barikade nisu dizane?
6: Ne, s naše strane nisu. I moramo reći da je njih jako puno isto bilo vezano na Zagreb, oni su dosta radili u Zagrebu.
4: I oni moraju proći kroz Lasinju?
6: Svi oni moraju proći kroz Lasinju, znači iz Lasinje išao i bus za Zagreb i sve, oni su išli tim busom. za Zagreb, i djeca su išla njihova isto u školu u Zagreb, dosta puno ih radilo u policiji u Zagrebu i po tim kojekakvim poduzećima po Zagrebu, i jedan manji dio je radio u Kiselici, u Jamničkoj Kiselici, znači. I oni kad su zatvorili tu cestu, barikade dignuli, oni su i dalje išli na posao ovoga u Kiselicu.
4: Znači, barikada je vrijedila samo za drugu jednu smjeru.
6: Samo za nas, iako su i nas ovoga propuštali, ako je neko morao dole u Vrginost. Ali tu su oni imali stop, tu su bili naoružani sa naoružanjem, normalno što im je vojska dala. I to je tako funkcioniralo, a skroz do tako reći, do pada. Oni su imali tu zatvoreno. Poslije to je bila crta linija obrane naše prema tim barikadama. A to je, znam, koliko su oni s tim barikadama uspjeli nešto napraviti, ja mislim da nisu ništa, da smo mi jednostavno, nama te barikade nisu nešto predstavljale postavljene, mi nismo bili orijentirani na Gvozd i na Vrgin most. Mi smo bili orijentirani na Zagreb, malo nešto prema Karlovcu.
4: Kada u biti prestaje ta komunikacija, kad vaši kolege srpske nacionalnosti prestaju dolaziti na posao, kad vi prestajete zapravo ići na posao, dajte nam malo sad taj jedan životni ciklus kako se odvijao.
5: A zvanično je to već bilo negdje u 7. mjesecu kada je njihova, odnosno tadašnja još uvijek naša policija, koji su bili u sastavu MUP-a hrvatskoga, bili lojalni i nosili šahovnicu na kapi. Oni su negdje 29.7., mislim da je to bio zadnji dan kada je stanica policijska postaja Vrginmost prošla u takozvanu SAO miliciju, i tada je to krenulo. Tad smo mi glasno njima i poručili i rekli, pozvali smo policiju u Lasinji, rekli smo im da mi više isto ne garantiramo sigurnost, da na naše prostore ne bi dolazili, jer mi to ne prihvaćamo. Mi ne prihvaćamo SAO krajinu, niti tu miliciju, niti da oni rade red i na ovim prostorima. I tada je to počelo. I tad je zvanično i krenulo to razdvajanje, i tada već su oni, već u tom periodu su prestali dolaziti na posao, pa i u tom periodu je prestala i linijski prevoz i autobus, pa na kraju krajeva sam čovjek koji je vozio autobus je Željkov otac, koji je vozio bus iz Lasinje preko Vrgin mosta za Karlovac, i oni su njega obavijestili, bilo nekih i lojalnih Srba koji su dali, rekli su da faktički više nije sigurno putovanje i da nek ne ide, i on je tad isto prekinuo sa tim prijevozom i vožnjom. To je sve bilo tada. Zvanično i najgore kada se dogodilo je bilo kada je preko radio Petrove Gore su obznanili nama i dali tadašnji predsjednik teritorijalne ili zapovjednik, koji nikoga nije imenovao, Mile Dakić, koji je bio ravnatelj spomen područja Petrova Gora. On je postao nekakav komandant teritorijalne obrane dolje, i on je na toj Petrovoj Gori tada objavio da će krenuti napad na Desne Štefanke i Lasinju.
4: Gospodine Zmajloviću, vi to mirno ne promatrate, i ni Hrvatska to mirno ne promatra, dolazi vam borbena grupa 110. brigade u pomoć.
6: Da.
4: Puno je to značilo, malo je to ljudi,
6: ne,
4: malo
6: puno,
4: je to oružje.
6: To je bilo opće veselje u Lasinji, ne da je puno značilo. Jel? Oni kad su došli, mi smo znači do tada bili i slabo naoružani, i jako smo se teško naoružavali. Bili smo doorganizirani kao ljudi, ali nismo imali znači naoružanja. Sa stražama smo počeli, znači negdje početkom godine, ali sve to bilo sa nekakvim lovačkim naoružanjem. Znači, to su bile prve postrojbe koje su došle, koje su imale nekakvo malo bolje naoružanje, koje su se rasporedile na tu prvu crtu u Štefankima i preuzele barem jedan taj dio da bi olakšale nama. Mi smo i dalje ovoga držali Lasinje, ovaj dio prema Novom Selu i prema Crnoj Dragi. Njih je došlo u onom prvom naletu, kad su došli, ne znam koliko, mislim da jedan vod to, a onda je oko jedan vod, oni su bili jedno kraće vrijeme, a onda je došla još baš veći broj, biti cijela brigada, cijela bojna. Tada ne znam koliko je to točno ljudi bilo, i oni su nama stvarno, osjećaj ljudi je bio drukčiji, ljudi više nisu bili u nikakvom strahu, nikakvoj panici. Sve se to ovoga nekako... Mi smo tad mislili da se je posložilo, da će to sve ići nekakvim svojim tokom, imamo sad gardu, imamo zaštitu, imamo sve, ali sve je to išlo nekim drugim tokom i drukčije se počelo odvijati.
4: U kojem smjeru je to otišlo i u kojem se smjeru krenulo odvijati, pričat ćemo nakon kratkog glazbenog predaha. Evo, pozivam slušatelje da ostanu uz program Hrvatskog katoličkog radija. Vraćamo se ubrzo.

0: Poštovani slušatelji, evo nas opet u studiju HKR-a, pričamo u domoljubnim minutama večeras o obrani Lasinje, odnosno lasinskog područja koje obuhvaća i desne Štefanke. Zapovjednik obrane desnih Štefanki, Željko Prigorac, večeras je ovdje s nama sa svojim suborcem Željkom Zmajlovićem. Vi ste, gospodin Prigorac, bili pripadnici pričuvnog sastava MUP-a. Kada dolazi 110. brigada, kako je to izgledalo? Jeste vi podređujete njima? Da li je to bilo nekakvo zajedničko zapovjedništvo? Kako ste se koordinirali?
1: Da, mi smo se organizirali i svi smo ušli u sastav. Ne svi, većina nas, pogotovo prvi pripadnici pričnog sastava policije, direktno iz Zagreba, jer nismo imali druge mogućnosti, znači Vrgin most je bilo to što je bio. Mi smo postali pripadnici pričnog sastava policije i dobili smo iskaznice da smo ti, da možemo imati oružje. Legalno da nismo paravojska ili da nismo ne znam šta, danas nekom danas sutra ne optužuje da smo bili buntovnici, a mi smo u stvari branili svoje. Da, i na taj način smo mi se organizirali i onda je došla 110. jedan vod 110. brigade iz Karlovca, to je bio mislim 37. Razmijesli se dijelom u Lasinji za pojedništvo, a jedan dio, kako je Štefanko i bilo na prvoj crti prema Dugom Selu, jedna desetina se rasporedila u desne Štefanke. Ja sam ih osobno smo se tu rasporedili i držali smo tu liniju na tom dijelu. Konfigurativno je to dosta nepovoljan položaj. Lasinja je, Štefanki su niži na prostor, dok je Dugo Selo malo na uzvisini i imali su nas kao na dlanu. Tako da je
0: Dugo
1: to...
0: Selo u kojem su bili njihovi milicajci, teritorijalna obrana.
1: Pa, teritorijalna obrana i lokalno stanovništvo. To su ljudi koji su s nama živjeli, radili. Oni su bili tamo. Ispomoć je bila odavi. To se tiče koordinacije nas i tadašnje smo zvali Garde Zenge, bila je dobra, nismo se mi podrijedili, mi smo bili u zajedničkom zapovjedništvu, oni su imali svoje zapovjedništvo. Čujte, sustav vođenja zapovjedanja u to vrijeme je bio takav kakav je bio, to je bilo sve na dobrovoljnoj bazi, mi smo bili na dobrovoljnoj bazi. Ja sam branio svoje, svi moji suborci, mi smo branili svoje kuće, svoju obitelj i nismo mi razmišljali o nikakvim napadima, nikakvim osvajanjima, nečeg tuđeg, nego jednostavno smo branili svoje. I to je funkcioniralo sve tamo do kad se to i desilo. Čak mi smo bili i započeli i pregovore. Mi smo htjeli da se to sve rješava na neki miren način, da to ne ide u smjeru nekakvog oružanog sukoba, rata. Jer evo već u početku kolovoza, kad su prvi pješački napad pucnjava i minobacački se dogodio upravo u večernjim satima 3. kolovoza, kad smo mi izašli na liniju tu gdje smo bili, oni su osjetili da je nešto se dogodilo i tad su nas oni počeli prvi puta pucati po nama, po Orečićima, Karasima, po desnim Štefankima. To je prvi pješačko pucnjava i kad smo vidjeli da imaju protavionce, da imaju minobacače, to je bilo užas, za nas je to bio šok. Ono, mislili si da će to sve završiti, a i velim, težili smo ka mirnom, čak smo imali dvije ture tih pregovora, jedni su bili u Lasinji, drugi su bili u Dugom Selu Lasinskom.
0: Gospodine Zmajlović, kako je izgledala tranzicija iz vašeg civilnog života u vojni život? Mislim, vi ste na papiru policajac, ali zapravo postajete vojnik, na papiru radite u jelu tvornici. Kako je izgledalo, kako je prestala raditi tvornica, kako se zapravo to sve, kako odlaze, pretpostavljam, civili u tom periodu? Malo da nam opišete taj razvoj situacije.
2: Da, pa to je sad ovako,
0: džumbus
2: kad
0: je
2: se
0: bio
2: prisjetio,
0: tato,
2: bio je džumbus, da, bilo je svega, bilo je tu od panike do, ali mislim da su se ljudi ipak ovoga jako brzo snašli, jer mala je razlika između nekakvog mirnodopskog stanja do nekakvog stanja kad ti prva granata padne ispod prozora ili kad ti prva minobacačka padne ili padne njih pet u krugu od 100 metara. Nakon onog početnog straha jako brzo se čovjek privikne na takvo stanje. Možda nažalost, ali je to istina. A nakon tih prvih granata to je postalo svakodnevno. Znači, mi smo znali ići ujutro po kruh u Lasinju, normalno. I znali smo da oko 9 sati kreću prve minobacačke ovoga granate prema Lasinju. Kupili smo si kruh i sjeli smo, popili kavu u kafiću i onda brže negdje traži sklonište ispod, ja znaš da sad negdje kreće, znak bude. Nekad je to bilo u 9, nekad u 10, nekad u 11, nekad je bilo 20, 50, nekad i više granata i tak dalje. Znači, sama Jamnica je radila, još jedno vrijeme je radila, dok u biti granate u Jamnicu samo nisu padale. Ali ljudi, svi koji su bili na ovoj strani, znači u Lasinji, koji su imali nekakve dužnosti, znači bili u policiji i tako dalje, oni nisu više išli na posao i to je od firme bilo znači dozvoljeno da se više ne moraju pojavljivati na poslu. Tako da to je bilo, a ljudi su, ja bih rekao, do samog tog proglasa sa Petrove gore njihovog, čak i uredno živjeli u Lasinji i priviknuli se na to sve i radili svoje svakodnevne poslove. Tako da, bilo je normalno. Strah je bilo, sve je to bilo.
0: Nije to bilo normalno, to je bio privid normalno. Svi
2: pa
0: su
2: je,
0: strah
2: se gleda od ova bile privida, ali su ljudi živjeli s tim. Ljudi su se malo naviknuli na takve stvari. Išli neki su, ljudi su išli na posao u Zagreb, koji su išli u Zagrebu, normalno su išli na posao i to sve.
0: Zanimljivo.
2: Ali nije normalno, ja znam da nije normalno, ali velim, čovjek se jako brzo privikne na krizne situacije.
0: Ujutro čovjek ide na posao u Zagreb, popodne padaju mu granate u dvorište i tako život se odvija. Gospodine Prigorac, vi ste imali dvoje male djece, godinu i dve godine stare, klince, supruga, briga postoji.
1: Da, dvoje djece su bili doma jedan godinu i pol, drugi je bil 5-6 mjeseci star. Živjeli smo doma, supruga, majka, živjeli se kod kuće, bili su u kući, znalo se da je to što veli, pucalo se, nisu djeca izlazila van, sve je to trajalo, sve skoro do samog kraja, pred kraj listopada, onda se, nažalost, kad je to postalo...
0: Pred kraj rujna, da.
1: Kad je postalo to puno intenzivnije kad su dnevno, a i činjenica je bila da su oni bili loši isto u svemu tome organizirani, da je to ta teritorijalna obrana, da nisu, to su mine koje su padale su bezvezno, ajmo reći, nikakav točan, pade ovdje, padne ovdje, nije to bilo da je znali su pogoditi, to je bila slučajnost kad su nešto pogodili. Tako da to nije, do kraja rujna kad je došlo pojačanje, kad je došla očito vojska preuzela i srpski teritorijalci, kad je to postalo, kad su kuće počeli gađati, kad je to bilo nepodnošljivo, e tad je bilo onda stvarno opasno. Opasno je bilo i sve ovo, jer ne možete vi, kad su oni, velim, prvi

0: što se tiče oružja i naoružanja?
1: A, najprije sam u početku, kad smo krenuli sa tim stražama, onda sam imao samo jedan pištolj koji je bio od tate. On je imao tada dozvolu za nošenje, za imanje pištolja. Imao sam to i nakon tog sam imao lovačku pušku, običnu lovačku pušku, dvocjevku od jednog lovca. On je imao kao lovac tri puške i onda jednu dao meni. Znači, to je bilo moje prvo naoružanje s kojim smo mi krenuli za nekakve straže. A mislim, i te straže koje smo mi krenuli puno prije, istina da su one bile organizirane preko organizacije HDZ-a i tako dalje, ali tu su ljudi možda stecali prva ona nekakva iskustva, jer tada je već iz Zagreba jako puno počelo dolaziti vojnih kamiona, vojnih vozila, prolazilo kroz Lasinju dole prema Dugom Selu. Znači, oni su već početkom godine počeli valjda neke stvari, imali neke šeme ovoga prijevoza, nečega ili kaznam kaj. Znači, tada su već ljudi se organizirali i krenuli u te noćne straže, obilazak tih cesta, paženje ko prolazi, zapisivali smo čak i brojeve tih auta i tako dalje.
0: Jeste li ovaj kraj rujna o kojem priča gospodin Prigorac očekali sa malo zbiljnijim naoružanjem od dvocijeka?
1: Jesam.
0: Ili...
1: Jesam, sa Papovkom.
0: Eto, vidiš, da.
2: Ja
0: sam se čak sam se i ja ponadao nečemu.
1: Da, ali dobro, to je tada već bilo, znači, kada je normalno bila je samostalna satnija policije osnovana, znači nama je policija tada već dala od 1.8. u Lasinji je 1.7. u Štefankima, 1.8. u Lasinji, tada smo, znači, mi dobili već 1.8. na oružanje automatske puške ili Papovke, da.
0: Gospodine Prigorac, ono što je vrlo zanimljivo, evo, vaš sin je napisao i diplomski rad na temu obrane Lasinskog područja, pa sam pročitao da ste i protugradne rakete čak upotrebljavali. Praktički nevjerojatno, evo.
2: Da, i to je bilo u arsenalu kod nas. Protugradne rakete, to su dečki iz Jastrebarskog došli sa lanserom za protugradne rakete na kojeg smo mi stavljali eksploziv na rakete gore i s njim pucali. Čujte, do sadi ili do jadi, svaki dan gutaš granate, padaju oko tebe, ti nemaš ništa, imaš tu puškicu, pištolji i to je sve šta možeš jedino. Prvi hitac koji je otišao prema Dugom Selu je bil tromblon iz puške. Iz 110. gospodin Šančić je prvi tromblon ispalio, koji ne znam di je pao ili ne znam kad. To je ono smiješno. I onda smo taj protugradni dobili, dečki došli iz Jastrebarskoga, 61. bojne tadašnje, i to smo postavili i sad idemo gađati, bilo je to interesantno. I sad je, kak smo ga postavili, točno nam je išao preko kapele, jedne Dinamo kapelica bila udaljena možda 200 metara. Ja velim, daj malo neko se odmaknimo lijevo desno da si ne pogodimo sami svoj tornječić na kapeli, sramote od svega toga. I odatle smo mi se ispalile prve granate i pale su one u Dugo Selo. I nakon nekoliko vidjeli smo mi neke dimovi se tamo dizali, nešto se je zapalilo, nešto je bilo tu. No međutim, nakon 15-20 minuta, pola sata, oni su nas poklopili sa minobacačima, kak je bilo, i ovi mi dečki koji su došli sa lanserom, pokupili se i otišli. Mi ostali opet sami. Ali prema kasnijim informacijama, zapisima i svemu, to je prvi puta kada su oni dobili strah i kad je Dugo Selo se počelo prazniti. I drugi puta se Dugo Selo praznilo kada smo mi sa 99. brigadom, gospodin Željko Izmajljević, oni su se organizirali, 99. brigada, i organizirali smo jednu topničku bitnicu sa tri topa B1 brski top, koji su drugi puta kad se je krenulo pucati po Dugom Selu, kad smo s nečim odgovorili malo na nekakav ozbiljniji način, za nas tada veliki ozbiljni način, to je bio drugi puta kada su oni imali bežaniju.
0: Gospodine Zmajloviću, 110. brigada, dakle, odlazi, ona ima druge zadatke, svoje brige, možemo to tako reći, jer Karlovac postaje sve ugroženiji. Dolazi vam 99. brigada. Zagrebčani, kako se oni snalaze u takvom okruženju?
1: Zagrebčani, ko Zagrebčani, neki dobro, neki su bili malo i teralo ime možda, jer su došli u noći, bili su malo... nisu bili dobro orijentirani, nisu znali na kojoj strani je šta, dok ih nismo normalno mi uputili gdje je prva crta, gdje se mora i to sve. I to je sve u toku noći bilo i drugi dan. Oni su se rasporedili i oni su, znači, bila postrojba koja je već bila malo bolje stvarno naoružana. Znači, imali su dobro pješačko naoružanje, imali su već nešto i ovih protuoklopnih sredstava.
0: Oni su doveli topove, jel?
1: Oni su doveli, znači, ta tri topa s kojima smo se mi onda oformili

0: jedan njihov zapovjednik je oformio nama, znači, tri topa i mi smo imali oformljene posade za sva tri topa. I onda smo mi prešli na lijevu obalu Kupe i s one strane, tamo smo se ukopali, znači dole ispod lijevi Štefanki i znači pucali direktno na Dugo Selo. I to je bilo ta dva dana po pričanju poslije i njihovih tih ljudi i toga svega, bilo prazno, oni su skroz ispraznili, znači Dugo Selo, jer smo stvarno imali pogotke, imali smo i dobre osmatračnice i ljude koji su bili osmatračnici, da su bili pogotci skoro ono, ne 100%, ali jako dobri. S tim da je i bilo dosta granata, znači, ispucano. Ali to je trajalo nekakvih dva dana. Nakon tog su oni već onda počeli kružiti s avionom, gleda su tražili ovoga i na kraju su i pronašli. Nisu nas, ali su dali otprilike pravac od kud dolazi i počeli su ovoga tući sa svojom artiljerijom.
1: Znači, tako je krenulo. Ja znam one snimke sa lijeve obale Kupe, onih ogromnih haubica 203 mm.
0: Ovo je početak.
1: Ovo je početak,
0: mali brdski top. Da.
1: Kasnije su ove haubice također radile dobar posao.
0: Jesu.
1: Evo, sad se smijemo, ali dolazi nam najtužniji dio emisije. Dolazi nam pad Lasinje. O tome ćemo razgovarati u nastavku emisije. Evo, jedna kratka glazbena stanka koja nas vraća u te jesenske dane 91.

0: Poštovani slušatelji, evo nas u studiju Hrvatskog katoličkog radija. U domoljubnim minutama večeras razgovaramo o obrani Lasinje s gospodinom Željkom Zmajlovićem te gospodinom Željkom Prigorcem. Evo, u pozitivnom tonu smo i bila je u pozitivnom tonu i obrana Lasinje. Pozitiva vas je držala, obitelji su bile vaše uz vas. Nije vladao nekakav defetizam, ali jednostavno bili ste preslabi za ono što se na vas spremalo.
1: Je, došlo je i to, nažalost, crno vrijeme za nas, crni dani kada smo mi, nažalost, se morali povući sa naših položaja gdje smo bili, povukla se i garda, povuklo se sve, desnične flanke su prvi koji su bili i na udaru i pješaštva i svega, i to je krenulo, sam početak 10. mjeseca je bio, bila je naznaka da će biti vrlo, vrlo ozbiljna ofanziva sa njihove strane i da će se, nažalost, obistiniti crni scenarij za nas. Da, mi smo još tada pa ispraznili, povukli obitelji na lijevu obalu Kupe, Pisarovina i ostalo. To su sva sela, mjesta, ljudi su se poznavali pa su nam dali utočište gdje su ljudi otišli, zbrinuli se djeca, tako i evo i ovo što ste rekli, moji sinovi sa godinu i pol i pet mjeseci su. Već tada se kroz Lasinju teže prolaze, su padale puno više granate, znali su, centar su pogodili su sve u Lasinji tada u početku 10. mjeseca, sve je bilo ispogađano, trgovine, dućani, sve živo, cesta, i oni su preko Kupe smo se prevlačili čamcima i oni su i supruga i njih se prevezli su se preko Kupe. Mi smo ostali braniti još to što smo mogli braniti i nažalost već 3.10. je bilo za nas crni dan u Štefankima, 5. je desni Štefanki potpuno, prvo se povuklo Orečići, Karas je kao sela kako su bila, tako smo se povlačili do Prigoraca i onda smo zadnje ostali u desnom središkom još u jednom trenutku i već 5.10. je desni Štefanki bilo prazno. Oni su ušli u Štefanko, palili, to je jedino bilo što su znali. Sve, nažalost, ne znam, jedno dvoje staraca, ljudi koji nisu željeli otići su ostali. Kasnije su i ubijeni, naravno, i našli smo ih poslije. A i naš jedan dečko je tada isto, 6.10. je poginuo. On se, nažalost, mlad dečko, 18 godina, jednostavno otišao i rekao, idem, on je bil s nama u našoj postrojbi, ide, otišao je u kuću, tu su ga našli, ulovili su ga i tu su ga i ubili. Kasnije smo ga isto poslije Oluje smo ga našli zakopanoga u dvorištu. I to je bio taj ružan i crni dan. 99. brigada koja je bila moćna, naoružana i svi, nažalost, ni oni nisu mogli toliko izdržati jer to je trajalo. To je bilo istrpljivanje svih ovih mjesec dana, dva mjeseca, svaki dan granate, pucnjava, ljudi su došli, smjene su bile teže, prvo ratište gdje su došli, bilo za očekivati. Ljudi su se, nažalost, smo se povuklo sve. Velim, u svoj toj nesreći dobro je bilo što smo se mi dobro u to vrijeme i organizirali, iako smo mladi ljudi bili smo, ali smo ipak se organizirali da spasimo obitelji i da spasimo ljude s tih prostora.
0: Dakle, povlačenje bilo više manje organizirano, dio ljudi prelazi čamcima preko Kupe, a dio ide prema Lasinji.
1: Preko mosta, da.
0: Da li ostaje nekakvo, evo, gospodine Zmajloviću, Lasinja je u toj sredini zaštićena je tim hrvatskim selima, možemo to tako da reći. Kad se to počelo urušavati, bio je napad ne samo iz pravca Dugog Sela, nego i Prkosa. Kako, evo, kod vas to izgleda, ovo o čemu gospodin Prigorac priča?
2: Pa, u jednu ruku je bilo malo možda i kaotično, ali opet ljudi su, jer napade, znači, kad smo mi doznali da su Štefanki pali, znači da su se oni su manje više svi povukli isto preko Lasinje, neki su otišli čamcima preko Kupe, ali veći dio je išlo preko Lasinje. Ljudi su normalno vozili i svoje traktore i sve to kaj su imali, neki nisu uspjeli ništa pokupiti i tak. A drugi pravac je bio od pravca Karlovca, znači od Prkosa, Lasinski Prkos, isto srpsko selo, znači tada su oni sa dvije strane stiskali Lasinju. Lasinja je bila u jednom zaštićenom području, jer je bila, znači, okružena s tim selima, ali su na Lasinju stalno padali granate, znači oni kad su ušli ovoga, a ušli su, znači, i sa teškom artiljerijom i sa tenkovim, sa svim su oni kretali sa dva pravca.
0: Znači, tu je sad već i JNA pružala ozbiljnu podršku.
2: Da, to je, znači, podršku. Komplet, više nije, ne radi se samo o nekakvim lokalnim Srbima, nego se radi baš o JNA, znači i o toj njihovoj policiji, već kako se zvala tih iz Knina i tak dalje. Znači ljudi su prešli na drugu stranu, povukli se garda, povukli smo se mi, manje više nešto je ostalo tu ljudi, poneke smo se poslije još vraćali, neki stari uspjeli smo ih ovoga izvući. I onda je drugi dan, znači, pokušano kao ponovo da se vratimo prema Lasinji, ali tada su već i sva sreća kad nismo prošli taj prošli most, pa oni su već bili došli skroz do mosta iz pravca Prkosa uzgora i tu su već polako zatvarali, znači, taj dio, ovaj dio iz Štefanki. Tada smo u biti tu na tom mostu Kupskom je stalo i tu nam je još onda poginulo dvoje ljudi i nije se više moglo ovoga.
0: Nažalost, nije samo stalo na tom mostu, nego su ga oni i u jednom trenutku prešli.
1: Jesu, to da. Se je dogodilo i oni su prešli u Jamničku Kiselicu koju sam spomenuo, tu di su i radili, to je njima bilo veselje jer su osvojili Jamničku Kiselicu, vodu više neće piti Hrvati, sad će piti Srbi kiselu vodu. Odatle su ispeljali par kamiona i nešto, to je trajalo 3 dana, nakon toga se ponovno ušlo u Jamnicu, oni su otišli. A mislim, na kraju da budem iskren i za javnost i za sve, teški su dani bili ne samo za Lasinju, srećom, to su mogli biti jako teški dani za Zagreb. Oni da su htjeli i da su imali, ali njihova razrada taktike koju su imali još od JNA i sve ostale, bila je granica Kupa. Taj izlet do Jamničke Kiselice je bio izlet. Nažalost, sva obrana danas je bila rasturena, puknuta. Nisu samo koferi naših koji su bili spakovani i spremljeni, koferi su bili spremljeni i spakovani i ovih ljudi sa ove strane Kupe sve do Zagreba. Oni su u Kupnjačkom Kraljevcu mogli biti sa, ne puškama, nego sa 3 metle i doći do Kraljevca. Sve je to bilo raspašeno. Vojska je bježala u svom dijelu, garda se povlačila. Jedno totalno kaotično stanje. Stanje koje tada je bilo tako kako je bilo. Pala je sve što je moglo pasti osim Nebojana koji su zadržani u tom periodu, znači od Karlovca do Siska, sva obrana je desne obale Kupe pala i otišla. Ponovo ponavljam, mislim da je njihova strategija i cilj zacrtanosti bila granica Kupa. Oni su to, nažalost, od tada ostvarili. Kasnije smo se mi organizirali i mi smo se poslije organizirali i u policiju i u vojsku i sve i vratili se na Jamničku Kiselicu i tu smo cijeli rat držali poslije te položaje do Oluje i odatle smo krenuli i Oluju i oslobodili svoja područja.
0: Ta 2 mjeseca obrane Lasinje zapravo možda djeluju malo na papiru, ali zaista su bila ogromna i značajna ne samo za Lasinju nego i za šire područje. Evo, bližimo se sad kraju emisije pa nekako završna misao gospodine Zmajlović i evaluacija važnosti obrane Lasinje.
2: Pa da, obrana Lasinje je bila kratkotrajna, ali mislim da je imala jednu pozitivnu stranu prema što se tiče Zagreba. Znači, oni, ovo kaj veli Željko, ovoga, oni su možda mogli otići dalje od tog mosta i prema Zagrebu, ali pitanje je do kud bi došli i da li bi ikakve koristi od tog bilo. Tako da Zagreb je možda u tom trenutku nisu bili ni svjesni da im je crta obrane na zračne linije niti 20 km od Zagreba. Da se tu odvijaju, to kaj se odvijalo sve. I oni su mogli iz Lasinje, kad su ju zauzeli, kak su kasnije i tukli, znači pucali sa granatama prema Zagrebu, da sve se to odvijalo, znači iz tog zauzetog dijela Lasinje, koje je bil najbliže gradu Zagrebu. Nije bilo bliže, znači tu su imali i položaje poslije kada je Lasinja pala i svoje artiljerije, dalekometne i sve se to odvijelo, znači i tako. Oni do tada su mogli gađati Zagreb i pucati sa nekakvim raketnim sustavima većim, ali sa ovim normalnim naoružanjem, normalnim topništvom nisu mogli. A kad su zauzeli Lasinju, da su oni mogli, znači, i tući cijeli ovaj dio prema Zagrebu, a i sam Zagreb kako su na kraju i tukli. Tako da Lasinja je uza sve to kako je bilo i u kakvom smo položaju bili, nismo imali, znači, nikakvu podršku kaj se tiče u početku ničega, ali mislim da smo se uspjeli izboriti i da smo na kraju ipak zadržali jedan dio tih snaga na tom području koje nisu mogle dalje djelovati i da smo ipak imali smo dosta velike žrtve kad se gleda. Da,
0: ne samo za obranu Karlovca, ne samo za obranu Zagreba, već i za obranu Karlovca je to bilo dosta bitno, osobito ako pričamo o vezivanju snaga. Jer...
2: Da, pa sami Tuđman je rekao da se Zagreb brani na kupi.
0: Koga zapravo bilo je sve usmjereno prema vama, a zatim prema Karlovcu.
1: Veliki je to doprinos, sigurno što se na tom području to zadržalo. Dalo se je nekakvog perioda da se organizira i Zagreb i sve ostalo, da to bude Lasinja se držala koliko se držala, veliko je to, veliki doprinos. Nažalost, nije on toliko obrađen još uvijek, niti bilo što. Da budemo iskreni, nije se niti željelo u tom periodu davati velike pozornosti, jer panika bi bila onda i u Zagrebu. Da je to bilo svakodnevno izvještavano, da je Lasinja ovo, blizina i sve ostalo, ne bi bilo stanovništvo ni grada Zagreba, baš i okolnih, ugodno da im je rat pod pragom, tako reći, kućnim pragom, a to je tu definitivno što je rekao Zmajlović, to je 25 km zračne linije Lasinja, centar Zagreba, centar.
0: Evo, nadam se da i ova emisija, naravno Matijin diplomski rad koji smo spomenuli već i njegova inicijativa zapravo da Lasinja i obrana Lasinje uđu u fokus javnosti, nadam se da je ova emisija bar mali kotačić i mali koračić prema tome da Hrvatska sazna što se događalo, osobito Zagrepčani i grad Zagreb koji je to bio, kao što smo čuli, najbliži prvoj crti upravo od strane Lasinje. Evo, nadam se i da je ovo jedan početak suradnje naše i da ćemo zaista smjestiti Lasinju tamo gdje pripada i dati joj važnost kada pričamo o Domovinskom ratu. Evo, hvala vam što ste mi pomogli.
2: Hvala vama.
1: Hvala vama, svakako i nama će biti drago da se...
0: Došli u studiju HKR-a. Evo, drago mi je da sam bio vaš domaćin. Hvala vam i dragi slušatelji što ste bili uz nas. Nadam se da ste nešto novo saznali i da smo vas zainteresirali i da ćete Lasinju koja danas eto živi možda i posjetiti i doći u taj predivan kraj Hrvatske i vidjeti koliko je to u stvari blizu Zagrebu. Evo, ugodnu vam večer želimo, ostanite uz program Hrvatskog katoličkog radija, a mi se u Domoljubnim minutama čujemo iduće nedjelje u isto vrijeme. Do slušanja.
3: Domoljubne minute. Događaj tjedna.
4: Oba su pala!
3: Povijest Domovinskog rata.
5: Imamo svoju Hrvatsku!

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok van je vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

Ja evo pred tobom stojim, Bože moj, i ne plašim se, jer vjerujem. I neka milina kao čaša crnog vina obuze mi dušu, i unatoč tome što vjetrovi pušu, ja zaista nemam straha. Čak se niti mraka više ne plašim. Nekada malo, onako na tren, samo me zagolica izgledom svoga lica moja prošlost. I brzo, kao neka plašljiva ptica, pobjegne i nestane, jer valjda vidi da sam hrabriji od nje. Tad tijelo moje ojača snagom i vjerom, i još jače i čvršće srce se moje osokoli. Daleko su oni koje duša vole, ali ne boli, zaista ne boli. Možda malo onako, pomalo probode, i kao na tren da čujem glasa oca, majke, sestre, brata, baš kao zvuk naših starih otvorenih vrata kad ulazi dragi gost. Tad mi možda malo zaboli. Ali ne, ne traje. Moje su oči čvrste i jake. Ja sam, Bože moj, od molitve ove svake sastane. I svaki sam tren života živio, i svemu sam se divio, i u svemu sad nalazim smisao. I zaista, zaista nemam straha. Ja vjerujem.

Hoću li ja u raj? Htio bih, ali sve se bojim, jer tamo će biti slava i sjaj, a ja na niskom stojim. Već ako imaš gdje koji kutić, i to je mnogo za me. Stisnut ću tamo se suhi ko prutić, usko je moje rame, nikomu neću praviti sjene, bez buke bi to bilo. Gospode, ne zaboravi mene, ako to ti je milo. Ako ti nije milo prisuće takova odrpanca, pusti da bar na vratima kuće čekam kog tvoga znanca, pa da ga molim da za me molim. Ako se ni to ne da, ja ću svejedno čekati doli već i poradi reda, pa kada uđu kojim je dato i mjesta biti neće, nebo je malo, ali ništa zato, srce je tvoje večer.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Doista je. Doista je. Evo pogledajte, dolazi nova zora za one koji čuju da ih Gospodin poziva da mu dođu bliže. Evo, daj nam snage, Gospodine, da donesemo plodove, ne svojom snagom, ne svojom snagom, nego snagom Tvoga Svetog Duha, i rod neka ostane zauvijek. Zauvijek.

0: unio.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
1: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Zdravo Kraljice, Majko milosrđa, živote slasti i ufanje naše zdravo, k tebi vapijemo, prognani sinovi Evini, k tebi uzdišemo, tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle, zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka djevice Mario.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

0: Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, hvaljen Isus i Marija. Minute koje slijede posvetili smo obilježavanju 24. obljetnice postojanja HKR-a, obilježene u ponedjeljak 17. svibnja, a koju je svojom glazbom uzveličala i slavljenička služba evangelizacijske zajednice Sveti Duh Amoroze. Amoroze su u programu HKR-a imale koncert uživo koji vam u nastavku donosimo. Sastav je predstavila voditeljica Amoroza Iva Smojver, glavni vokal.
1: Evo, hvala Isus i Marija, znači na klavijaturama i mikrofonu Mateja Bunčić, gitara, viola i glas Martina Postički, kahon Ivan Ojdanić i gitara Domagoj Čondrić i moja malenkost Iva Smojver.
0: Evo, radujemo se što ćemo uživati u vašoj glazbi i molitvi ovih idućih sat vremena. Ono što je velika novost u vašem životu, u životu vaše zajednice, jest da se sprema nešto jako veliko i važno za vas.
1: Sprema se dosta toga, ali između ostalog prva stvar koju evo ovom prilikom koristim da spomenem, to je naš Antonovski hod 5.6. na kojih vas svih pozivam da dođete od Sesvetskih sela do naše župe na Svetom Duhu, a osim toga evo pri kraju je i naš album, pa evo nadam se da će to ugledati uskoro svjetlo dana sa slavljeničkim pjesmama i da će se ljudima svidjeti.

dobri Bože, hvala ti na ovome trenutku. Molimo te, dobri Bože, ti koji si sama ljubav i dobrota, spusti svoj blagoslov danas na sve nas ovdje nazočne. Blagoslovi, dobri Bože, ovaj radio, sve djelatnike. Ti, Gospodine, u svima nama pokrećeš da činimo dobro. Danas te molimo, Gospodine, i zahvaljujemo na ovome rođendanu, na svim ovim ljudima, na svim dobrim stvarima koje čine. Ti, Gospodine, poznaješ i proničeš ljudska srca. Ti vidiš svakog djelatnika ovdje. Ti, Gospodine, poznaješ i naše slušatelje. Zato te molimo, Gospodine, izli svoj blagoslov na sve njih. Izli svoj blagoslov na svaku osobu, Gospodine, koja je u potrebi. Neka, Gospodine, zavlada tvoja ljubav i mir. Molimo te, Gospodine, za milost i dar Duha Svetoga, za duh evangelizacije, da te na svakome mjestu slavimo i blagoslivljamo. Dođi, duše Isusa Krista, dođi, duše Sveti, blagoslovi nas, vodi nas, Gospodine, neka uvijek budemo nadahnuti tvojom riječju. Daj, Gospodine, da u ovome vremenu u kojem živimo uvijek budemo odvažni, hrabri. Daj, Gospodine, da te osluškujemo. Posebno te molimo danas za sve one koji su ranjeni, bolesni, umorni, opterećeni. Neka, Gospodine, tvoja riječ dopre do njihovih srdaca. Dođi, Gospodine, ti koji si sama ljubav i dobrota. Dragi brate, draga sestro, ti nisi sam. Ti jesi ljubljeno dijete Božije, svako od nas. I danas ti želim reći koliko te Bog voli. Dopusti se voljeti. Iako možda gubiš u životu sve, ali imaš Boga. Imaš sigurnost, jer Bog je život. Ako imaš Boga u svome srcu, imaš sve. Zato dopusti se voljeti. Nemoj gledati ono što nemaš, nego sjeti se što ti je Bog rekao, a rekao ti osobno, volim te, ti si moje ljubljeno dijete. Danas, Gospodine, blagoslovi svaku osobu, sve one slušatelje Hrvatskog katoličkog radija, sve djelatnike, sve ono što je pred njima, Gospodine, snagom Duha Svetoga odagne, Gospodine, od njih svake kušnje, napasti, poteškoće, izazove, da nikada i nikada ne klonu, da i ti, Gospodine, se proslavljaš preko njih, preko njihovih talenata. Zato ti, Gospodine, ovoga trenutka pjevamo. Pjevamo, Gospodine, jer pjesmom, slavom, ljubavlju želimo se izdići iznad ovoga svijeta, jer ti si rekao, Gospodine, vi niste od ovoga svijeta. Ti si nas postavio u ovome svijetu da budemo svjedoci. A svjedoci smo onda kada ostajemo u tebi, ti u nama, to jest kada smo u ljubavi. Izli, Gospodine, po ovoj pjesmi sada svoj blagoslov na sve. Dok te slavimo ovom pjesmom, Gospodine, neka mir, radost, ljubav siđe na sve nas. Blagoslovi nas i čuvaj, to te molimo po Kristu, Gospodinu našemu.

Ivo, dragi slušatelji, zadnja pjesma od nas za danas zove se Blagoslov. Ja vjerujem da ju znate i ovom pjesmom vam zajedno želimo poručiti da nek vas evo dragi Bog blagoslovi, čuva licem svojim opasja, pogled nek svrati na vas i nek vam da mir. Amen.

ulica, ja stojim po strani, kao slijepa ulica, i silno se trudim, a ne mogu, da srcu učinim tu uslugu.

0: današnjega programa ponavljamo.
1: 16 je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
3: Nakon Angelusa papa pozvao na slobodnu trgovinu žitaricama Crnim morem i najavio da će sljedećega tjedna biti podvrgnut manjoj operaciji na plućima. Biskup Škorčević u Krašiću predslavio misiju na 80. obljetnicu presude Blaženom Stepincu. U Novom Marofu traju 14. dani službenice Božje Marice Stanković. U nagovoru uoči današnjeg Angelusa papa je govorio o evanđeoskom odlomku o svadbenoj gozbi koju je kralj priredio za svoga sina. Sinovo vjenčanje poseban je trenutak za svaku obitelj, a ovaj sretni otac želi sa svima podijeliti svoju radost. Priređuje gozbu i poziva mnoge ljude, ističe papa i nastavlja.
4: San Tomaso d'Aquino dice in proposito.
5: Sveti Toma Akvinski o tome kaže da se dobro po svojoj naravi nastoji širiti, a i slika iz naše prispodobe u posebnom kontekstu svakodnevnog života govori nam o toj stvarnosti. Kada se dogodi nešto dobro, zapali se svjetlo koje nas potiče i druge uključiti u vlastitu sreću.
4: Quando accade qualcosa di buono, si accende una luce che porta a coinvolgere gli altri nella propria felicità.
3: Međutim, papa je spomenuo da se neki uzvanici umjesto da se pridruže slavlju povlače i radije se nastavljaju baviti svojim poslovima. Neki od njih razdraženi vrijeđaju kraljeve glasnike pa ih čak i ubijaju. Nažalost, i to se događa, upozorio je Sveti Otac.
4: Non sempre il bene che offriamo è compreso, riconosciuto. Apprezzato.
5: Dobro koje nudimo ne bude uvijek shvaćeno, prepoznato i cijenjeno. Naprotiv, ponekad se pogrešno shvaća i odbacuje, ali to nas ne smije obeshrabriti. Kralj, suočen s odbijanjem, ne otkazuje vjenčanje niti prekida slavlje, nego svoj poziv upućuje još većem broju ljudi, šaljući svoje sluge da ih pozovu s ulica, kako bi radost mladenaca bila dar svima.
4: Inviando i svoj servi a chiamarle per la strada. Perché la gioia degli sposi sia un dono per tutti.
3: Govoreći o tome koga predstavljaju protagonisti ove priče, papa je podsjetio da sveti Jeronim, kralja poistovjećuje s nebeskim ocem, zaručnika s Isusom, a zaručnicu s crkvom.
4: Tra i protagonisti allora ci siamo anche noi.
5: Među protagonistima smo dakle i mi koje je gospodin izabrao da s njim dijelimo svoj život i da zajedno s njim budemo nositelji života. Svadbena gozba pripada nama, a dvorana u kojoj se održava gozba naše su crkve, naši domovi i mjesta na kojima živimo, gdje nam sin kraljev, Isus Krist, svakoga dana iznova izjavljuje svoju ljubav i čeka naše da.
4: Torna a dichiararci il suo amore e attende il nostro sì.
3: Sveti Otac dodao da Isus vanje susrećemo odjeveni poput zaručnice u bijelu haljinu krštenja i ukrašeni draguljama dobrih djela koja nas približavaju Bogu i jedne drugima.
4: La gioia che annunciamo allora non è artificiale.
5: Radost koju navještamo stoga nije umjetna, nego duboka, konkretna, stvarna, lijepa poput lica ljudi koje susrećemo, istinita poput rada, osmiha, suza, stisaka ruke i dobrih djela našeg svakodnevnog života. A ona je i Božji dar za spasenje svijeta.
4: Ed è un dono di Dio per la salvezza del mondo.
3: Zamolimo stoga Mariju, majku gospodinovu, da nam pomogne rasti u toj radosti i navještati uvijek i posvuda, čak i ondje gdje nije shvaćena velikodušno, hrabro i s vjerom, zaključuje Sveti Otac. U obraćanju nakon Angelusa papa je pozdravio nazočne hodočasnike, ali i uputio ponovni poziv na prekid rata u Ukrajini.
4: La guerra nella martoriata Ukraina.
3: Rat u napaćenoj Ukrajini nastavlja uzrokovati patnje i daleko izvan njezinih granica, osobito u najsiromašnijim zemljama u kojima mnogi ljudi ovise o uvozu žitarica. Upućujem usrdan apel stranama u sukobu da omoguće siguran prijevoz žitarica Crnim morem. Svakodnevni kruh milijuna ljudi ne smije biti talac rata.
4: Milioni di persone non può essere ostaggio della guerra.
3: Na kraju obraćanja je najavio da će se početkom sljedećeg tjedna podvrći manjem operativnom zahvatu.
4: Carissimi, di recente durante alcuni controlli.
3: Predragi, nedavno su mi tijekom nekih kontrolnih pregleda liječnici pronašli jedan mali čvorić u plućima. Otkriven je u vrlo ranoj fazi i dobro je lokaliziran. Liječnici smatraju da je potrebno kirurški intervenirati, pa sam sljedeći njihove savjete odlučio se podvrgnuti operaciji kako bi čvorić bio uklonjen. Zahvat je zakazan za sljedećih nekoliko dana. Zahvaljujem vam na vašoj duhovnoj blizini i povjeravam se u vaše molitve.
4: E mi affido alla vostra preghiera.
0: Slušate vijesti života crkve.
3: Smrtna kazna ponovno je u središtu pozornosti medijskih tema nakon što je u petak Pentagon objavio da će uživo prenositi pogubljenje strijeljanjem Nidala Hasana, bivšega vojnog bojnika osuđenog za masakar u Fort Hoodu 2009. godine, u kojem je poginulo 13 osoba. Aldo Sinković.
1: Tu odluku prvi su osudili biskupi Sjedinjenih Američkih Država, a potom i državni tajnik kardinal Pietro Parolin. Jučer, na dan borbe protiv smrtne kazne, javio se porukom na platformi Pontifex osobno i Papa Lav, izjavivši da je smrtna kazna neprihvatljiva. Smrtna kazna je nedopustiva jer potkopava nepovredivost i dostojanstvo osobe, ističe Papa i dodaje da se opće dobro može zaštititi, a zahtjevi pravde mogu se ispuniti bez pribjegavanja smrtnoj kazni. Razvijeni su učinkoviti zatvorski sustavi koji štite građane, ali istodobno krivcu ne uskraćuju u potpunosti mogućnost iskupljenja, istaknuje Papa Lav, koji se inače u više navrata osvrnuo na tu temu. Istaknuo je da crkva štiti ljudski život od trenutaka začeća do prirodne smrti. Dostojanstvo osobe ne gubi se ni nakon što su počinjeni najteži zločini. Obraćajući se 9. siječnja 2026. diplomatskom zboru akreditiranom pri Svetoj Stolici, Papa je potvrdio da crkva dosljedno brani neotuđivo dostojanstvo svake osobe. Zatvorenici se nikada ne smiju svoditi na razinu zločina koje su počinili, a kazne bi trebale biti razmjerne počinjenim kaznenim djelima. Treba se zalagati za ukidanje smrtne kazne, mjere koja uništava svaku nadu u oprost i obnovu. Pritom ne smijemo zaboraviti na patnju brojnih zatvorenika koji su zatočeni iz političkih razloga u mnogim državama. Države koje još primjenjuju smrtnu kaznu trebale bi prema stajalištu Svete Stolice bez odgađanja uvesti moratorij na pogubljenja kao korak prema njezinom ukidanju i preinačiti postojeće smrtne kazne te ulagati u rehabilitaciju počinitelja.
0: Slušate vijesti života crkve.
3: Prigodom 80. obljetnice osude Alojzija Stepinca, središnje euharistijsko slavlje u rodnoj Blaženikovoj župi Presvetoga Trojstva u Krašiću, u zajedništvu s umirovljenim vojnim ordinarijem Jurijem Jezerincem i domaćim župnikom Ivanom Vučakom, predvodio je požeški biskup emeritus Antun Škvorčević. Biskup ovu homiliju donosi IKA, a ovdje izdvajamo. Danas se navršava 80 godina otkako je Vrhovni sud Narodne Republike Hrvatske 11. listopada 1946. zagrebačkog nadbiskupa Alojzija Stepinca osudio na kaznu lišenja slobode s prisilnim radom u trajanju od 16 godina te gubitak političkih i građanskih prava u trajanju od 5 godina. Dobronamjerni, istinoljubivi ljudi u domovini i svijetu bili su uvjereni kako se radi o komunističkom montiranom političkom sudskom postupku i da je zagrebački nadbiskup nepravedno osuđen, podsjetio je biskup, ali je spomenuo kako je 1996. godine u Slobodnoj Hrvatskoj održan znanstveni simpozij na kojem su stručnjaci, ponajprije pravnici, razmotrili činjeničnu i pravnu valjanost spomene optužnice sudskoga postupka te nadbiskupove osude. Ustvrdili su kako se sudski proces protiv nadbiskupa Stepinca odvija u nasilnim ideološkim i političkim uvjetima. Na temelju dostupne arhivske građe i proučavanja proceduralnih postupaka zaključili su kako je proces bio politički namješten, nadbiskup nedužan stavljen na optuženičku klupu i nepravedno osuđen, te da je presuda pravno ništavna. To je formalno potvrdio i Županijski sud u Zagrebu kad je 22. srpnja 2016. godine u cijelosti poništio komunističku presudu iz 1946. godine, zaključuje biskup Škvorčević. U sklopu 14. dana službenice Božje Marice Stanković jučer misu zadušnicu župne crkve u Mađarevu slavio karmeličanin otac Daniel Čolo, izaslanik postulatora kauze oca Vinka Mamića, izvijestio Ured za pastoral u medijima Varaždinske biskupije. U propovjedi se otac Čolo osvrnuo na život i djelovanje službenice Božje Marice Stanković, istaknuvši njezin odgojiteljski poziv i način na koji pristupala djeci i mladima. Polazeći od razlike između posla koji čovjek obavlja kao obavezu i poziva koji žive kao poslanje, Naglasio je da Marica Stanković svoj učiteljski rad nije promatrala samo kao profesionalnu dužnost, nego kao priliku za cjelovit odgoj čovjeka. Otac Čolo upozorio je na odgovornost učitelja i odgojitelja, naglasivši da djecu ne oblikuje samo ono što im se govori i predaje, nego i osobni primjer onih koji ih poučavaju. Istaknuo da se odgoj ne može odvojiti od osobnog svjedočanstva, vjerodostojnost odgojitelja očituje se u dosljednosti između onoga što govori i onoga što živi. U tom je kontekstu govorio i o suvremenim izazovima školstva, osobito opasnosti svođenja obrazovanja na stjecanje znanja i vještina uz zanemarivanje odgojne dimenzije. Okupljene je pozvao da po primjeru Marice Stanković svoju vjeru ne promatraju odvojeno od svakodnevnih obaveza, nego da je žive u konkretnim odnosima i odgovornostima, podsjetivši da je ljubav konačno mjerilo ljudskoga života. Nakon misnoga slavlja je održan 13. koncert duhovne glazbe Oj pođi dušo na Božji put. Recimo na kraju da se dani službenice Božje Marice Stanković već 14. godinu održavaju na području grada Novoga Marofa s ciljem promicanja njezina života, djela i duhovne ostavštine. Manifestacija se tradicionalno održava u listopadu uz obljetnicu smrti Marice Stanković koja pada 8. listopada. Volonteri Marijinih obroka danas su pred Franjevačkom crkvom Presvetoga Trojstva u Slavonskom Brodu organizirali Dan kaše, te su vjernici poslije svih nedjeljnih misa mogli kušati tu kašu, glavnu hranu koju objeduju djeca u Africi. Javila se Brankica Lukačević.
6: Više o ovoj vrijednoj akciji doznali smo od brodske koordinatorice Marijinih obroka Đurđice Lucić, koja je prije nekoliko godina i volontirala u Africi.
7: Znamo da kaša ima moć promijeniti život djece i želimo da naši ljudi probaju kašu. To je jedna likuni pala kaša koja se sastoji od kukuruza i soje, obogaćena je vitaminima i mineralima, i tu kašu primaju djeca u našim školskim kuhinjama. Dovoljno je samo 22 eura da jedno dijete godinu dana prima tu kašu, taj obrok u školi. Evo, danas smo ovdje informirali naše ljude da se uključe, da doniraju, evo, da probaju tu kašu, da suosjećaju sa djecom koja to jedu svaki dan.
6: Već 7. godinu u Marijinim obrocima volontira i Ivona Vukojević. Kako je počela i zašto ustrajno volontira za naše radio posvjedočila.
8: Kad sam se uključila, kad sam vidjela što su Marijini obroci, kad sam pogledala sve one filmove koje imamo, jednostavno došao neki poticaj da okej, to je nešto što ja želim raditi, čemu ja želim posvetiti svoje slobodno vrijeme koje imam. Htjela bi da što više djece dobije obrok u školi, da dobije obrazovanje i da se što više života mijenja preko mene.
6: Vjernici su danas kod volontera mogli nabaviti karte za humanitarni koncert koji će se održati 7. studenog ove godine, kada će volonteri proslaviti 10. obljetnicu svoga djelovanja u Slavonskom Brodu.
0: Slušate vijesti života crkve.
3: Sjećanje na Ivana Pavla II, njegovo mirotvorstvo i diplomaciju bila je tema tribine koju su Hrvatska paneuropska unija, Hrvatski diplomatski klub i Hrvatska udruga Benedikt organizirali sinoć kod splitskih dominikanaca. O povijesnom nasljeđu svetog Ivana Pavla II i njegovoj posebnoj povezanosti s hrvatskim narodom govorio je bivši hrvatski veleposlanik pri Svetoj stolici profesor emeritus Emilio Marin. Profesor Marin je dužnost veleposlanika Republike Hrvatske pri Svetoj stolici obnašao od 2004. do 2011. godine. Osvrćući se na diplomatske napore za međunarodno priznanje Hrvatske, profesor Marin je otkrio detalje misije kardinala Jean-Louis Torana iz ljeta 1991. godine, kada se iz Beograda u Vatikan vratio s ključnim izvješćem za papu, u kojem je naveo rečenicu Jugoslavija je mrtva. To je prema Marinovu tumačenju predstavljalo važnu prekretnicu u oblikovanju vatikanske politike prema međunarodnom priznanju Hrvatske i Slovenije. U raspravi s publikom otvoreno je pitanje kanonizacije blaženog Alojzija Stepinca. Profesor Marin je naglasio da tijekom rada mješovite komisije srbijanska strana nije iznijela nove dokumente koji bi kompromitirali blaženog Stepinca. Prema njegovim riječima, predsjednik komisije potvrdio mu je da nastavak postupka ovisi o papinskoj procjeni crkvenih okolnosti. Profesor Marin je zaključio da u današnjem svijetu, opterećenom s više od 150 oružanih sukoba, vatikanska diplomacija ostaje jedna od posljednjih utvrda.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

Crkva danas slavi Svetog Serafina. Rođen je 1540. godine u Monte Granaru u Italiji. Na krštenju je dobio ime Felice, u prijevodu Srećko. Kad je odrastao, nastojao je pomoći svojoj siromašnoj obitelji, te se zaposlio kao pastir. U 18. godini ušao je u kapucinski samostan u Tolentinu. Pri ulasku u novicijat promijenio je krsno ime u Serafin. Često su ga selili iz samostana u samostan, jer zbog njegove nespretnosti nitko s njim nije bio zadovoljan, ni subraća, ni poglavari. Iako nije mogao promijeniti svoju narav, Serafin je činio sve da bude što dobrohotniji i ponizniji prema svima. Konačno se skrasio u Askoliju. Stanovnici toga gradića toliko su ga zavoljeli da su učinili sve kako bi ga zadržali, kad su ga poglavari ponovno htjeli premjestiti. Serafin je bio pravi mironosac. Mirio je zavađene, tješio i bodrio bolesne i užalošćene. Iako je bio neuk, postao je duhovni učitelj mnogima. Umro je 12. listopada 1604. u samostanu Santa Maria in Solesta. Tada je cijeli Ascoli došao odati počast mrtvom bratu Serafinu. Vjernici su mu se masovno utjecali za zagovor, a gospodin je čudesima proslavio svoga vjernog slugu. Svetim ga je proglasio papa Klement XIII. 1767. godine.

Što se dogodilo, dijete moje? Je li sve u redu?

0: Bože moj drago, pa što to pričaš?
1: 6 mjeseci svakog 13. će doći, ti taj ne povjeriti ženi nama trima. Rekla je da naučim čitati i pisati, jer planova sa mnom ona puno ima.
0: Dijete moje, je li ta žena imala bijelu koprenu s plavim obrubom? Kao more kad se pjeni ispred šantoša.
1: Jesti bijele halje, optečene sunce.
0: I govorila je blagim glasom koji miluje kao frule pastira po našim pašnjacima.
1: Je, tata, je. I rekla je da ima poruku za nas s neba.

0: ako je šta ih čudi, ali rijetkima nebo odgovor nudi. Puteve Božje nitko ne može znati, i zašto je baš vas izabrala Kristova mati.
1: I Moj radio, Hrvatski katolički radio.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.

0: Na današnji dan, 12. listopada 1991. godine, poginuo je Zoran Bošković, jedan od heroja Vukovara i Domovinskog rata.
1: Zoran je rođen 22. veljače 1965. godine u Vukovaru, u kojem je odrastao u obitelji Boška i Mare, koji su nakon tragedije doživljene u Drugom svjetskom ratu iz Hercegovine doselili u Srijem. Zoran je odrastao